daim özünüzge bili dağallarım çağlıq dəb əskertip durun. İlgiri Son sulalısının baş vəziri bolğan Uluq Ədib Van Ənşi ömrünün axırını Jinlingdə ötküzgənkən. O öz yalğız tağ mənzirisini tamaşı qılışını yaxşı gördükən. Bir günü o onun tağ boyudaki dərək astıda bir yerge yığılıb, ədəbiyyat toğrusuda münazırlışı vatqallıqını körüb, o yerge berib, yandaki bir parça taş üstüde oldurub, ulanın münazırısıgı qulaq sapdı. Arsıdaki bir yigit onun parangı arlaşmay oldurğallıqını körüb, mənsitmigən halda, Sili ədəbiyyatını düşünəm dələ, məsələn, nəzim, şiir deyən dəklərini dəbdi. Van Ənşi o yigitki külümsirəb, qarab qoyub, gəp qılmabdı. Yaş yigit Van Ənşini düşənməydikən dəb oylab, yana, ədəbiyyatını düşənməsələ, bu yerdə vaxt sırab qılışlarının nemə haceti dəbdi. Van Ənşi soslı qılıb, düşünümən desəm mi boludu, əmma bili dağallarım çağlıq dəb cavab veribdi. O adam onun ədəbiyyatını düşünü dağallıqını pəmləb, nam şərəbləri nemikin dəb sorabdı. Van Ənşi, familiyam Van, təxallusum, cefu, ləqimim bənşən, ismim Ənşi dəbdi. Köpçilik aldıda oturgan bu buvayının nami alemgi məşhur Van Ənşi işgəllikini anlap, aldırab tinab orundun turşub, bəs-bəsdə onunğu salam qılıb, kəm tərlik bilən onundun təlim apdı. Büyük ədib Van Ənşi kişilərinin ədəbiyyat toğrusudaki paranlarını sırtın anlap, bir iğizmü gəp arlaşdırmay, məsillərgi cavab bərgəndə özünü çoğ mu tutmay, kəm tər pəzlidin ifadligən. Kəm tərlik adamını heç nərsidin məhrum qılmaydı. Əksicə, sizin insani sehri küçünüzünü urğutub, biliminizini teximi beyidudu. Kunuzi şagırtlarını başlap, Lohan Gong'un ibadətxanısını ziyarət qılğanda bir edişinin qeysaytıb qoyulğalıqını görübdü. Budxanı gözətisi onunğa, bu qeysaytıb qoyulğan ediş orunduqnun on tərpigi qoyuludu. Özünü agahlandırış üçün işildiludu. Məsələn, hekimətlik sözdə əkdəbdu. Kunuzi mındaq dəbdu. Аңлышымча, бу идишқа су қачылмағанда, яки суны аз мұқтарды қачылғанда қисеп тұрды екен. Қачылған су мұқтары нормал болса түз тұрды екен. Су бе көп қачыланса, яки лық қачыланса өріліп кетеді екен. Көңізі шындықтапла кейініге бұрылып шағыртыларға, сіла бу идишқа су құйып сынап еқанла депті. Бұны аңлыған шағыртылары идишқа бәс-бәсті су әкіліп қойыпты. Дәрбәке, су мұқтары ерін болғанда идиш түз тұрыпты. Birazdan keyin suluq toşqandan keyin idiş örülüb çıxdı da, idişdiki su tugab, yana burunqa haltiga qaytib qizib qapdı. Bu çağda kunuzu uluq kiçik tınıb qoyub, "Hey, dünyada nədimi lıq toşub kəsimi örülüb getməyidigan şeyi bolsun" dapdı. Lıq su toşquzulğan idiş xuddi təgəbburluq qılıb öz özünü yoxutub qoyğan adamğa oxşaş asanlı örülüb düşkən. Şoğa adam kəmtər, ehtiyatçan bolışı, məğrurlanmaslıqı, təkəbburluq qılmaslıqı kerak.

Nurgun kişiler özünün arzusunu əmelge aşırış iktidari barlıqıqı işenmeydu. Şunu ula əzəldən özünü riğbətləndirmeydu. Əksicə, halqılıq payda öz özüge, mən qılalmayman, şunu uxlamay çükürmey, mən toğuluşum dilimuşundaq, hər qanç tırsamı paydası yox deyəndək pasif sözlərini deyiş arqılıq özüge buğan işençisini yoxdub qoydu. Şunu bilən birgə, özünün yoşurun iktidarını mı çüşəb qoydu. Muvaffaqiyyət qazanğıcılar köp ballarda aktiv ruhi halatını saxlaydığan, həm də özünü rəğbətləndirişki mahir kişilərdir. Karnik mundaq deyən, özünü rəğbətləndirilməydiğən adamın məyli qabiliyyəti qancılıq qalçıspıb kəssun, o ixtidarsız adam hesablanıdı. Rəğbətləndiriş turmuşdiki hərəkətləndirgüc köç. O, muvaffaqiyyət qazanışını ümit qılıdığan arzudun kelidu. Adam muvaffaqiyyət qazanalmasa, turmuşda iftiharlıq tuyğusu bulmaydı. Xizmət və ailədəmi xoşal, qaynaq yasiyyat bulmaydı. Rəğbətləndirişinin rolu zor boludu, o, sizni hərəkət qılışıqı qayıl qılıdı, həm türtkü boludu. Rəğbətləndiriş hərəkətinin yıqılğısı. O, sizni özlüksiz hərəkət energiyası bilən təminləydi. Yeni xizmətçi bolsanız, hər vaqt muvaffaqiyyət qazanış arzusu bilən özünüzü rəğbətləndirib tursanız, qiyinçiliqni yengələydiğən, muvaffaqiyyət qırğıqığı yetib baralaydiğən yetərlik hərəkətləndirgüç küşkə egə bola alaysız. Rəğbətləndirişinin küçü çəksiz, o sizni barlıq qiyinçiliqlağı yüzülünə ləydiğən cəsarət və iqtidarı eygə qılıdı. Şundaqla sizni üzül kesil özgərtə ləydi.

Ayollar gülge oxşaydı, yaxşı asır alsa, o, hərqisi oluşup kalmaydı. Vaqt ayollar hüsnünün ən çoğun düşmünüdür. Erkanlıq güzel kızlarımı vaqtın ötüşüge əgişib, asta-asta qeyriydi. Şu an ayollar yeş çoğayğan seri özünü kütmüsü bulmaydı. Hüsn, bədən asır alğandıla kəybiyyat yaxşı boludu. Oxşaşla, kəybiyyat yaxşı bolsula, yaşlıq və sağlamlıqını saxlap qağılı boludu. Turmuşunun besimi ayollarının terisi körünerlik ız kaldırıp terisinin parqıraqlıqını yoxdudu. Tük töşükçelerini kengayt evedudu. Danı xorak payda kılıdu. Bundaq ahval köpallada işke acıralmalarının tamponluğu buzlu səbidin barıqan sıra eğirlap gedudu. Bu vaxtda öz yaxşı asıraş, yemek işmekçiyatda anı hər əsli, arpidiyan, küzlük pırcaq, anar, şenyav yıldızı, kreş, kar kululis qatarlıq, hormonluq yemeklilerin yesi boludu. Küzlük pırcaq türüdük yemekliler içi de pırcaq süt işçiş həmmidin asan həm kolaylıq, çünki küzlük pırcaqda qoş yönülüşlük ixtidarı iyge anılıq orumun ba. Öyde birdan pırcaq süt çıxırış üskünüsü olsa, azıraq süpətli küzlük pırcaq setuilib, kündü pırcaq süt çıxırıp işge yaxşı. Şərq ayalarının ayız doxtaş məzgili ğərb ayalarına qədən kiyin boludu. Bu uzaq məzgil pırcaq süt işgəlikdən boz gerek. Ayala 40 yaşdan burun pırcaq süt isə anılıq ormanı köpüyüb, ayız doxtaş məzgilini keçikdürüb, bu məzgildeki keseliklerini yeniklətkili boludu. Onun başqa pırcaq sütü bilən ana ərəsilini sırtdan sürgəb, xam yeni pırcaq sütünü suluq çaplaq qılıb çaplab, pırcaq terapi bilən müngüz maddesini yoxası boludu. Yüzge həsal sürksə, qırın boyumlarını işlətkəngə qarğanda teximo ərzan həm təbii boludu. Bunun başqa ayala tuxum dününü yaxşı asırşı, tazlıqı diqqət qılışı, amalba süni amili düşürməsliki gerek. Bu misal onaylı yallı olunub, bütkül köpüye sistemisi eğir zaxmılınıb, əsliki kilişi qiyin boludu.

Yana qısmen ayollar bel putlarını inçki körüstüşünü oylab, bədənini sıxıb durduğa işgimlə bilən bilin məhkəm teyni valıdı, həm də muşun da qılsa, bəldiki may tez sürəti köpü yəməkdi, dəb qaraydı. Bıraq, ola bək az çəni qaşqa köpü sistemisi qan yetişmək, teyximi tonlab, bədəndiki may teyximi köpüyüb gedidi. Bəlini ondaq sıxıb teyni viliş arqılıq, hərgizmə zılva buluş məqsdiki yetkili olmaydı. İşxan uzaq oldurduğa ayarlarının qini çöküm bulub yığılı valıdı, yüt gelmeydiğen bu kan çökündüleri das boşluğunu besip alıdı. Neticede das boşluğunu naita asalla yalıqlandırıp, yüz terisi tüyüksüz sargıyıp kalıdı, hem dağ düşüdü. Az bomuğa ayalla marujne edigende soğuk yemeklilerini yeşken bırak, onda soğuk yemeklilerin mayını köp ayda ödüdü. Yani bir kısım ayalla sığa eşip getip, kokak çıkıp geliştiğini ensirap, soğuk çay içüdü. Bırak, soğuk çayımı soğuk kumaylı boğaşka, amal ba az işken yakşı. Çünki ondaq yeməklikdən ayarlarının çırayını xunikləşdirib edudu. Terisi də dağ payda qıludu. Həm ayarlarını teximi səmirdib edudu. Ayarlar sudun payda boğan, deydiğən gəppa. Ola özünün su mənbəsini çoxum yaxşı qoğuluşu gerək. Köz bulduqlap durğan bulaqnın özü. Yüzdə su köp bulsa parqaraq, sılıq elastik boludu. Şuna ziyada açıq, bək qırtdaq yeməkliklərini amalba yeməsli gerək. Çünki ondaq yeməkliklər bədəndəki suni azaytı vedudu, ya ki ziyan qoçurdudu. Ziyadı soğuk, ziyadı qızlıq bop kəsə, teyximi ziyallıq, onunun başqa özünü xoşal tutub, açıqlanış, qəzəblanışdan saxlanış gerək. Bumsa bədəndəki su zor dərəcədə xoraydı. Yemək işmək cəhətdə vitaminlıq yeməkliklərini köprək yeyiş gerək. Umumən ayarlarının asıraşqı teyişlik caylarına aydımı küb, əmma həmmisi də çoxum yaxşı ruhi halətini saxlaş gerək.

Nazakətlik ayollarının avazı özgücə yıqımlıq bulub kişini intayın məbdon qılıdı, anlıqıcıda intayın yaxşı təzir qaldırıdı. Təqdürk çıraylıq, yaqsət bolsun, özgücə avaz ayollarını Allahiyyədə cəlib qarqılıb edidi. Sılıq sözlük ayollar adəmini cəlib qılıdı. Ulanın avazıdaki mulayimlıq kişigə xuddi, aşıqlarının piçirlaşlarıdək, ax bulutla kökdü üzüb yürgəndək, sab, yıqımlıq tuyğu verirdi. Ayollar səvirçallıq bilən aldırmayı sözləsə, sılıq sözləşmək istəyə yetələydi. Ulanın yıqımlıq avazı anlıq ucalanın yürək tarını titirdib, ruhunu urğududu. Ayollarının yıqımlıq avazı xoşallıqdan bəlgisidir. Yıqımlıq avazda iş qandaq nərsə tosub qalanmaydıqan bir xil qudrətlik, sırlıq küş boludu. Şuna həmmə adam anlaşqı xoşlar, çünki ondaq avaz kişigə xoşallıq biyğışlaydı. Ayollarının yıqımlıq avazı biyaramlıqını yoxududu. Kişilər qiyinçilik yoluqub, birərisi dərdini tökəndə, daim ayollarının yıqımlıq avazının ciddilişib gətkən nervilərgə aram bərgəndə kez qıludu. Yıqımlıq avaz kişini ğəm qayğudun xalas qılanmısı mı, bıraq rahatləndirdu, biyaramlıqını yoxududu. Ayollarının yıqımlıq avazı azablıq qəliblərgə təsəlli berib, tınış, xatırcəmlik tuyğusu ata qıludu. Könlünü tınışlandırıb, reallıqını soğukqallıq bilən qobul qıldırıb, Teyxim ruhlandırıb, burunqi qayğı həsrətlərini unutuldurub, hər bir künni xoşal ötküzüşkə mədət berirdi. Əksçə azar yigən adam qatı quruq gəblərini anlısa, teyximi keyb uçudu. Azar yigənlər ayalanın yıqımlıq avazını anlısa, naid onayla illiqlıq yez qılıb, halını aş ayalığı tüküş oyuğu kilidu, həm də keyb yadı turaqlaşıb, azablıq keçirmişlərdən qutulub gedələydi. Ayalanın yıqımlıq avazı

Avaz intayin çıraylıq Li Tiangı diyen kızın dostları onun bilen bile oynayışını yakış gördü. Onun yıkımlıq avazı dostlarının amraqlıqını keltirdi. Köpçelik, her kitim onun avazını alğanda, Xuddi temlik bir piyale sütlük çay içkendek yürekleri yaşırıp, hoşal bop gedirdi. Çünkü onun avaz yıkımlıq boğaşqa, yerip çarçaş ve bisimlanı tügüdüdü. Şuna kesiptaşları onun bilen paranlışını intayin yakış gördü. Ayalanın çıraylıq avazı Adem'ni məsxuş kılıdı. Naxşı səhnilerde bundaq misallar intayin küp, Ayılar içində dinləyicinin avazı yıqımlıq avazla tipiga təvə bulalaydı. 20-ci əsrinin 70-ci illərdə dinləyicinin naxşı pütkül Asiyağı tarqalğan. Naxşı məstanlıları onun avazı en tayin özgüçə, tınmıqan dəklə bilinudu. Dımaq tavuşu bomuğa əhvalda kəyni-kəyindən yuqır avazı naxşı italaydı. Onun üstügə naiti eniq tələpuz qılıdı. İnçikə həm əvrişim avaz tüsü adəmini məbdon qılıdı dəb tərifləşidu. Dinləyicinin naxşısı hazır mı kişini məbdon qılıdı? Bulub mu o, tadlığım namlıq naxşısı da avazının güzəllikini toluq namayan qılğan bulub, kişini məsxuş qılıb etudu. Ayala çıraylıq avaz çıxıralaydı. Qızlıq dəvr ötüb getkən bolsun mu, tırş məşq qılsıla, çoxum çıraylıq avaz çıxırış önümüge yetkili boludu. Bunun üçün çoxum nəfəs iliş usulunu ögünüş gerek. Yəni, gül purğandak içimizgi çoğun tınıp, o da öpkümüzgi taqaş kucaya nəfəs ilip, Çonqur, təbii, sılıq nəbəs çıxarsaq boludu. Kökrək, qorsaqını birləşdirib nəbəs eləş usulü. Nəbəs alğanda işki bıqınımızını kerib, köksümüzünü aldığımızı səl inişdirib, qosqımızını təbii yıqandın kiyin, kindikdən üç parmaq tövəndə tirək küş noxtısını şəkiləndirimiz. Ənənəvi Şiju teatrda bu nəbəsini qızıl pəlligəcə yetküzüş ləb adlıdı. Baş, dımaq, iğiz, kikirtək, Kökrək qatarlıqlarını rezonans məşq qıldırış arqılıq çıraylıq avaz çıxarqılı boludu. Çıraylıq avazlıq boluş üçün güzəllikni avazımızı sındırışımız gerek. Şu gəpni unutmaq, çıraylıq avaz qəlblərini tutaşdırıdı.

Naqşı etiş qamraq qız, Can Suyumi'nin kiçikidin avazı zıl bulup, əyniyli oqutqoçisi onun muzik kəsbəgə imtihan berişini ümit qılğan. Bıraq, Ali Mektəb imtihanıda net nomeri kəmləb qalib muzik kəsbədə oqiyalmay, adetki bir Ali Mektəbdə oqub, yurtta qaytib, yerlikdiki bir kəsbə orınıqa imtihan berib orınlaşqan. Burullu toy qılıb, ballıq boğan. Amma onun muzikiga boğa otta qızğılıqı hərgiz musuzlaşıp qamğan. Axır pürsət kilib, o televiziya stansada ayalarının naqşetiş musabıqısıya qatnışıq tızımladudu. Amma o texi erinin maqulluqını almağan edi. Tayarlıq musabıqısı ölkü mərkəzədə ötküzülgəşkə, o bir bahanı tipib ruxsat sorab musabıqıya qatnışıdı. Oylumağa yerdin bahalı şəhididikilə onun zil avazıqa yaxşı baha berudu. Hətta bahalı şəhididik bir aylan onu şağırtlıqa almaqcı mı boludu. Bıraq o əməli küçüge tayınıb qalbi qılışına arzu qılgaşqa, bağla şəhididik o kişigə bu toğırsı da musabıqa ayaqlaşqandın kiyin məsləhətləşini eydudu. Can Suyumi başqı mayırla bilən çıxış bödüdü, əmma səhəndə pütülləy özünün zil avazıqı tayınıb musabıqa qılışıdı. Onun naid köp kəmçilikləri bosumu, bir qanç qıdımlıq avaz məşqidin kiyin onun naqşı etiş maharidi en tayın tez aşıdı. Ən axırqı bir qıtımlıq avaz məşqidə yedəkçi oxutqoçi onun tuğumu talantıqı qayıl bolub, maharət və usulda naid köp yedəkçilik qılıdı. Bir nəcə aydın kiyin o yolçunun qolluşu astıda müsabıqıda işkinci boludu.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak, adamla tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp turğandak, adamla tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биарам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарын ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, абдат кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak, adamla tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
6: Медицинанын иззет үрмети ва мукаддаслыгын аңлы когдап, аятны кадырлап, өлүмгө амал авырыкка сарап кылмыз.
7: Гайиге, итикатка, тирешчанлыкка эктирам.
8: Өсмүрлөр кудрат тапса, дөөлөт кудрат тапты. Өсмүрләр мустақыл болса, дәүләт мустақыл болады.
9: Узак тарихи мусабыда мен мондак бер авызны аңладым.
10: Кайты гайрат

0: келіп, яна еңі нәтиже артып, дөләтке жауап қайтырмен.
1: Жұңханың қат көтіріш үшін оқиымен.
2: Оқшаш болмаған еллерді ке, оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Хатыры мейданыда мұндақ бір авазын аңладым.
1: Қызыл байрақ үстіңе әкіді ке, тағыны талқан, чөнлі бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
3: Вәтен әң
2: ихтияждық Turmuşda men mundaq bir avazını anladım.
0: Ahalatlıq pərişdilər ölümgə amal, ağırqqa səbəb qıldı.
4: Siz aldığınız qılımı alaysız, çikiniş yolunuz yox.
2: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
1: Topni 4-cü numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əb bəlli.
2: Əmgəkçilə yeni dəvərinin güzəl səyibsini açdı.
5: Burmumıqdın stanokçı. Тох yolu'dan zapçaslağıca әмісі қалбімдеке сәнәт бұйымлары.
2: Дөләтнің мұйым қоралары Джунго ясымычылықының төрекедір.
5: Нәтчі миллион кетімліқ тәжірбі арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқоқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есиятының чонқұры елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладын бұлайлы.
2: Вәтенні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті. Sağlamlıq dastıqınımızda.
5: Talundiki işkili kodun sahili səkla yeməkliklərinin işləb çıxırılğan orni. Təvşürüb ölçəş uçuri qatarlarını körə aləyimiz. Xatır cəm situ alalayimiz.
6: Qorumuğa tuz şəkərini azıraq salaydı. Obdan talısaq, sağlam ozuqlun alayimiz.
2: Sağlamlıq ayıqımızda.
1: Tamaqdın kiyen piyadımın iş, uzun ömür körüşkə paydılıq.
5: Velisbit bilən işqi berib kəlsək, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluşdumu qorxmayimiz.
2: Sağlamlıq qolumuzda.
5: Əxlətlərini türgə ayırsaq, baylıqdın təkrar paydınını alayımız.
2: Dərizlərini içib, hava almaşdırıb dursaq, öynün havası saplışıb, mikropla yox aydı. Sağlamlıq hər vaqt yenimizdə.
5: Piyadilə yolu köpüyüb, yeşillik qıpürkəngən məlimizdən moyiddi barğansırı yaxşı bulmaqda.
2: Sağlam cüngu birlikdə açırışımız qımıqtaj.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, əmdi Cunguğu Nazar programımızını anlatımız. Mən Şeringül Toxti. Aldı bilən, bugünkü programımızın qısqıcı məzmunlarına qulaq salğa izlə. Xalq durmuşunu davamlıq yaxşılab, puxralağa bəxt yartaylı. 9 çoğun noxtılıq sahədə energiya tecəş, karbonlu azaytış boyunca özgətiş ötkülüqü ucum qılış hərkətə başlandı. 15-ci 5 yıllık plan məzgildə yenidən güllənən kəsiblə qandaq tərəqqi qılıdı? Ziyarətini qəbul qılğan 90%-dən artıq təhsil oxucusunun ictimai təşkilatqa qatnışış arzusu güclü ikən. 80%-ə yaxın ziyarət qılınğucu ilgiri qolnışçan yumşaq detalının yoşurun haq tutub qılış ahvalığı yoluqqanlığını bildirdi. Yürək ziyanlıq bu işlərini bəlkəmsiz gündə qılıbatqan buluşunuz mümkün. Təvəndə deyiqdiğinlə, bugünkü proqramımızın təfsili məzmunlarda bolsun.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, başucu Xi Jinping mundaqtap körsətdi. Cüngücü zamanı vilaştırışta xalıq durmuşu həmmüdün muhim. Partiya və hükümetinin barlı xizmətleri puxralanın texmü bəxtlik durmuş kəcürüşü üçündür. 15-ci 5 yılının başını şiyelada cayla xalıq mərkəz qılıngan tərəqiyyat ideyisi çıngdırıb, xalıq durmuşunu kapalatlandırış və yaxşılaş salmıqını sicil aşırıb, xalıq amısının eriş tuyğusu, bəxt tuyğusu, beyxətərlik tuyğusunu özlüksiz küçə etdi. Bu mezgilde Tianjin şehirdeki yeni bir türküm küçük bağcıla şehir ahallarına içi bitildi. Bu yada çınıkış üskünleri derya boylap yasalgan yeşil yolla babulup, koca doğmuşdaki boş yerlerden paydınıp yasalgan bu küçük bağcıla etraftaki ahallarını derizden yeşillikini görüş, işikten çıkıpla bağcığa kiriş imkaniyeti ege kaldı. Növette Tianjin şehri 400'ki yakın küçük bağcı kurup, tarqaq buluştun bütün rayonunu kaplaşını işe aşırdı. Xalqni baxtlik turmushqa erishtirish davlatning cho'ng ishi. Partiya 18-ci qurultaydan bo'yan yo'lda Xi Jinping yadroligidagi partiya markazi komiteti xalqni boshdan oxir qalb to'riga qo'yib keldi. Boshuji Xi Jinping xalq turmushiga xalqqa rishta bog'lab, mayli joylarda tekshirishda bo'lsin yoki muhim yig'inlarni riyosatchilik qilib oshqanda bo'lsin, fuqarolarni baxtlik turmushqa erishtirish u boshdan oxir ko'ngil bo'lib kelgan ish bo'ldi. Başucu puxralarının ətrafıdaki çox kiçik işlərini yaxşı həl qılıb, köpçülükni texımı xoşal qılıb, qəlbini texımı illətişin tələb qıldı. O mındaq dedi, kündülük turmuş lazımətliklərə toluq, yemək işmək mol bulub, hər bir kiçik ailə qaynam taşqılıqı çömsə, cüngudun ibarət bu çox ailə kündün küngör onaq tapıdı. 14-ci 5 yılda dövüldümüzdə xalq turmuşu kapalıdı puxta muqum boldu. Şəhər bazarlarda yeniden işqi orunlaşqalla 62 milyondan eşib, dünya boyunca külümü ən çox marib sistemisi, ictimai kapalat sistemisi, davalaş saxlın saxlaş sistemisi bərpa qılındı. 15-ci 5 yıllık yerik plan proqramısı da xalqının turmuş sübdünü özlüksiz östürüş, 15-ci 5 yıl məzgildeki ixtisadi ictimai tərəqiyyatının asaslıq nişanlarının bəri qılınıb, yes qığılı buladığan türlük siyasət tədbirlə xalq turmuşu kapaltının bar buluşdun, əla buluşqa halkışı və dərəcəsini östürüşü götürtgü boldu. Cayla başucu körüstü bəyən yürünüşünü boylab, 15-ci 5 yılının başlanış yılı da pahalı tədbir qolunub, xalqının bəxsi adetini davamlıq aşırdı. Şəhər yanılaş yuqru sübətli ilgiri sürüldü. Bu yıl döldümüz şəhər bazarladiki kon ultraqra yollanı özgərdiş, mükəmməl məhəlli quruluşu, şəhərlədiki kiçik mikro amivi boşluğunu özgərdiş qatarlıq cəhətlədə davamlıq küçəb, texmi köp şəhər konu boşluğunu özgərdib, əlgin əpiyyət gözüş yeni boşluğu aylandırdı. Chongqing, Jiulongbo rayondiki bir bağcı rayonu, əslində uzun məzgil beqatırgan sanayət rayonu idi. Hazır yeniləş özgərtiş arqılıq bütün kəsb altıdakı mədəniyyət təntərbiyə universal bağçı rayonuğa ayınıb, ətrafdakı 45 min əhaliyi mülazimət qaldı. Bu yıl bu yədə yenə sənət boşluğu və sübətlik yemək-işmək dokalları köpə edildi. 2027-ci ilgəcə Chongqing 1800 konu məhəllə, 130-nı artıq şəhər içindəki kəndini özgərtidu. Yaşanqalla balıla Çin qalib, Çin yesiyyətlən qoğdaldı. Bu yıl dövlətimiz umumi mənbətdar kütünüş mülazimədə təminatını yəni mükin aytıb, umumi mənbətdar yəsli və yəsli bir gəvdiləşkən mülazimətini tərəqi qıldırıb, yaşanqanı kütün ələydiğən, balılarını yəsli kirələydiğən mülazimət sistemisini özləksiz əlalaşdırıdı. Yavunin ölküsü bu yıl umumi mənbətdar yəslidən 4000-ni köpəydiş asası da puxralani ultraq rayon, idarə, işik aldıdla əla süpətlik yəsli mülazimədə bilən təminləşini planladı. Anhui ölkəsi bu yıl yenidən 130-dan artıq məhəllə qirələşmə kütünüş mülazimət aparatı quruş bilən bir vaxtda aqıl davalış, aqıl pərviş, aqıl kütünüş qatarlıqlarını əmliləşdirib qolunışını tez ilgiri sürdü. Kesəl körüstüş, davalınış, puxrala ən köngül bildiğən xəliq turmuşu məsiləsindən biri. Növətdə məmləkət boyunca 1,100,000-dan artıq davalış, saxını saxlaş aparatı şəhər yezlanı qabladı. 81 şəhərdə zişləşqan şəhər davalaş qoruhini sınaq qılış xizməti qanat yaydırıldı. 2199 nahiyə şəhər ayın zişləşqan nahiyə davalaş ortaq gəvdəsi qurmaqda. Qüycuda zişləşqan nahiyə davalaş ortaq gəvdəsi təvəllikidiki barlıq yezi bazar şifaxanları, məmuri kənd şifaxanlarını qapladı. Başlamcı doktorxanlar yenə asası qatlamının ehtiyacı asasən kelinkilik davalaş, başquruş qatarlıq cəhətlədiki ixtisaslıqlarını əvətib, texnika, mülazimət qatarlıq baylıqlarını asası qatlamığı düşürüşünü ilgiri sürdü.
Növətdə Güycü ölkəsindəki nahiyə təvəsidə asası qatlamda davalanış nisbəti 90%-dən yuxarı boldu. Xalq turmuşda kiçik iş yox. Puxraların çox kiçik işlərə köngül bölüş kerek. Bu yıl məmləkət boyicə adətki anavi xamçot çıxımının kölümü tuncu qitim 30 trilyon yöndən aşdı. Mağarib ictimai kapalat və işqi orunlaşdırış, səhiyyə, sağlamlıq, turalğı kapaldın ibarət 4 türlük çıxım cəmi 12 trilyon 400 milyard yöndən eşib, xalqını mərkəz qılışlı çıxın turulub, xalq turmuşunun 15-ci 5 yıllıq bəxt kartinisi ast-astı namayyan boldu.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, yakında Dövlətlik Tərəqiyyətə İslahat Komiteti qatarlıq 5 tarmaq noxtılıq kəsiblədə energiya tecəb, karbonu azaytış boyicə özgərdiş ötkülü hücum qılış 3 yıllıq hərəkətinə başlayın. 2026-cı ildən başlap, polat dömür elektrolizlanğan alyumin, simon, kümür elektri qatarlıq 9 çox noxtılıq sahə umum yüzlük özgərdilidir. Hərəkət plandakı tələb boyicə 2028-ci ilin axırıgacə 9 çox noxtalıq sahə cəmi 100 milyon tonna ölçəmli kömür tejəb, 200 milyon tonna karbon tört oksidini az qoyub verib, karxanlarının energiya önümü, karbon önümü səviyyəsini östürüşkə tegişliklərini toluq östürüşkə yanımı törtkə bolub, karbonni çox qımətkə yetkizüş, karbonni nitrallaşdırış nişanını işqa aşırışqa tərək boludur.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, 15. 5 yıllık plan məzgilidə yeniden güllengen kəsiblə qandaq tərəqi qılıdı. Muhbirimiz Pəzilət bu əxti xəbər biridu.
1: Yıqında kişilərinin diqqətini qozğan 15. 5 yıllık yirik plan proqramısı rəsmi elan qılındı. Bu 15. 5 yıllık yirik plan məzgilidə dövlətimizdən umumyüzlük sosialistik zamanıvilaşqan dövlət quruş uluqvar planı, bütün məmləkətdiki hər millət xalqının ortaq hərəkət proqramısı. 15-ci 5 yıllık plan məzgilidə ilimizin iqtisadi, ictimai tərəqiyyatı da qandaq asaslıq körsətkişlər var. Yenidən gülləngən kəsiblər və kəlgüsü kəsiblər qandaq tərəqi qılıdı. 15-ci 5 yıllık plan məzgili sosialistik zamanıvilaşdırışını asasi cəhətdən işqa aşırış müsabisi də aldınqılarga varislik qılıb, qiyinkilərgi yol açıdığan mühim oranıqa igi bulub, asasını puxtulaydıqan, umumyüzlük küş çıxırdıqan aşqışlıq məzgil. 15-ci 5 yıllık yirik plan proqramısı da dövlətimizdən 15-ci 5 yıllık yirik plan məzgildiki tərəqiyyat mühidi, yetəkçi fancini və ixtisadi ictimai tərəqiyyatiki 20 türlük asaslıq körsətkiş oturğu qoyulub, kəsib tərəqiyyatı, pən texnikada yenilik yartış, əxli tərəqiyyat, işki bazar qatarlıq cəhətlərdə 16 türlük zor strategilik vəzifə uğurlaşdırıldı, həm də 6 cəhətiki 109 türlük zor quruluş oturğu qoyuldu. Dövlətlik Tərəqiyyat İslahat Komiteti İqtisad Tədqiqat Orununun başlıqı, tədqiqatçısı Du Feilun mındaqdaydı. 15-ci 5 yıllıq yirik planda strategilik aldın körərlik var. Həm 2035-ci yıllıq kəlgüsü nişanını oylaşış, həm növətki işki taşqi mühitinin strategilik vəziyyətki bolğan aldın hökümü və aldın körərlik planını oylaşış gerek. Bizdən nişanımız, vəzifimiz, tədbirlərimiz bir gəvdə bulub gətkən. Bundaq əhvalda dövlət işçi bilən xəliqara təminləş bilən ehtiyac, qısqı məzgil bilən uzaq məzgilini yaxşı maslaşdırış, axırda yenə tərəqiyyat bilən bixətərlikini bir tutaş pilalaş gərək. 15-ci 5 yıllıq yirik plan proqramısı da yuxarı sifətlik tərəqiyyatını ilgir sürüşdən ibarət bu baş temini ziş çördəb, körsətkiş bikitib, vəzifə uğurlaşdırıb, türlərini planlab, sübətini ünümlük östürüş və məqtarlı müvafiq aşırışqa yetəkçilik qıldı. Yirik plan proqramısı da oturğu qoyulğan 20 türlük asaslıq körsətkiş, iqtisadi tərəqiyyat, yenilik yaratış arqalıq türtkü buluş, xəliqnin bəxt saadeti, yeşil, tövən karbonluq buluş, bexatərlik kapaliti qatarlıq cəhətlərini öz işçik alıdı. Bu, 12 közlümü körsətkişini öz işçik alıdı. Məsələn, Bütkül cəmiyyətinin tədqiq qılıb, içiş xıraciti selinməsini yılığa otur hesab bilən 7%-dən köprək aşırış. Yəni, yeşil, tövən karbonluq buluş qatarlıq cəhətlərdəki 8 çəklimi xarakterli körsətkiş. Çinxuada şöhsi Cungu Tərəqiyyat Yirik Planı Tədqiqat Yurdunun daimi işlərgə məsul muavin başlıqı Donyu Mundaqdaydı. Közlümə körsətkiş hökumətinin yetəkçiliki də yetməkçi bolğan nişan qıməti. Çəklimi xarakterli körsətkiş bolsa, hökumətinin mühim məsuliyyəti. Bu qıtın biz körsətkişinin təsdiq qılınışına qarab baxaylı. Bunun içində yeşil, tövən karbonluq körsətkişlərinin hamısı çəklimi xarakterlik körsətkiş. Yəni, bunlar bizdən tərəqiyyatımızdaki tövən çək. Şunun bilən bir vaxtda xəliq turmuşidiki qısmən körsətkişlərimi çəkləş xarakterlik körsətkiş. Şunun bilən bir vaxtda bizdən körsətkiş təsdiq qılışımızdaki bazarlaşdırış yetəkçiliki gəvdləndirildi. Məsələn, ixtisadi tərəqiyyat, yenilik yaratış arqalıq türtki buluş qatarlıq cəhətlərdəki körsətkişlər közlümü xarakterigi igə. İşki taşqi vəziyyət və hər cəhətdəki amıllar universal közdə tutulub, 15-ci 5 yıllıq yirik plan proqramısı da kəlgüsü 5 yıllıq ixtisadi aşırış nişani işki işləb çıxırış umumi qımətini müvafiq dairədə aşırış qılıb bikitildi. Hər ili əhvalıqı qarab oturğu qoyulub, 2035-ci ilə barğanda kişi bişiqə toğır kildiğən işki işləb çıxırış umumi qımətini 2020-ci ilidikidən bir qatlaş. Oturhal tərəqi tapqan dövlətlərinin səviyyəsiga yetiş üçün yaxşı asas elindi. Dövlətlik Tərəqiyyat İslahat Komiteti Tərəqiyyat Strategisi və Plan Məhkəmisinin muavin başlıqı Peng Shiqing mındaqdaydı. Bu körsətkişinin nişan təsdiq qılınışı xarakterini bekitiş bayanıdaki mıxtar tələbini öz içik alğan usulunu qolunub, hər qaysı tərəflərini əməli işini qoğuluşuşqı yitəkləb, qurulmanı tənşəş, islahatını ilgir sürüş üçün boşluq qaldırıb, ahalilərinin işıq uğurlaşış, kirmini aşırışıqa tərək boldu. Hökumət xizmətinin berilgən dokladda bu yıllıq işki işləb çıxırış umumi qımətini aşırış nişani 4.15%-dən 5% kiçi buludu dəb oturğu qoyuldu. Caylarının işki yığınımı əməliyyatki birləşdirib öz yerinin iqtisadını aşırış nişanını aydınlaşdırdı. Bu yıllık plan bilen otura uzak mezgillik plan, yerlik plan bilen devlet planının organik cipsilaşkallıkını gevdilendirdi. Xalq amısının ciddi, qiyin, ghem endişisini merkezleştirip, 15-ci 5 yıllık yirik plan programısı da 7 türlük xalq turmuşu körsetküçü təsis kılınıp, asaslıq körsetküçdə ilgiligen nisbiti 3-dün 1 kısımdan eşip, işqi uğrulışış, kırım, marib, davalaş, sağlamlıq, bir kona bir kiçik qatarlıq tərəflərini öz içi gelip, xalqni mərkəz kılgan tərəqiyyat ideyasını toluq namayan kıldı. Çinxua Daşiyosi Cungo Tərəqiyyat Planı Tətqiqat Yurtunun daimi işlərin məsul muavin başlıqı Dongyu Mondaqdaydı. Bu qıtım kişilərinin oturucu közlümü ömrünü 80 yaşqı yetkizüş nişani oturuqı qoyuldu. Yəni, o çağda tərəqi tapqan dövlətlərinin səviyyəsigə asasi cəhətdən yetiş gerek. Tırışıp zamanıvi ilişkə qarab ilgirləşçər yanıda xalqının hayati və sağlamlıqını aldın intayin mühim orunqı qoyuş gerek. Məsələn, hər 1000 kişiyə toğru kələdigan tibbi xadim sani. Bu körsətkiş əslidəki hər 1000 kişiyə toğru kələdigan tibbi xadim sanığa qarğanda royxətkə ilingan sestralar sani körsətkişini köpəytdi. Yəni, biz xalqın davalaş cəhətki ehtiyacı bolubla qalmay, pərviş təlifinin mu bağansırı yuqurlavatqallıqını körüşümüz kerek. Dövlətlik Tərəqiyyat İslahat Komiteti İqtisad Tədqiqat Orununun başlıqı tədqiqatçısı Du Feilin mundaqdaydı. Məsələn, kütünüş aparatlarından kütüş tipidəki karvat. 3 yaşdan tövən bu vaxtlarından yəsliyə kiriş nisbiti körsətkici əməliyyətdə bir qeyri bir kiçikini əks etdirib verirdi. Şundaqla, nopus tərəqiyyatının çoğun yüzlənişigə mas kilidu. Yetərsizliklərini toluqlaş bilən birgə, xəliq turmuşu tərəqiyyatının temperaturusu və iniqlıq dərəcisini östürüş gerek. Asaslıq körsətkişdən başqa 15-ci 5 yıllıq yirik plan proqramısı da mühim vəzifə, mühim quruluşlardımı tərəqiyyatının xalq turmuşu yönelişi gəudiləndirildi. Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komiteti Tərəqiyyat Strategisi və Yirik Plan Məhkəməsinin muavin başlıqı Peng Shiqin mundaqdaydı. Mühim vəzifələr aydınlaşdırılıb, iş oranını muqimlaşdırış, siğmini genayetiş, süpətini östürüş hərkiti, şəhər yezi ahalısının kirmini aşırış planı, soğurduğa yuqur süpətli qatnışış hərkiti, ictimai ğəmxorluq mülazimətin östürüş quruluşu qatarlıq bir qatar əməli tədbirlər. Mühim quruluşlarda əla süpətlik, ali marif baylıqının kölümünü genayetiş, davalaş, saxlıq, saxlaş asasını küçəyitiş, davalaş, saxlıq, saxlaş bilən kütünüş mülazimətini birləşdiriş iqtidarını östürüş qatarlıq bir qatar xalq turmuşuğa nəbkət güzdüğən, əl qalbini illetidiğən quruluşlar oturğu qoyuldu. Türlük tədbirlər amma köngül bölüdüğən ciddi iş, qiyin iş, başqa turduğən işlərini həl qılışını zişçördəb, tırışıb xalq turmuşuğa dair əməli işlərini xalq ammasının köngülüdükidək qıldı.

0: Hürmetlik radio anlıqıcıla, ziyaretini kubul kığan 90%'in artıq daşı okuğucısının ictimai təşkilatı katniş arzusu küçlük iken. Muhbirimiz Polat Amanuri bu axtı xəbər berdi.
1: Ziyaretini kubul kılgıcılar ictimai təşkilatını tallığanda ən əhmiyyət berdiğin amıllar qaysi? Şəxsi qızıqışı üçün tallaydıqanlar 80.77%. Əməli maharət ögünümüz deydiqanlar 60.71%. Okuş numarığı erişimiz ya ki ikinci dərisxana dəris numarığı erişimiz deydiqanlar 51.93%. İctimai alaqı çəmbirikini kənaytiş, texim köp savadaşlar bilən tonuşuşunu məqsəd qılğanlar 46.31%. Kəlgüsüdə xizmət izləşki yardımı bar deydiqanlar 31.74%. İctimai təşkilatlarının tonuluş dəricisi yukarı. Pahaliyeti mol dəb tallıqanlar 22.13%. İctimai təşkilatlarının pahaliyet vaxtı canlıq deydiqanlar 26%. İctimai təşkilatlarının keyfiyyatı inaq deydiqanlar 28.05%. Başqalar 0.79% boldu. Səhnənin otursuda bir dəstə nur çaxnab duraddı. Liu Jianhong ufçısığa qoğun rənglik qədimi gönlək. Sırtıqa qəhvə rənglik qatəkçi yolluq cilid kikiyi valgan. Bir dana klasik şəkildiki bulapkini yaqısıq taqı valgan. Sırtıqa qeyniq rənglik şim və sürt parqır tülətgən xurum ayaq kiyi valgandı. Bu, həm psixika alimidək, həm seyirgərgi oxşaş yasınış, onun kiyinki qədəmdə orınlaydıqan til türüdiki seyirgərlik üçün yetərlik asas idi. Liu Jianhong 2015-ci ili Tianjin daşösüge okuşuq kirgendin tartıp hazırgıca kuruluş sıxlıq fiziksi kəsbinin doktoru boldu. Liu Jianhong'nun 10 yıllık ali mektep hayatı Tianjin daşösü Beiyang seyirgərlik cemiyetige hemra bolgan 10 yıl boldu. Bu 10 yılda o çoğun küçük ictimai təşkilatlar pahal idi ve mektep içi sırtıda uyum kuyuşunu təşkil edi ve katnaşdı. Yine seyirgərlikini ilip Merkezli Televiziya Stansısının səhnisi çıxdı. O bu keçirmişke mundaq baha bərdi. Beiyang seyirgərlik cəmiyyəti kiriş, minin daşıyordaki ən toğra tallışımdan biri. Yakında Cungo Yaşları gezdi, Cungo Yaşlar Mektep Taratkolları, Ali Mektep Okuqçılarının İctimai Təşkilatını Qandaq Tallışı Toğrısıda Təkşürüş ilip berib, cəmi 1789 parça ünümlük sual qəğızını yığıvaldı. Təkşürüş nəticisinin məlum bol işçə, ziyarətini qobıl qılğan 7.55% Ali Mektep Okuqçısı, Ali Mektep İctimai Təşkilatıqa qatnaşmağan, həm də qatnışıqımı təyarlıq qılmağan. Mutlaq köpsandiki ali mektep okuqçiləri ictimai təşkilat fəaliyyətiga aktiv pozisiya tutqan. Ular ictimai təşkilatını tanlığanda həm özünün qızıqışığa əhmiyyət bərgən, həm iqtidarını östürüş və kəlgüsi tərəqqiyyatıqa köngül bölgən. Köp mənbəlik oyunuş. Xılmıxıl ictimai təşkilat arısıda əxli tallaş. Hər ili okuş başlaş pəsildə, daşölərdə ictimai təşkilat qızğınlıqı həmişə adətdən taşqırı əvci çıxıdı. Cungo Yaşlar Məktəb Taratqollarının təkşürüşüdən məlum buluşcə, ictimai təşkilatları qatnış sanını tallaşda, ziyarətini qobıl qılğan daşö oxuqçıları bir qədər küşlük əqil parasitini namayan qılğan. 50.85% daşö oxuqçısı pəqət birli ictimai təşkilatı kirişini tallab, köngül qoyub çonqurlaşdırışqa mail bolğan. 46.74% ziyarət qılınğıcı 2-dən 3-kəcə ictimai təşkilatı kirişini tallab, qızıqış bilən ösüb yetilişini tamponlaşdırışını ümid qılğan. 2.42% ziyarət qılınğıcı 4 və 10-dən yuqarı ictimai təşkilatı qatnışını xalğan. Cungo Akbarat Tarkıtış Daşıyosu'nun İctimai Təşkilat Kızınlıqı da Wu Kevin bir kança İctimai Təşkilatı kirişini sınav baqqan bolsa mı? Likin həmişe təvəlik duyğusu azlap qalğandak es kıldı. O Akterek Tiyatro Ömükü'nün repetisiye zalı kirgende bu yerde təşkilat əzaları pul yığıp seti olgan səhin cabduqları dönünüp ketkendi. Tamğa icir-micir repetisiye kün tertibi çaplanğandı. Çırağ Nuri texi toluq yormay durupla bir əza bulundu zonzuyup oturup, səl konurab qalğan səhni dekorasiyasını plaster bilən muqumlaşdırıb atatdı. Bu, Akterek Tiyatro Ömüki Çong Tiyatrını repetisiya qılğan çağdiki adetki bir görünüş bulup, əzalar bir yergi cəm bulup səhni əsrini müzakir qıldı. Daim cem buluş, tən oyunluş keypiyatı onunla bir yerde kılışının səbəbin deyip verdi. Cungo yaşlar mektep taratqollarının təkşürüşüdün məlum buluşca, ictimai təşkilatlarının cəlib kılış noxtısı cəhətdə qızıqış türüdüki və əməliyyət türüdüki ictimai təşkilatlar ziyaret kılınğan ali mektep okuqçularının ən qarşı ilişi qeyrişkin. Bunun başqa ilimpən türüdüki ictimai təşkilatlarının tallaş nisbiti 28.11%. Mədəniyyət, təntərbiyə türüdəki ictimai təşkilatlarının 15.48% bolğan. Sıçan pedagogiki daşıyosuzdiki Rön Sıtın, qızıqışını maslaşdırış və ixtidar yetildirişini közdü tutup, Nurğun ictimai təşkilatları işçidin Yaşlar Tətqiqat İlmi Cəmiyyəti və Şişən Münazır Cəmiyyətini ehtiyacanlıq bilən talıdı. Onlarının əmisi ilimpən türüdəki ictimai təşkilatları təvə bulub, Əzalarının ilim-pən ixtidari və təpəkkür səpasını östürüşünü məqsəd qılğan. Rönstonun qarışıca Yaşlar Tətqiqat İlmi Cəmiyyəti onun Yaşlar İctimai Qaralmaları üstüdə izdiniş qızğınlıqını qandıralaydıkən. Şununla bir vaxtda onun təşkilləş və bir tutaş planlaş ixtidarını östürdükən. Şişən Münazır Cəmiyyəti onun logikilik təpəkkürü, İşbadiləş və nəx meydanda maslış iqtidarını qaratmalıq halda çinıq durudikən. Canşi Maliyyə İqtisad Daşıyosudiki Van Lutung İctimai Təşkilatı Kirişini oylaşqanda Çünxuy Cəmiyyəti onu qızıq duruvaldı. Əmdil oxuş kirgən Van Lutung Ali Mektəb Hayatının qangıraş basqıçıda duruvatqaşqa əmişə əhmiyyətlik işlərini qırış kirəklikini hez qılğandı. Çünxuy cəmiyyəti pidayilər mülazimiti türüdəki ammivi paravallı xarakterdəki ictimai təşkilat bulub, onlar ayallar bayrimi, əmgəçilər bayrimi qatarlıq vaxtlarda fəaliyyət planlab, bütün məktəbdəki sağdaşlarını qatnışqa təklif qılıdı. Asasıq fəaliyyəti öydə qalğan balılarga dərs ötüş, yaşanğanlar santuriyəsi berib, yaşanğanlarga həmrah buluş qatarlıqlarını özçik alıdı. 2 yıldan köprek ictimai təşkilat turmuşu Van Lutung'u amivi paravallıq qartta teximi çoğunqır düşençige iyi kıldı. Bu bir məhəl əvcalğan keçirmişim bulublu kalmastın, teximi mühimi bir xil turmuş usulumğa aynışı gerek. İlgiri Cingangshan daşıyosu Yusi Ədibiyat Cəmiyyətinin kenaş başlığı bolğan Jiang Peimin, Ali Mektəb Kirişdin ilgiri yazıq tətildila, yeni okuçular ündüdar top arqılıq, Yüzsüz Ədəbiyyat Cəmiyyəti və Xəttatlıq Cəmiyyətini düşəngəndi. Bu asaslıqı onun otur məktəbdə yetildirgən qızıqışıdın gəlgən. İctimai təşkilat bir top oxşaş qızıqışı bar kişilər toplaşqan təşkilat bulub, minnətsiz şəkli bilən texim köp kişilərini qatnaşdırdı, dedi o. Köp ölçəmlik öz bitiliş, maarətdən dostluq qıçə. İctimai təşkilat erişkən usul, mülçərdikidən xilil eşib gətdi. Dəsləbdə səhnəgə məbdum bolğandın tartıb, bugünkü gündə teatr ömükinin rolçısıqa aylanğıca, Wu Kevin'nin Axtirək teatr ömükidiki künləri bir meydan qızğın süyüş və üsb yetilişki münasibətlik, qoş yönülüşlük atlınış boldı. O, mındaq dedi. Başqa ictimai təşkilatlar basquşluq qatnışıqa texim oxşaydı. Lekin bu yerdiki dostlar bir yergə yığılıb, oyun doğrusuda paranlışıdı. Oyun təyərlaydı. Hatta arka sahnede oturup buyrutun tamak yısımı hatırcam buludu. İctimai təşkilatın tallaş işi de Wu Kevin'nin özünün inek pozisyası var. Kızıkış mengü birinci orundu durdu. O başına akır daşıyordu ki İctimai təşkilatlarının yadrolu kımeti, hatalıqını sınav pekiş erkinliki dəb qaraydı. Akdirek tiyatr ömüki de ular ticaret ünümünü oylaşmısı mı? Bazar ihtiyacıga maslaşmısı mı buludu? Hatta kalısı kızıp ketken sekne ısırı bolsu mu, əzalarını başlap bir neçepte repetisiye kılalaydı. En ahırda sekneki çıkılmağın tağdırdı mı, bu ceryan kımmetlik asılat qaylındı. Cungo Yaşlar Mektep Taratqollarının təkşürüşüdün məlum buluşça, ziyaretini qobul kılgan daşı okuqçuları ictimai təşkilat tallığanda şəxsi qızıqışıga mas gelişinin igilgən nisbiti en halkılıq amıl bulup kaldı. Əməli maharət ögünüş və oxuş numarı üçün tallaşma etibarğa erişkən. Bunun başqa ictimai əlaqə çəmbərini kengaytış, kəlgüsüzdəki xizmət izləşki yardımı buluş qatarlıqlarımı mühim oylanış qaylandı. Ziyarətini qobul qılğan daşı oxuqçuları ictimai təşkilat arqılıq köp ölçəmdə üsb yetilişini ümit qıldı. Bir türlük ictimai təşkilatda tədirci üsb yetilgən qızıqış, bir ömürlük baylık aylındı. Doktorlukta okuyatkan Liu Jianhong hazır yalğız kişilik yatak tuturdu. Tecrübexana işxanlarda kompüter ve tecrübe üskünleri onun qamıra. Eğer ictimai teşkilat bolmagan bolsa, menin ictimai alaqı turmuşum intayın az bolgan bolatdi, deydi u. İctimai teşkilatdaki dostları bilen birle seyirgerlik oynaş, kino görüş, tamak yiyiş, sayahat kılış, onun pen tetkikat turmuşidiki yaxşı resisi bulup kaldı. Pen tetkikat yolu da kuruq orunduqqa oturuştun saklangılı bolmaydı. Uzaq vaqit netice kazanılmaganda, tecrübe işligende mu daim mağlup bulduğun işler buludu. Muhabbet duygusunun geliş mənbəsi yeterlik bolmaydı. Seyirgerlik kalıbını uğuluğuşka aylınıp kalıdı. O mandaq dedi. Sekinde numar orunuldum. Hem adam bütün dikkatı bilen oyunumunu gördü. Bir esil bülektin kiyin hem adam çavak çaldı. Oyun koyguçularına nispeten etkanda keypiyat kımmetim bivasta açtı. Liu Jianhong'un nəzirde onun ictimai təşkilatı katınışıp erişken neticisi mülçerdikidin xelil eşip ketken. Əsildə pəqət seyirgərlikni köplək ögünüş oyu bilən kirgən. Oylumağa yerdin seyirgərlik ögünüşdün başqa, yana başquruş ixtidari və ictimai alaqı ixtidarını çınıxdırıb, nurğun məsləkdaş dostlarğı erişkən. Beyyan seyirgərlik cəmiyyətinin Tianjin daşıyosunun iki məktəb rayonunda təxminən 200 əzası bar bulub, onlar oxşumağan yıllıqlar, oxşumağan şöyənlərdin kəlgən. Hətta oxşumağan dövlətdin kəlgən oxuqçular mı var? Bundaq bir ictimai təşkilatını bir tutaş planlaş və maslaşdırış nurğun xırısqa duş gelidu. Bu vaxtını bir tutaş planlaş, repetisiya qilishni maslaşdırış, xıracatını başquruş, ziddiyyətini pəsəyitiş qatarlıqlarını öz içi qalıdu. Çoğun tüptiki paliyyətlərini ötküzgəndə xıracat, xadim, meydan qatarlıq tərəflərini maslaşdırış, Liu Jianhong'ni məsli körülmügən dərəcədə çinıq durdu. O məmnunluq bilən mundaq dedi. Eğer beyan seyirgerlik cemiyeti bulmağın bulsa, benim bu nerslerini eskiliş pürüstüm mü bulmağın bulattı. İctimai təşkilatı ögünüş ve oktuş ceryanda Liu Jianhong'un seyirgerlik maharti zor derece döstü. Hazır onun seyirgerlik çemberki de xeyli namı var. O İctimai təşkilat paliyetlerge ve mektep içi de oyun kuyuşu katlaşkandın başka, Tianjin ve başka caylardaki soğudu oyunlardı mı teklif kılındı. Bultur yazda onun torda ilan kılgan seyirgerlik filmini Merkezi Televiziya Stansısının sinaristi ve rejissori baykap kalıdı. Hem de teklif gibi inan, Merkezi Televiziya Stansısı Universal Senet Kanunu'nun programısını süretki ilişki katmışıdı. Jiang Peimin özünün ictimai təşkilat durmuşunu əsligini de oxşaş kızıqıştaki dostlarına erişiplik almay, yana təşkilatının mənisini teximi çonkur düşendi. O mındaq dedi. Eyni çağda təşkilatımız ictimai təşkilatlarını yıllık təkşürüşte layaqsız bulup, tarqıtıvitiliş xavipiga duş gelgendi. Mən ictimai təşkilatının yetekçi oxutkutusu bilen qadinas dostlardın. Uzaq tarqı ige ictimai təşkilatının moşundaqlı yokap geçişini xalımaymən elbette. Şunu olan Jiang Peimin nöldün başlap ictimai təşkilatını qutquzup kaldı. Onun karışça, daşı ictimai təşkilatının yadrolu kımıntı maharet ögüt işlemez. Texin mühimi arzu həvəsini mücəssəmləş, qızğınlıq yetküzüş, məsuliyyət duyğusunu yetildirişdə. İctimai təşkilat qızıqışını yıldız tartquzdığın, öz aldıq qatnış cəriyanda ösüb yetildiğən cay. O mandaq dedi. O sizgə aşkara belin berə əlişin atayın. Ləkin sizni bədəl töləş və çın turuş cəriyanda nemi üçün toxtab qilişini, nemi üçün məsuliyyətini zimimizgə ilişini ögünülüş qöndəydü. İctimai təşkilat durmuşunun ilgirlişi və çekinişi. Wu Kevin'nin teatrıqı bolğan qızğınlıqı mu real ziddiyet yüşürüngan. O ızçil özünün kəlgüsüdeki kəsip bilən şüğunluş yönülüşinin teatr bilən münasivəsiz bulup qilişidin. Vaxti və zihnini teatr ömkiyi qarasa, paydasız iş bulup qilişidin ənsir etdi. Cungo yaşlar mektep taratqollarının təkşürüşüdün məlum buluşca, ziyaretini qobul kılgan 76.78% taşı oquçiləri ictimai təşkilat keçirmişini qısqıçı tərcümalının çaxıntışının mühim təkşürüş noxtısı kılgan. Rensit'ın ictimai təşkilat süpüsünün yüksəklikki və real əhmiyyətigə alayda əhmiyyət berdi. İctimai təşkilatda hüccət alaqılarını bir tərəf qiliş və şəklini tənşəş ixtidarımını östürdüm. Bu menin bunundan keyin oxuş bitiriş ilmi maqalisi yazışımğa nait paydalıq, dedi u. Оны техімі пәқірләндірдіғіні шу болды ке, іждімай тәшкілат қозылған, мектепнің бұйрытмы тамақ ехтияджі тоғырсыды ке, бір түрлік тәкшіріп тәтқі қылышы болды. О мұндақты дей. Біз салық мәліматларын топлап, әмді доклад шәкіліндіріп, мектеп кітап шүріп, әң ақырдене бір мектеп районының данлық тез тамақ ашқанысыны кіргіз үшін ілгір сүріп, сауғадашлар үшін әк

Yeni bir tərəfdən təcrübəlik əzalarını başlap, nadir əsərlərini işləp, müsabiqəyə qatnışış, məktəb sırtıda oyun qoyuşunu qoluq gəltirib, Ağ Terek Teatrı ömükinin avazını texim yıraqqa yetküzüş gerek. Şunun olan bilə o həm savaq insanlarına özünün teatr ömükide hes kılgan daulilerinin sözləb verişini tolum arzu qıladdı. İctimai təşkilat tallaşda bək köp işkilinib getmən. Közünüzün çaxıntıdığan çəmbirək tepib, andın uyar kirib getin. Ən axırda heçnimigə erişəlmişsiniz mi? Aşu billə repetisiya qılgan keçə, billə səkni üçün təntəni qılgan dəqiqələr sizin ali məktəbdiki ən qımmətlik əslimilərinizgə aylındı. Liu Jianhong'un qarışıca ictimai təşkilatına maiddi Adem bilən Adem otursuzdiki münasibət dikən. Qanç qatnaşmıqan sıri münasibət şünçə susuşib getirdikən. Lekin o yenə mındaq dəb qardı. Əgər öz tallıqan ictimai təşkilatqa mas gəlməydiğanlıqını bayqısa, zorlaşının hacit yox. Məktəbdə yəni nurğun ictimai təşkilatlar var. Biri muvafıq olmasa, yəni başqalarını tallısı buludu. Taşıda muşundaq ızdınış cəriyani boluşu gerek.

0: Yürek kesiyallık bu işlani belkim siz kündü kılvatkan buluşunuz mümkün. Muhbirimiz Gülürü Sürat bu axtı xəbər biridu.
1: Tadqiqatlarda görsətilishçə 70-80% tuyuqsuz ölüb getiş yürek bilen münasibətlikken. Əməliyyatda biz səl qarğan turmuş adətlərimiz vaqtın ötüşü bilen tədrici halda yürek üçün ən xətərlik peytini kəltürüb çıxırışı mümkün. Bu turmuş adətləri yürek kesiyallık. Tamaqni həddidən ziyadə köp yiyiş, tərtibsiz yiyiş. Bunun da aşqazan üçəyinin yükü eğirləb gedidu. Yürək normadan artıq xizmət qılışqı məcbur boludu. Bunun bilə asalla yürək muskulğa qan yetişməsliyini kəltürüb çıxırdı. Maydı pişirilğan yeməkliklərinin tərkibidə köp miqdarda may boludu. Bu, qandiki may tərkibini aşırıb, arteriyədə asalla dağ parçalarını, qan nöqtüsünü payda qılıdı. Hətta yürək muskul tıqılmasını kəltürüb çıxırdı. Araqni ziyadi köp içkəndə yürək ritmi tezləşib, qan besimi örləydi. Bunun bilan yürek ritmi normalsizleşidi. Semizlik yukarı arteriya menbelik yürek kesilinin xavpini körünerlik östürvididi. Çoğun tərətni bək küçəb çıxarğanda korsak besimi bir dilli örləb ketidi. Bu, kan besiminin tez süratli örülüşüge türtki boludu. Yüreknin yükü eğirlap, yürek sancıqi, yürek muskul tıkılması ya ki yaman süpətlik yürek ritimsizliğini keltürüp çıxırışı mümkün. Besim bək eğir buluş. Uzaq müddət ismena qoşub işləş ya ki ziyadi ciddiləşiş, ayacalınış halıdı duruş, simpatik nervini davamlıq ayacallandırıb, köp miqdardakı qan tomırlarını aktivləşdirici maddələrini ajırtıb çıxırdı. Qan tomırlar tarayıb, qan besimi örləb, yürək və qan tomırlar asalla zəxmə uçuraydı. Bunun bilən yürək tıqılması xəvpi aşıdı. Uzun vaqt suyun temperaturasını bək yuqarı qılıb yuyunuş. Su temperaturası bək yuqur bulub kəssə, bədəndəki qan ayınlışını tezildib, yürək ritminin normalsızlıqını kəltürüb çıxırdı. Yuyunuş vaxtı bək uzun bolğanda, hem bolğan monçı muhitimi kökrək sıqılış, yürək siliş qatarlıq biyaramlıqlarını kəltürüb çıxırışı mümkün. Şuna yuyunğanda, suyun temperaturasını 35 Celsiya gradustan 38 Celsiya gradus kiçə kontrol qilishni tavsiye qilimiz. Yuyunuş vaxtı 20 minutdan eşib ketməslik kerak. Bolup mu, yaşanğalla juyunğanda ən yaxsi yardımışılığın adımı buluş kerek. Ciddi hərkət qan besimini tüyüksüz örülti vitişi, yürek ritmini ziyadı tezilti vitişi mümkün. Bunun bilan yürek muskuluğa qan yetişməslik, asalla yürek muskul tıqılmasını kəltürüp çıxırış mümkün. Otur yaş və yaşanğallarıq nisbətə etkanda küçük bolmağan oksigillik hərkətini tallaş, məslən, tez mıngış, astı yürüş qatarlıqla buluş kerek. Tənərkət vaxtı 1 saatdan eşib getməslik kerak. Dəm sıxılış qatarlıq alamətlə körülgən haman dərhal hərəkətini toxtutuş, həm də aram eliş kerak. Bəklə naçar kəyfiyyat buluş. Qatdıq azablanğan yaki qazablanğan çağda məydisi ağrış, demi sıxılış, məydisi çınqılış qatarlıq kesəllik alamətləri körülüş mümkün. Bunların həmisi yürək sağlamlıqa xəyp yetküzdü. Uzaqçı midirlimay olturğanda, ya ki televizor, yan telefonu tikilip qarap olturğanda, qanın eqişi astılap, asalla qan nöqtisi payda boludu. Navada qan nöqtisi çoğun mene, yürek, öpki qan tomurlarını tosuv alğanda, xətərlik əhvallarını kəltürüp çıxırışı mümkün. Yürekni asraş üçün turmuşta tövendiki 6 yaxşı adetini davamlaştırış kerek. 1. Yemek işmekinin tamponlaştırış, tuz miqdarını kontrol qilish kerek. Köktat, meyve, və bütün dallıq ziraatlarını köprək yiyiş kerak. Hər günü az digəndə bir cın köktat, yerim cın meyvi çevi yiyiş kerak. Gürüş, aq unğa muvafiq miqdarda qarbuğday, qızıl porça qatarlıqlarını arlaşdırıb istemal qılsı boludu. Yaki, yan yuturdikilə kömüqınaqni bir qısım asaslıq yeməkliklərinin orunda istemal qılsı mı boludu. Yetərlik miqdarda aqsıl qobıl qılış, beliq, toxu güşi qatarlıq göçlərini köprək yiyiş kerak. Muvafiq miqdarda tuxum, süt və porçaq yasalımlarını köpəytiş kerak. Tuzun qobul qılınışını

Hürmetlik radio anlıqıcılar, bu qeytimki cüngoğu nazar programımız müşerde xırlaşdı. Programımızın diktori Şirin Gül Toxti, Mesul Muharriri Polat Amanuri Enver Erkin, nazaratçısı Arapat Hüsencan. Tövendə deyik tığla, stansımızdan anıltılış aldı durgan başqı sərxil programlarda bolsun.

Radio anlıqıcı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9 ayının 17 günü Şanghay Hemkarlıq Təşkilatı'ğı Əza Dövlətlər Başıqları Kengişinin 21 qetimliq yığında kılgan Şanghay Hemkarlıq Təşkilatı insaniyetinin ortak tərəqiyyatı büyük endisi işçi de öz tərəqiyyatını alğı sildirtiş gerek namlıq sözünün bir kısmını anladımız.

Өткен 20 yıl xalqara endizide sicil özgürüş bolgan. Dünyavi idare kılı sistemisi çoğunkır kayıt berpa kılıngan 20 yıl boldu. Şundakla, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı cuş urup ravajlanan. Eza devletle özara menfaat yetküzüp, hemkarlışıp mol neticilerini kolu keltürgen 20 yıl boldu. 20 yıldın buyan, bu teşkilat özara şiniş, özara menfaat yetküzüş, baraver buluş, kinişiş, köp hıl medeniliki hürmet kılış, ortak terakiyatını közleştin ibaret, Şanghay royuğa baştın ahır emel kılıp, dünyanın tınıçlıkı terakiyatı ve insaniyetinin terakiyat işleri üçün küş kırıp, yeniçe halkıra münasebet ve insaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılış üçün, nəzriyə və əməliyyət cəhətdə mühüm izdinişlərini ilib bardı. Biz siyasi cəhətdə özara işinişini ortaq ilgiri sürüb, uzaq müddətlik inaq qoşundarçılıq və dostanə həmkarlıq şərtnamısı tüzüb, iştifaqdaş bolub almayı əmraq boluduğan, qarşılaşmayı söhbətlişidiğan yepyeni əndizini yaratıb, bir-birimizin yadroluq mənfəətigi çetilidiğan məsələlə ve köngül bülüdüğün zor meselelerde özara kollab, öz terakiyat yolumuzdaki işençili küçlük arkı terakka aylandık. Biz xevpsizlik ve mukumluğunu orta koğdab, üşkül küşke zərbi berişini aldın oturuğu koyup, zəhər etkesçilikki, tor cinayeti, dövlət halkıgan təşkillik cinayetinin yamraş vəziyetini qəti tosup, terörlük karıştırış maniveri ve çıgıran müdafiye hareketini birlikte ötküzüp, xalqara ve rayon kızık noktu meselelerini siyasi yol bilen el kılışını pahalı teşebbüs kılıp, rayon tınışlığı ve

Hayat bizge azabla bermeydi. Hayatın bizge bergenin hemisi bəxt. Fakat bazda biz bəxtini kanda qobul kılışını bilmək, onu azabı özgertib olumuz. Kaynaq soba mıdır? İşik çekilip, arkadırlı bir adamın beşi bilen avazı tənli işikten kirdi. Ha, ba. Azra koyup yerim siz, doğru içi balay. Onun kolunun kolumga teyip gidişten özümünü kaçırıp, aynak istakkanı onşap tutanmay yege düşüp getdi. Jaran jurun kılgan avaz bilen tən çakçuk yege düşken istakkan çol çol bop getdi. Abla, bu işini. Hecep set oldu, berdem saklan. Özümün ıstakkanım koyup yeri. Şundaq tepli yanışıp, yerde çeçilip yatkan eynek parçalarını terişke başladım. Eşkısı yok, avayla. Palaketliğimden kolumunu kesip aldım. Mən bilenden yanışıp, oldurup eynek parçalarını terişken o, derhal orundan durup çıkıp getdi. Ve doğruluk plastırı ilip kırıp, barmağımı teyip koymakçı boldi. Rahmet boldi, özüm teyip alay. Barmağımın teyip oluşumda onun avası yeni anlandı. Mağa əmdi kaynağız koyup əsiniz bola mı? Buludu. O, mən yaxşı gördüğün hal rən kahve stakanım koyup əgən kaynağ sonu elib yataqdan çıxıp getdi. Birdenla harğılıq yetkendek kes kıldım. Və kılıbatkan işimini koyup, cayımda oturup getdim. Stakanın çekilişi keypimini buzup koygan idi. Mamamın eğitişçe, çını kaçılanın çekilişi yaxşılıqdan derek bəyməkdi. Belki bu, ilmi asası yok kəp buluşu mümkün. Amma minin, şəhərdən bəhli yıraq boğan bu çət yaqı kəndini tallab xizmət buluş üçün kəyginim mu, dəl çekilgan təxsiblən bağlanışlıq boğaşqa, hər qan çıxıb mu kəypiyatımını yaxşılayamadım. Şu gündeki işini oylasam da, öpkəm örülüb, gözümge yığı yamış atdı. O günü sığınımda əlçilə kəygen idi. Apam futkolları yeğe təkmək mihman kütü atattı. Aynur, kuşunu əkir vət. Aynur, çay ilip kirə, tez bul. Aynur, piyazını doğrab, kazanğı silib vət. Apamın mihmanlarının aldıdıla meni sənləb çakırışı, pat-patla aşxana kirib sət alıyıb, kopal vaqırışı qororumda tegib duratdı. Nimel deymeyen bilən, Toluqsızın örləb okumayla sestralıq mektəb imtihan verib ötüb, baldır xizmətke çıxan sığınımdın 3 yaş pərxındığın boyuğa yetkən qız mən. Nəticəbdədən ki, xizmət təqsimatım çıxsa, mən bu bütün sürük bir hükümət xizmətçisi aynı mən. Onun üstüge bu mihmanla başqa biri əməz, sığınımın boğulsa qeynat qeynablar dursa. Şulanın aldıdı bolsumu tüzükrək izdin qıb qoysa bu maddi. Hey, niman da qılı sən? Çöp çoğulup qalğan qızını sət çağırıp yürsən, mihmanlarının aldıdı sət əməz mu? Tüzük qılı qılı sən? Apamın qıtlı qorluqlarına çıdımıqan dadam axır aşxanığa kirdi. Və apamğa tənbih berib qoyub, çıxıb getməkçi boldi. Şundaqdımı, içimdən bir yerlərini köydürüp durğan açıq sizim oğamını öldüb duratdı. Dadam çıkıp getkendiğin kin, apamın avazı tövenliyen bilen bayıqı sənavatkan gepleri bırakıl tıllaşıq almışkan idi. Ayığını yeni kılıp, bir gün qaş-qaş işlemezsen ölemdin. İşçi yaman, sen mi bir gün tigisən şu erge, bək aldırap getme. Sınlığımı şu vaqtı taza qalcılıqını kılıdı. Apamın kar yamğordak tökülü atkan bu tənbəklerge borun dolu könüp qalgan bulsam mı, bu zəhərdə keple bugün başqıçılı təsir qıp keti batatdi. Apamın mihmanlarının yendi oldurmay, hədizli yenimgı çıxı velip, hər bir iş şərkətlerimini közdüb, kusur deyip duruşi, cenimgı petip, kıldığan işimini tapamay, təmtirip getib atattım. Bola tez mısıldımay, tavuzun tılıp çıx, tez bola. Tavuz tiz üçün kolumgı ağan təxsə kolumdan seyirlip düşdi. Və qatlıq jaranşıqan avaz bilen tən çekilip çol-çol bop getdi. O beşiğini yeydiğen. Muşındaqlığın donğu üçlüğümünü keltürüp, kiçigende mumanğı berib etken mən seni. Ya apamın yendi mu artıqraq turmudun? Seni şu yerli ergi berib, közümde neri kısam bop diken? Vay yüte közümden. Ornumdan turupla bu amma uyge ketişini oyludum. Amma bu mihmanlarını uzdışıp əmisem,
تیخم آتش گپ سوزلانی تابتندن آنشم اینه قیدی. اونو استیگه سنگلمنو باشقچه اویلاب خواب باب کلشم ممکن ایدی. قلقم نیو بروب ایچیم که بیش باتمن زهرنی یتقنم چه یعنی بر تخصن ایلیب تاوزن تلیب چخدم. تارملاب تویکلو باتقن یاشلرم نی کونگیمنون ینگی سرگنم چه قلقمدی که تخصنی اپامغ غزب بلن هومیب درغن دادامغ سندم. کز اونو یوندسن ایقتمای من کرب ایقانوخلا. زاد قلن بر اشق اگرق بوغچه مشندا یاو یاتتان خوی چقدو بو سپاسزنم. کم نم دورب قاغندو دیمه. ماینونو پوکدن کنده بر چیلم یسی بولودو.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnalı programısı bugün yana oxşaşla yeniçi məzmunları bilan huzurunlar yetib gəldi. Mən riyasetçi dostlar Şeringül Toxtay. Bugünkü programımızda yeni qandaq titimlik məzmunlar orınlaşdırılğandı. Bula qızıqsanla, deyik qıtanla, davamlıq bizdə bolsun.

0: Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
1: Axalatlıq pərişdilər ölümge amal, ağırqa səbəb qıldı.
2: Siz aldığınız qılımı alaysız, çikniş yolunuz yox.
0: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
3: Topni 4-3 numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
0: Əmgekçilə yeni dəvərinin güzəl səyibsini açdı.
4: Burmumuqdın stanokçı. Tokyo'dan zapçaslağıca əmmisi qalbimdeki sənət buyumları.
0: Dövlətinin mühim qoralları Cungo yasımıcılığının tövrikidir.
4: Netçi milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq hoquqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğqır yıldız tartquzub, kürəş qılğıcıladın bulaydı.
0: Vətənni süyüş, hər bir cungoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.

Hörmətli radio anlıqçılar. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının Radio Kütübxanası proqramısı. Mən Şeringül Toxtay. Dağlıq əsərlər kişilərin təpəkkürünü açıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənvi cəhətdə mol uzıqı iyi boludu. Özü turuşluq zaman və makam boşluğundan halqıb, tarixdə ötkən kişilərin mənəvi keçmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün texmi köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcı dostlar, biz bugünkü proqramımızda yazğıcı İlham Sədullanın Şincan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanının davamını anlatırmız. Yaxtırıb anlıqa isləyiniz.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Yıldoğdi. Diqqətinizdə bolıvatqını yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Gültoxdi. Diqqətinizdə bolıyatqını yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Yıldoğdu. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Gültoxdi. Diqqətinizdə bolovatqını yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

bir yönlik payda rastlı dehqanlarını cəlb qıldı. Onun üstüyə nesiləgə şarapət atısının namıdı hüccət yezib bəgəşkə dehqanlar üzümlərini Qaysərləgə xatırcəm tapşırışdı. Qaysərlə üzüm yığışqı başıldı. Yıqqandımı nəç güngecə nahaydı bas-bas bop getdi. Kişilə bir-birdən anlap kün siri özümünü setib bəgili kildiğən buldu. Qudrətlərinin qoyğan bahası əsildilə qiyasın tələbi boyu içi qoyulğan bulub, xeyli yuqarı baha hesablanatdı. Mana əmdi Qaysər onun dumu yuqarı baha qoyğaşqa, onunğa özümünü setib berdiğən dehqanla hər yədin kəyili turdi. Bəzlə qiyas qızı bilən kuyoğunu otdırğı çıxırıb, Qudrat qoruqni yıqıtmaqçı bopdu dep gep tarqıtışdı. Bəzlə Qudratke eçinğan bolsumu, biraq soda degen soda. İşki buqı elisa bizning nime parvayimiz? Bir koy ör bolsumu bizge payda deyişdi. Kişilə Qaysar bilen onun xotunuğu işemisimu, amma ulağa qiyasının aq terek ikkallikini bilgeşke özümlerini onunğa setip beriverdi. Uzaq ötmək Qudrat bu işdən xəbər tepib, Qahirni əvətib, Qaysarga bunda qısı ziyan tatıdığalıqını əskertdi. Şundaqdımı Qaysar özüm setibilişini toxtatmadı. Şu tapda Qaysarının köz aldıda teyxçi heliqi 1 milyon yön pul uçup yürətdi. Közüge şu 1 milyon yöndən başqa heç nimi görünməkdi. Qudrat amalsız telefon qılıb, Əhvalni qiyasqı yet gözdi. Qiyas Qaysarga telefon qılıb, özüm setibilişini dərhal toxtatışını buyurdu. Lekin bu çağda 100 tonnadan artıq özüm setibilini poğan idi. Qiyas bu özümünü bir tərəf qılışını Qudratka havalı qaldı. Qudrat Qaysarga biraz payda berişini. Ziyanını özü üstüge aldığalıqını etdi. Qudrat Üzümlərini kögülü kəldi. Üzümlərinin süpüti, olan şıqvaldığın üzümlərinin süpütidin xeylini nacar idi. Bir qısımı aldınqı yili setilmay qalğın üzümlər idi. Bir qısımı bolsa, süpət ölçümüge toşmıqaşqa, Qudrətlə bahamı qoymay qaytırvətkən üzümlər idi. Qudrət bir qarapla bu üzümlərini tonuv aldı. Bulduruq üzümlər bilən süpətsiz üzümlərini Qudrat setibilişqi amalsız. Bu üzümləni o setivasa, pişiqlap işləngən üzüm məhsulatının ölçümünü toxtamdiki tələbki yetküzgülü bulmaydı. 60 tonnadan artıqraq üzümünü Qudrat setivağan dinkin, qalğan 40 tonnadan artıq üzümünü Qaysar qiyasının buyruqı bilən Guangzhou yolu saldı. Aqıdın özümü Guangzhou berib, qiyasının yardımı da bu üzümlərimi setib tügətdi. Bıraq, 100 min yöndün artıq ziyan buldu. Qiyas, özüm satqan pullarının həmmisini elib elib, ziyan bulğan qısmını yenidən toldurub, Qudratke çıxatıb berib, onunğa bu pullarını bıraqlı tarqıtıb etməsini. Amal qılıb, kəynigi sürüb duruşunu tapalıdı. Qaysarının, xotunun gibi kirib, baş-baştaqlı qığalıq üçün onu səgitib qoymaqçı bulub, kəm qalğan hesabını özün üzü səndəb onunğa artıb qoydu. Şarapət Qaysar kətkəndən kin öz köşünü öz yigidək bop yürdü. Onunca atısı qarab durubla olanın 1 milyon yön paydısını yox qığan idi. Atısı nemiş qıbında qılıdı. O bu paydısını yat bir kişiye berduyu nemiş qı qızı bilən küyoğlunun Azraq payda ilişiği yol koymaydı. O, bu işini zadlı əxliki sığduramadı. Atısının kiçikide olanı taşlı vətkərlikki azlı qığandak, man əmdi çoğun boğandım yanıla olanı əhmək qığalıq neymesi? Üzüm nisiyeti ilişka, özü buyruğa nəməs mu? O zadı atam mu əməs mu? Dəb oylıqan seri zərdis qayna etdi. O atısının sızıqıdın çıxmaydığan bop ketken, bolumsuz erdim mu ağırındı. Şarapət
Şundaq oylığan siri, heliqi qar kölengini patpatlı oylaydıgan bop qaldı. O bolğan bolsa, atam meni hər gizmu xalığancı bozaq qılamıgan bolatdı, dep oylaydı Şarapet. Qaysar ketkendin kin, o özümü sezmigen halda köz bağlanganda bir qançıq etim təhlike badi. Axır bir günü qarı kölenginimi uçuratdı. Ola tək kümüşdən şəkillengen az qalığı çönəşdi. Meni tazı seğinib səndə, dedi qarı kölenge. Yaq, əmsi nemiş qikalın bu yege? Kəsən bulmam digən, minin nəgi bir işimni sən baş quramdın. Yalğan, sən mini aldavadısın. Aldım idim. İşenmey mən. Əmsə, yürgümün yeri köstüb qoyaymı? Kölenge şundaq dəb, kimin yeşki tayarlandı. Yürgümün köstüb qoymən demək, əməli bir iş qılə. Mənmi şundaq qılay davadı mən qo. Nəyir dur, mən bunu demədim. Əmsə qana qılı mən. Berib, xotnoğunu qoyu vət. Mənmi tırışı vatı mən qo. Yalğan itmiğnə. Mən səni bilib boldum. Boldu qılə, sağı boğan könlüm rəs, bununğı işən. Bıraq, rəs kəpni desəm, mən səni alamay mən. Öydikilə, hər giz unumaydı. Olamağı eyni qılıb, xotun onu qoyu vətkən təqdirdimu, Şarapetini sağ əbbəməyimiz, dedi. Mən sənin şundaq qıldığını biləyən. Mən əsli o bulumsızğa balamını toğuyluş üçünlə təkkən. Qarsam ah köngül, yavaş bir nimi kentuq. Ötüp keteymu degen. Biraq, o bir nimi atam bilen birleş velip, men bilen kar bomidi. Meni taşlı vetti. Boldula, bal nimi toğup boldun. Yüz onimi içi valdın. Emdi nimidin gam kılısın. Xalığını mı kısan boli verdi o? Sen mu meni boza kılvatam sen? Emma, men seni yaxşı görmen. Şu tapta seni siyğınıp öləyil dedim. Mən mi seni yaxşı görmən? Bıraq, beni boza qılı mən desən unumay mən. Seni neymiş ki boza qılı dək mən? Sana yürküm çıdamaydı. Biz silənin giyik barayli. Bəri bir erin öydü bu muğan ninkin. Qinapan batursa, o ölüm tuxudun nemini bilətdi. Mən çö, şəhəb çıqamay kırıp getimən. Meni nemi desən hədeydiğən əxmaq görüb qaldın mı? Mağın işən, mən səni rastılı yaxşı görmən. Gepin rast bolsa, meni al. Bayı dedim o, bu... Karım yox. Mən onundan acırışmən. Sən mu xotun onu qoyvət. Biz bu yedin kitimiz. Yeraqlağı kitimiz. Bu... Yeni tılığını çaynısan, gepinge işənməy mən. Atamğı dəymən. Atam ədiminə berib qoydu. Maqul, maqul. Diginəndək bolsun. Mən onu pırsat deyib qoyub etəy. Əmdi boldumu?

Radio anlıqıcı dostlar, Can Eynigi programımız yeni sizlerden yüz görüşdi. Mən dost olan Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynigimizde qaysı məzmunlayan buldikin, birlikdə qulaq sepaqaylı. Torda nərs gerek setiviliş bilən reallıqdiki kişilik münasibətinin sübuti məlum dərəcədə bağlanışlıq buldu desəm işinəmsiz, bugün aldı bilən bu vaxtı sözləb bermən. İştəhəm mi nərsini yeydu, likin müşük talab yeydu. Bu neyim üçün? Beliqla neyim üçün hər xil şəkildə buludu. Beliq palaqçısının rolunu biləmsiz. Bugün bu vaxtı sözləb bermən. Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan səyahətimizdə başlayıq etəmdik. Hazır torda mal setibiliş kişilərinin kündülük istimaldiki mühim usulğa aylandı. Məyli çox kiçik nərslər bolsun, həməylən aldı bilən torda görüb yıqışını oylaydı. Torda günlə aylanış, nurğun kişinin bir xil köngül içiş, aram eliş usulğa aylangan bolsumu, bıraq şəxsi ehtiyac və iqtisadının bərdaşlıq beriş iqtidarı bilən hesablaşmay, həmişə setibilişnil oylaşsa, setualmağıcı xoşal bulmasa, setuili bulub, yəni puşayman qısa, bu, bəlkim tordu mal setibilişki xumar bob qağalıqının işbadisi buluşu mümkün. Bunda qəhvalda çoxum əhmet beriş gerek. Ondaqda kontrol qılgılı bolmaydıqan setibiliş istiki bir xil kesəlmü? Torda mal

etibilishqa xumar etibilishqa tövendiki 3 jihatdan hukm qilishqa bo'ladi. Birincisi, shaxslar to'rda mol etibilishni kontrol qilish kuchini yo'qotgan bo'lsa. Masalan, garchi sotib olgan narsa o'zining amaliy ehtiyoji va iqtisodiy bardoshlik berish iqtidoridan xililishib ketgan bo'lsa-mu, lekin yanili to'rda mol etibilish qizg'inligi va orzusini tizginligi bo'lmasa. Ikkinchisi, subyekt jihatda azoblik kechirmishi bo'lsa. Gerçi, tordun masetiyelik jarayanı şahsızki kısqı vaqtlıq xoşallıq duyğusu elip kəsimu, likin tordun ziyadı masetiyelik dengin püşayman qilish, ökünüş, özünü əyipləş qatarlıq pasif keypiyat və azablıq duyğu payda bolsa. Üçüncisi, icdimai iqtidari körünəlik ziyanğı uçurğan bolsa. Tordun masetiyelik şahsızdan vaqti və zihnini egiləb, normal xizmət və turmuşqı səlqarab icdimai rolunu ünümlük üstüqə alalmasıqını keltürüp çıxarğan bolsa. Ailəstikləmi bunundan əndiş qılıb, ailə toqunuşunu mu kəltürüb çıxarğan bolsa. Ondaq da, nim üçün bəzilər tordu mal setvilişqi məstanı bulub qalıdı. Canqo mundaq da deyil. Meninçə, taşqi amıl bilən işki amıldan ibarət, işki çox taşqi amıl asaslıqı istimalcılıq mədəniyyətinin təsir. Taşqi amıl asaslıqı istimalcılıq mədəniyyətinin təsir. Taşqi amıl asaslıqı istimalcılıq mədəniyyətinin təsir. Taşqi amıl asaslıqı istimalcılıq mədəniyyətinin təsir. Taşqi amıl asaslıqı istimalcılıq mədəniyyətinin təsir. Taşqi amıl asaslıqı istimalcılıq mədəniyyətinin təsir. Taşqi amıl asaslıqı istimalcılıq mədəniyyətinin təsir. Taşqi amıl asaslıqı istimalcılıq mədəniyyətinin təsir. Taşqi amıl asaslıqı istimalcılıq mədəniyyətinin təsir. Taşqi amil asaslıqı istimalcılıq mədəniyyətinin təsir. Taşqi amil asaslıqı istimalcılıq mədəniyyətinin təsir. Taşqi amil asaslıqı istimalcılıq mədəniyyətinin təsir. Taşqi amil asaslıqı istimalcılıq mədəniyyətinin təsir. Taşqi amil asaslıqı istimalcılıq mədəniyyətinin təsir. Taşqi amil asaslıqı istimalcılıq mədəniyyətinin təsir. Taşqi amil asaslıqı istimalcılıq mədəniyyətinin təsir. Taşqi amil asaslıqı istimalcılıq mədəniyyətinin təsir. Taşqi amil asaslıqı istimalcılıq mədəniyyətinin təsir. Taşqi amil asaslıqı istimalcılıq mədəniyyətinin təsiri, taşqi amil asaslıqı istimalcılıq mədəniyyətinin təsiri, sodigərlərinin ticarət taktikisi və qıldı. Üçüncüdən, sodigərlərinin baha düşürüş, nəqbul qaytırış qatarlıq, setişini ilgiri sürüş vasitələri, həm də bivası körüstüş öydəki kəyfiyyatının yuqumlandırışı qatarlıqlamı, istimalcılarının tordu mal setiviliş arzusunu qozğaydı. Törtüncüdən, qısmən istimalcılar tordu mal setiviliş adətini davamlaşdırıvadıdı. Tordu mal setiviliş yuqori ünümlük, kolaylıq buluşdak alaydılık ike. Onun üstüge adette belgilik baha özellik ege bulup, bazı istimalcılarını tordu mal setivilişki teximi mayıl kılıdı. Tordu mal setiviliş muhitiğe uzun vaqt çöküp ketişmü, torda mal setivilişki xumar buluş qalpini aşırı veydudu. Beşinciden, torda mal setivilişki xumar buluş istimalcılarının xarakter alaydılık bilen məlum derecede münasibetlik. Məsələn, təşvişləniş duyğusu bir qədər küşlük boğan istimalcılar həmişə alaydı bağlıq tavar, ya ki, etibar bağda etibar verişini qoldun verib qoyub, toldurğusuz ziyan kilib çıxışdın ənsirəb, asallı hayacalınıb setib alıdı və ziyada setibiliş kilib çıxıdı. Bunun başqa, tənhalıq duyğusu bir qədər yuqri və özünü kontrol qılış küçü bir qədər tövən boğan şəxslədim o, asallı tordumal setibilişqi tayini viliş əkvalı körüldü. Ziyada setiviliş istikini kontrol kılmağanda kandaq təsirlən elib geludu. Canko mondaq dedi. Psixologiya noxtısını etkanda maddi məhsulat və turmuş vasitələrini setiviliş və onu egi buluş çoğun menimizdiki mukapat mərkizini qozğutub, xoşallıq elib geludu. Lekin, çəklimsiz alda tordu mal setivilişki məstanı bulub geliş, gerçi istimalcılarga qısqı vaqtlı qanaat tuyğusi və xoşallıq tuyğusi elib geləli sumu, lekin onun səlbi təsiri teximi eğir boludu. Asasıqı mundaq 3 nöqtü bar. Birincidən, tordu mal setivilişki məstanı buluş nurğun vaqt və pulunu sərib qılıb, şəxsi pul amantının az ziyişi, qəriz qatarlıq maliyyə məsələlərini kəltürüb çıxırışı, hətta inavət kırzısıqı pitib gelişi mümkün. İkincidən, tordun ziyadı mal setivagandın kiyin, kişilərdə püşayman qılış, özünü əyibləş, numus qılış, öz-özünü tənqid qılış qatarlıq səlbi keyfiyyət payda bolub, dəsləbki arzusuqı zıt yol tutudu. Əslədə, tordun mal setiviliş arqılıq besimini yəngillətməkcə boğan. Lekin, tordun ziyadı mal setivalgan dinkin payda boğan səlvi keybiyyat əksici ruhi besim və ruhi azabni yanımı iğırlaşdırıb etib, yaman süpətlik aylınışqı kırıb qalıb. Bunun başqa, tordun mal setivilişqin məstanı buluş, icdimai iqtidari və turmuz süpdügümü təsir yetküzudu. Tordu mal setivilişkin məstanı buluş, nurğun vaqtını egilib elib, dəmeliş və uyqunun yitəlik bolmasılığını kəltürüb çıxırdı.
Şundaqlı və ailəsidikilərə həmra buluş vaxtı azıyıb, ügü və ailəsidikilərə həmra buluş vaxtı azıyıb, ügü və ailəsidikilərə həmra buluş vaxtı azıyıb, ügü və ailəsidikilərə həmra buluş vaxtı azıyıb, ügü və ailəsidikilərə

0: Həmra buluş vaxtı azıyıb, ögü və ailəsidikilərə həmra buluş vaxtı azıyıb, ögü və ailəsidikilərə həmra buluş vaxtı azıyıb, ögü və ailəsidikilərə həmra buluş vaxtı azıyıb, ögü və ailəsidikilərə həmra buluş vaxtı azıyıb, ögü mal qılış ümumiyyətlik əhval emas. Öz qiymətim o, faqat turdun mal sətiviliş arqılıqlı ifadələnməyidi. Biz maddi turmuş buyumları və pulğa aqlan muamilə qılıb, mənəvi mədəniyyət cəhətiki intiliş və işki öz qiymətini işqaşırışqa Texmi köp köngül bölüşümüz kerek. Şkenceden, əxli istimalını təşəbbüs qılıb, turmuş çıxımını muvafiq pilallaş kerek. Tordun mal setiviliştin burun, aldı bilən mal setiviliş tizimlikini tüzüb çıxıb, özünün mal setiviliş vaxtı və son mısığı çək qoyuş kerek. Pul töyləgəndə, pul töyləşini keçikdürüş usulunu qolunub, aldı bilən köngülədiki tavarını mal setiviliş harvısıqı silib, bir neçə gün keçikdürüb pul töyləş arqılıq, hayacalınıb setiviliş qılmışını azaytış kerek. Üçüncüdən, torda mal setiviliş qoxumar buluş xayişi körülgən istimalçıla, hayacan bilən mal setiviliş qılmışı üstüdə qaytı oylanış gərək. Məsələn, tordan setivagan qaysı tavarlarının zörür işgəlikini, qaysılarının zörür əməslikini, şundaqla özünün qandaq keypiyyat altıda setiviliş tədbirini bəlgilgəlikini təhlil qılış qatarlıqla. Bu xil oylanış, şəxsinin kiyinki torda mal setiviliş istimalıda texmi aqlanı tədbir bəlgilişigə paydalıq. Tötincidin, yaxşı turmuş usulunu yetildirib, torda mal setivilişdən başqa qızıqışını kenaydıb, köp xil usulla arqılıq, xizmət və turmuşdiki besimini yeniklətiş gərək. Məsələn, hərəkət qılış, dost tutuş, kitab oxuş, hətta əməli dukandan mal setiviliş deyəndək. Tədqiqatlarda görsətilişcə, torda mal setivilişdə tayınıb qılış, reallıqdiki kişilik münasibətinin sübuti bilən münasibətlikdir. Mundaq çıxılıb aytqanda, Reallıqdiki ictimai alaqı iqtidari, yaki kişilik münasibət tori qancı aciz bolsa, torda mal setivilişqi məstanı buluş ehtimallıqı şünçü çoğun bolid ekan. Bu bizgə kişilik alaqını küçəytib, dostlar çəmbirkini təşəbbüskarlıq bələn kengaytib, öydə olduruş və tordun mal setiviliş vaxtın azaydışını əskərtidir. Navada, torda mal setivilişqi xumar buluş, özünü tartalmaslıq əhvali görülsə, vaxtıda psixiklik məsləhət soraş, davalaş, yaki başqa kəsbi yardım tələb qilish kerek.
1: Adash at bağçığı berib 10 kilometr yugurib kelamdik.
2: Voy, buludu ajab yaxshi.
1: Ilgari tamoq yemizda biz ichatdik, adash hozir bili chiniqimizda biz ichilgan bo'ldik mana.
3: Yana bir qitim o'ynamdik. Paskucha, hay top o'ynaymiz. Ilgari to'r o'yinni bas ichatdik. Hozir chiniqishni bas ichimiz. Tağ çoxısı yana bir az qeyrat qılsam da çıxır ikən mən. İlgiri bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxım ha. Salamətliyə bağın sır yaxşı olub kitpardı o.
4: Tənsaqlıq zor baylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət birəyli.
0: Tədqiqatlardan bayqılışca, müşkünün gen qatlımıdan tunus beliqi qatarlıq məzlik yeməkliklərə alaydı iştiyaqı barışkən. Ondaq da, nemiş üçün müşük yeməklikdən şunç qüsur izdəydi, əmma işt bolsa, nemiqə yoluqsa aş bördəkli yeydi. Ərmək ayvallarının igilləri özdən yuqarqı bu sualını soruşu mümkün. Alımlarının ayvallarının təmsəzgüsüqə boğan qızıq işini düşənməydiğən nurğun cəyləri bar. Bəxtki yarışa, tədqiqatçılar bir qatar həcmi gərç kiçik bosumu, bıraq üzlüksüz iç beruatqan tədqiqatla arqılıq tök putlu qayvallarının təm xumarının sırrını içişqi başıldı. Tövəndə biz bu axta belidğan əkvala doğrusudu paranlaşıb baqaylı. Müşük qayıs təmləni tetiyə alaydı. Əgər siz ehtiyatsızlıqdan qayğaz stakalıq tortini yərgə çüşürüb ətkən bolsunuz, işt onu bir yalmaqlı yütüb etişi mümkün. Bıraq sizin müşükünüz bu tortqı qarab qoyub, dımıqdılı külüb qoyuşu mümkün. Nemiş üçün, oxşaş bolmağan işki xil qılmış payda buludu. Bir xil, mümkün boğan səbəb şu ki, müşük tatlıq dəmli ketiyamaslıqı mümkün. Tətqiqatçıla müşükdən bivası soraşqa amansız boğaşqa ulanın DNA-sini təhlil qılış arqılıq cavabını tipib çıxqa. Ayılda beqildiğən müşük, yolvas, qaplallanın TAS1R2 geni bozulğan nusxu bulub, bu gen TAS1R3 geni bilən ortaq rol oynab, tatlıq dəmini təkşürüş nəməl qaşırdı. Gərcə, müşk ailəsidik ayvallarının tas 1, ar 3 qarmaqı ixtidarı mükəmməl bulsumu, ləkin ulanın tas 1, ar 2-si işbadilənməgən saxtigin bulub, 247 işqar radikal cübükəm. Bu qısımla bu misa tas 1, ar 2 müşk ailəsidik ayvallarının təmsəzgüsü də tatlıq təm qubul qılgıcı təncini şəkilləndirdiğən aşqışlıq axsıl hasıl qılanmaydı. Əgər müşk ailəsidik ayvallar tatlıq təmini yes qılanmısa, ondaq da ula qandaq təmini tetiyalaydı. Alımlar ulanın yemək işmikinin göçün asas qıldığalıqını nəzərdə tutub, ulanın məzlik təmini tetiyalaydıqalıqını, yəni quyuq məzlik, yəni göçkü oxşaş təmlərini tetiyalaydıqalıqını izcil qiyas qıb gəgən. Yıqında kişilər bu bivasız izmini ispatlaydıqan ispatlanı mövdib çıxan. Müşk ailəsidik ayvallarının gen qrupusunun tərtibini ölçəb boğandın kiyin, ula müşkünün təmsəzgüsü də yeni təm qobul qılgıcı təncini şəkilləndirdiğən iki xil zörür gen tas 1, ar 1 və tas 1, ar 3 nişbadılı gəlikini bayqıqan. Bu tətqiqatın yenimi ilgiri sürüş üçün alımla 25 müşkünü ayrım-ayrım alda bir qaç su və bir qaç yeni təm qoşulğan suni tallaşqı qoyub bərgən. Oylığınımızdak, müşkilər yeni təmlik suğa, bulub mu, Tunus beyliqinin yeni təmlik birikmisini öz çıqı alğan suğu bəkirək amıraq çıqqa. Bu, bəlkim, müşk ailəsidik ayvallarının nemüşün tuzluq su beyliqini şöncə yaxşı köyördüqallığını düşəndürüşkə yardımı buluşu mümkün. Biz məzilik təmni müşk ailəsidiki asaslıq qozqatqıcı amil dəb qaraymız. Ərmək ayvallarını pərviş qılış ilmi tətqiqat orununun təm alımlarının deyişcə, Tunus beyliqi müşklərinin məzilik təmgi boğan nişan mərkizgi təkkəllikdən muşundaq əhval yüz berdikəm. Bunu qısiliştirğanda, işt, həm tatlıq təmni tetiyalaydı, həm yeni təmnimi qobul qılalaydı. Yəni bir tərəbdən, müşk bilən iştinin həmisi də açıq təm qobul qılgıcı tənçi geni boludu. Gərcə müşkünün 12 tal, iştinin 15 tal bolsumu. Müşkünün 12 talının içində 7-si ixtidarını cari qıldıralaydı. Bıraq, alımla tətqiqli şarqılıq mundaq yəkün geyirişkən. Biz dəxi 40-taq təm qobul qılgıcı tənci geninin sanının, hayvallarının 40-taq təmgi boğan əmili təsiratıqı qandaq təsir körüstüdüqalıqını iniq bilməyimiz. Yemək işmək gencətin şu canlıqının təqdirini bəlgiləydi. Təmsəzgüsü hayvallarının yuşurun yeməklik mənbəsini bahalışıqı yerdən beridu. Məsələn, tatlıq təm yeməklik tərkibidiki qəm türdikilərinin energiyanın yaxşı geliş mənbəsi şikayəlikini büldürüdü. Yeni təm axsılının bəlgisi. Tuzluq təm natriyinin bir xil muhim ozuqluq maddisi şikayəlikini körüstüdü. Çüçüməl təm bolsa səl mürəkkəb boludu. Amma alımlarının qarışca o kislatalıqını işbadiləydi. Vitamin C qubul qılış, sesib getkən meyvələrini yeşki buludıqan bu maydıqalıqı qökum qılışda naiti yardımı var. Çünki meyvini kislatalaşdırdıqan yaxşı bakteriya etiş cəriyanıda barlıq yaman bakteriyalarını öldürdü. Açıq təmnin tədrici tərəqiyyat nəzəriyyəsinin məqsidini yəni muhakimi qılışqı doğru kilidu. Bıraq, kişilər uzundun buyan onun yeməklikdə zəhər barlıqı vəkillik qılıdıqalıqını itiraf qıb kəlməkdə. Bu praqlarına təkşürüş ixtidari hayvanların DNA tinidə işbadılındı. Alaydı gen, hayvanların təmsəzgüsü oxşaş bulmağan tipdiki təmsəzgüsü qobul qılgıcı təncini şəkilləndirişki məsul boludu. Bəzidə bu təmsəzgüsü qobul qılgıcı tənçi geni tasadibiyle tosatdın özgürüb getirdi. Əgər hayvanlar bu xil özgürüşdən kiyin mu, yanıl yaxşı yaşayalısa, ula bu alaydılıkni kiyinki əvlatlarqı ersiyyət qaldırdı. Ta ki, o ən axırda normal alətki aylanğıcı. Alımlarının qarışca, bu bəlkim göçxor müşk ailəsidiki hayvanlarının tatlıq təmini tetiyalmaslıqı. Bambuk yaydıqan müşk yıxının yeni təmini tetiyalmaslıqının səbəbi buluşu mümkinkən. Delfin və kitqi oxşaş yeməklikni pütülləy jütüb etidigan dəniz okean hayvanlarda heç qandaq rol oynaydigan təmsəzgüsü qobul qılğıcı tənçi geni yox. Məlum bir peytdə bu türlərinin qismən qobul qılğıcı tənçi geni normal xizmətdən toxtab qalıdı. Amma ulanın tamaq ehtiyacı aşı təmlərini pərqləndirişini tələb qılmaydı. Şuna ula gün ötküzüşünü alı qoydu bulub, müşahatını saxlab qalıdı. Sizin nemi işiniz bilən, gen qrupunuzdan nemini inkas qilishi otursa da məlum bağlı iş var, dedi Philadelphia Monel Ximiyelik Səzgü Əzala Mərkizinin tətqiqatçısı Can Peyxan. Müşk bilən işinin qızalınış qurulmasını oylaşqanda, işkisinin təm səzgüsüdeki pərxmi muvabıq boldu. Müşk məxsus göşxor hayvan, yəni ula hayvanlarının xam göşdən ehtiyaclıq boğan barlıq ozuqluqı erişidu. İşt bolsa, pürsət pərəslədim bulub, ula məyli göş, ösümlük, yakı dallıq ziraat bolsun, erişkən barlıq yeməklik mənbəsindən paydalındı. İştlanın onda qüsur tapmasıqıdaki səbəb, ulanın hər xil yeməkliklərin yeşini xalaydıqalıqı və yiyələydıqalıqı da buluşu mümkün. Ulanın səzgü əzala dünyası. Hayvanlarının dünyanın yes qılış usulü bizdinki qoxşumaydı. Bu pərqləni düşünüş ərmək hayvan iqisi, mal doktori, doğru yasaş şirkti və ərmək hayvan açlıqı yasaş sodigərlərini qəmmətdə bağ köz qaraş bilən təminləydi. Məsələn, əgər müşkünüz ağırıb qilib, iştahız tutulsa, siz bəlkim yeməklik alimi Tiananshan, hayvanat doktorxansıda Ali Məktəbdə praktik qılğan çağdaki qoxşaş, onun açlıqıqa azıraq yeni təm qoşub sınab baxsanız bulur.

iştahsız müşkünün öz aldığı uzuqınışı üçün mən ulanın açlıqığı azıraq yağaç belik uyğunu çeçib etdim. Bu, köp uçuraydıgan bir xil yeni təm xorucu bulub, onun da köp miqdarda inozin fosfat var. Bu usul naidi ünümlük, dedi o. Tədqiqatını davamlıq ilgiri sürüş, yana müşük, iştlağa, ən məzilik ərmək ayvalla açlıqı və teximi təmlik doğrulan ilib gelidu. Bıraq, alımla bizden ərmək ayvınımızda toluq düşünüş üçün, yana nurğun xizmətlən işləşki toğır gelidu, dedi Can Peyxan. Hər bir tür özünün səzgü əzaları dünyası da yaşaydı. Bizden tədqiqatımız əmliyeti pəqət muzdağının bir burcu qıdılı ibarət. Şunaqdımı, hər xil türlərinin oxşumaslıqıqa asasən, müşkilərinin içidimi, xuda adamlərgə oxşaş, hər xil nərslərinin sınav peqişini xalaydıqan, hətta yəp oğandın kimi, onu normal əzim qılalaydıqaları çıxıb qalıdı. Məsələn, qısmən yenidən yetişdirilgən sortlıq müşkilərinin arasıda, ilgirki xuybəyli özgürüb gətgən müşkilərimi az əməz. Təbii sortlıq müşkilərgə qarğanda, adamlərgə teximi yipşidiqan, adamlərinin hər xil tamaqlarınımı tallıma yiyələydiqan müşkilərinimi uçurat qalıb oludu. Bıraq, manı müşkil, tamaq və hər xil yeməklərini tallıma yiyələydiqan müşkilərinin həzim qılışıqtadari başqa tamaq tallaydıqan, yəni yuqurda eytilgandək pəqət göçdürdiki, ya ki tatlıq bombağan yeməklərinili yiyədiqan müşkilərgə qarğanda acizraq gelirdi. Bu xil müşkilər intayn asalla aşqazan üçcəyi həzim qılış yollardaki hər xil kisəliklərgə qırptar bub qalıdı. Şunun üçün ərmək ayvan baqqanda, bulubmu müşk baqqanda, onun sortuğa, xuy pəyligə şunaqla ilgir ki, şu xil sortlarının peqiliş tarixiqa asasən ulağı berdiğən yeməklərini beriş sağlam beqiş solu hesablandı. Qadilik dostlar, biliklar nem üçün hər xil şəkildə boludu? Beliklar ömür boyu suda yaşaydığan hayvanlardır. Su dairesi kən, su muhiti mürəkkəb, hər xil boğaşqa uzaq müddətlik tədrici tərəqqiyyat jarayanında beliklarının şəkli hər xil yaşaş muhitiga maslaşış yönəlişi boyunca tərəqqi qılğan. Hayvanat dünyasında heç qandaq bir türdəki hayvanın tən şəkli beliklarga oxşaş bundaq köp xil bolmaydı. Beliklarda ən köp uçuraydığan tən şəkli orçuqsuman şəkil bulub, bədəni moksuman, baş quyruğu səl uçluq, otursu kən, hər qaysı qısımlarının nisbəti təkşi. Bu xil bədən şəkli tez üzüşkə ən layiqlaşqan. Bu xil bədən şəkliga ega beliklarının köpincisi otura və yuqur su qatlımada yaşaydı. Nurğulları jiraqlarga üzüb baralaydı. Məsələn, tuna beliqi, köktümbülük muka beliqi, makeril beliqi, okun beliq, ləhən qatarlıqlar muşqıl tıpkı kırıdı. Asta aqıdıqan otura tövən su qatlımada yaşaydıqan beliklarının teni yapılaq, qısqa həm igiz. Yandın qarğanda rum siman köründü. Bu xil tən şəkliga ega beliklar yanca yapılaq beliklar dəp ataludu. Bu xil beliklarının hərəkəti astı bulub, uzun arlıqı naita az üzüdü. Məsələn, vucan beliqi, kümüş rəng pampus beliqi, yapılaq beliq və hakazalar. Çonqur su qatlımada yaşaydığan beliklarının dümbə və qosa qısımları yapılaq, iki tərbi kən bulub, bu türdikilər təkşi yapılaq beliq dəp ataludu. Onların hərəkəti naita astı buludu. Məsələn, skat beliq, Sifrena beliqi, angiler beliqi qatarlıqlar. Su tegidiki qumsanğu layığı çoğunqub, ya ki su asti xadı taşlarının yoçuqlarda yaşaydıqan beliqlarının bədini uzun, aldı arqısının tom inçikliki oxşaş bulub, bə aynı bir tal tayaqı oxşıqaşqa yumlaq törüksüman beliqleri, ya ki kaltaksüman beliqlar dəp ataludu. Məsələn, seyriq yılan beliq, yılan beliq, deniz yılan beliqi qatarlıqlar muştip qıqırdı. Onların hərəkətimi astı boludu. Zor kepsandiki beliklar muşu bir neçxil tən şəkliga ega. Biraq bəzi beliklar alaydı yaşaş muhiti və yaşaş şəkli tüpəylidin, bəzi bir alaydı tən şəklini şəkilləndirgən. Məsələn, atbaş beliknin beşi bilən gəvdisi tik bulun asılı qılıdı. Beşi at beşi qoxşaydı. Gəvdisi əgri, quyruğu inçikə, uzun əm, yögümə siman kilidi. Sanduq siman seyri quyruqluq beliknin teni süngəklik təngicilər bilən oralğan bulub, pəqət quyruqi, tumışqi və palaqçılarla yalınaş durdu. Kambala beliqinin teninin iki tərbi simetrik əməz, közi bədəninin bir tərbigi cəyləşqən. Ondaqda beliq palaqçısının rolunu biləmsiz. Beliq palaqçısı beliqlarının dümbə, qorsaq, quyruq və içki yeni dövsudu. Biz beliqlarının dümbə, qosaq və quyruqlardaki cüb düzməydiğən palaqçısını taq palaqçı ədəb ataymız. Öz şorunuğa asasən dümbə palaqçısı, sağrı palaqçısı, quyruq palaqçısı, kökrək palaqçısı, qorsaq palaqçısı qatarlıqlar qayrıymız. Bədəninin içki yeni, oğun soldaki simetrik palaqçılarını cüb palaqçı ədəb ataymız. Ondaqda beliqlarının bu qədər köp palaqçılarının qandaq rolu var?
Bunu düşünməkçi bolsaq, təcrübə qıb gözdə baxsaq boludu. Yəni, bir nəçdal karib biliqi, ya ki tapan biliqni çoğraq biliq dangı silib təcrübə qılışqı boludu. Aldı bilən, karib biliqinin cübbalaqçısını muqumlaşdırıb, onu hərqətlənməydiğən qılıb, ya ki kesivitib, biliq sandıqıqa qaytı salganda, onun tamponluqını yoxdub, öyrülüb tuturduğalıqını, bıraq avalqıdakla üzüb yürüdüğalıqını baykaymız. Andın, dönbü balaqçısı bilən sağrı balaqçısını muqumlaşdırıb, ya ki kesivitib, onun su üzüşünü közətkinimizdə, özü çıxtıdarını yanılı saxlap qalıdıqalıqını. Likin, tüz sızıq boyca alğa ilgirliyəlmək, asan öyrülüb, dümulab getidiqalıqını baykaymız. Axırda quyruq palaqçısını turaqlaşdırsaq, ya ki kesiləsək, onun özüş sürətinin asılab getidiqalıqını, əsildəki orundan qozğılalmaydıqalıqını, aylınışdımı qeynildiqalıqını körülüşkü buludu. Təcrübə qılış arqılıq, beliq palaqçısının bədən tamponluqını saxlaş, üzgəndə iştiriş, yönülüşünü kontrol qılış rolunu oynaydıqan mühim əzəşkərlikini körüşkü buludu. Konkretraq etqanda dönbü palaqçısı və sağır palaqçısı bədənini tik turğuzduğan tamponlaşdırğıcı əzadır. Quyruq palaqçısının biliqlər hərəkət qılğanda aldığı silcitiş və yönülüşlü başquruş rolu var. Kökrək palaqçısı biliqni aldığı ilgirlətiş, yönülüşlü kontrol qılış və yürüşünü turmuzlaş rolunu oynaydı. Qorsaq palaqçısı bədən tamponluqını saxlaşqa yardımlaşıdı. Biliqlər növbətdə mövcud bulubatqan omurtqılı qayvallar işidiki türü ən köp top bulub, bütün dünyadaki türü 20 mingdan aşıdı. Bəzi türlərinin palaqçısı özgürüb, alayda iqtidarını hazırlaqan. Məsələn, angilər biliqinin dümbü palaqçısı yemçükü özgürüb, belicallarını azdır alaydı. Bəzi biliqlarının qısmən palaqçıları çekinib yok alğan. Məsələn, yılan biliqinin quyruq palaqçısı yok alğan. Seyriq yılan biliqinin kökrək və qorsaq palaqçıları yok alğan.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızı mühəririk və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəririk İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuruvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzuş səhəblik əsli tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat atquzu ötüş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddalar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tan atquzuş səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tanışdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mi bir tamçı su?
5: Mən süt süzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.

Hörmətlik radio anlayıcılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızın anladığımız bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Kisəl müşkünü sitib tölən berişini rət qılğan ərmək hayvan duqını dəvə qılındı. Vakalıdan çarvı biqib nəçə yüz tuya qoyunu yütürüb qoyğucu 460 milyon yuan tölən tölüdü. Öy salğanda xoşılardın vaqtlıq yundu turbusi yolu ariyyət ilişki bulamdı. Soda oruları təşviqat və rəqisidiki setiş bahası boyunca hesabat qilişi kərəkmə. Tövəndə diqqətənlər proqramımızdan təpsili məzmunurdu bolsun.

Kesel müşkünü setip tölen berişini rat kılgan ermek hayvan dokunu dava kılındı. İstimalcı kesel ermek hayvanını setip elip, hukukunu koğdumakçı bolğanda ermek hayvan dokununun royhattın ücürülgenlikini baykıdı. Bunu kanda kılış gerek. 2025 yılı 2. ayda Ürümçi şehirdeki şehir ahalisi Li Familik məlum ictimai alaq supsida məlum ermek hayvanlar dokununun xizmetçi xadimi Son Familik çıxargan müşük setiş sinini görüb dərhal karşı tərəfilən alaqılışıb məslihət sorudu. Li Familiknin bir alı müşükkə közü çüşdü. Tor sırtıda müşükünü körüş, ündüdarda kenişiş arqılıq iki tərəf 3200 yuan gipütüşdü. 2. ayının 19. günü Li Familik 1600 yuan zakalet pulu töylüdü. Son Familik ündüdar arqılıq Li Familikke alı müşükke vaksin əmləş, quru düşürüş əhvali həm setişdən keyinki təşürtüş qaydısını uxdurub, trik ərmək hayvanını satqanda qaytırışqa, almaşdırışqa bolmaydıqalıqı, toxtamğa xilaplıq qılsa zakalet pulu qaytırılmaydıqalıqı qatarlıqlarını aydınlaşdırdı. Həm 2. ayının 23. günüdən başlayıb 24. günügəcə müşkünü alğanda qalğan pulunu toluq töləşni bütüşdü. Li Familik vaqtlıq komandrupkaya çıxıb getkəşkə iki tərəf müşkünü elibiliş vaxtını keçikdirdi. 2025-ci ili 3. ayının 1-ci günü keçdə Son Familik müşkünü öyüyə apırıb bərdi. Li Familik qalğan pulunu tölvətdi. Oylamağan yerdən müşkünü tapışırıb elib 4-cü günü Li Familik onun ruhi halının normalsızlığını, köp uxlaydığan, halsız bulup kalğalığını bayqab, dərhal Son Familikdən məslihət sorudu. Karşı tərəf küzütüb yıqış təklifi verdi. 3. ayının 9. günü müşkünün tuyuqsız qızıtması örləb getdi. Li Familik onu hayvanat doktorxanısına apırıb davaladı. Təşürüş arqalıq müşkdə müşük

vabasının küşlük müsbətliki, akan hüceyrilerinin sallıq kımmetinin binormallıqı, bədən əhvalının intayın nacarlıqı görüldü. Ölüb getiş xəvbi mövcud bulub, dərhal doktorxanada yatquzub davalı dışıqa doğru gəldi. Müşkini davalıb saqaytış üçün li familik ilgir keyin bulub davalaş xıraciti üçün 3631 yuan tölüdü. Şunun bilən billə doktorxanıq berib geliş üçün 147 yuan qatnış xıraciti gelib çıxdı. Davalaş ceryanında doktor Müşkinin yeşi, bədən əhvalının birdək ərmək hayvallar dokununun təsvirliyəliki bilən masken meydanlıqı. Kisəlinin yoşurun körülgeniyə təxminən 2 həftə ətrafıda bolğalıqıqa hüküm qıldı. İştinki yen li familik ərmək hayvallar dokunu bilən xıracətini tən üstüge iliş işini kinəşdi. Li familik munda qarıdı. Müşük vabasının yoşurun məzgili boludu. Kisellik pul tapşırıştın burun çekillengen. Onun üstüge ermek hayvallar dükkini muntizim karantin ispatı bilen təminli midi? Vədisi boyunca yazma, toxtam imzalı midi? Davalanış xıracetini üstüge ilişi gerek. Ermek hayvallar dükkini özünü axlap mundaq dedi. Müşkini tapşırganda halıdı yaxşı idi. Trik ermek hayvallarını götgeyen, muhit almaşdırganda asalla sezimcan inkas payda boludu. Kisellik tapşırıp bərgəndin keyin peyda bolğan. Onun üstüge bir qışta diqqat qılışqı tegişlik işlerini aldın uxturğan idim. Töyləm cevapkarlıqını üstüge elişini rət qılmən. Li familik Ürümçi şəhri Midon rayonluq bazarını nazarat qılış başqoruş idarısıge əriz qıldı. Bu idarının xizmət xadımları nəx meydanda təşürüş arqılıq işqa çetişliq ərmək hayvallar dokununun ticaret qılmağalıqını, onun üstüge ermek hayvallar dokununun tölen bir işini inek rət qılğalıqını bayqap mürəssəni toxtatdı. Li familik ermek hayvallar dokununda aldamçılıq qılmışı mövcud dəb qarab, onun üstüdün Ürümçi şəhri Midon rayonlu Xalq Sot Məhkimisi təva qılıb, üç yəsə mal puli tölümü bir işini, həm şu səbəbdən çıxım qılğan davalıdış xıraciti, qatnaş xıraciti qatarlıqlar üçün cəmi 13 milyondan artıq tölen bir işini tələb qıldı. Sot məhkəmisinin təşürüb inəxlişçə, diloğu çetişliq soğudunun bütün cəryanıda son familik udullaşdırıb alaqlaşkən. O, ərmək hayvallar dokununun xizmətçisi bulub, diloğu çetişliq müşkünün pulu birdək ərmək hayvallar dokununun hesabatıqı götgəlgən. Onun üstüge ərmək hayvallar dokununun ticarətçisi Van familik iki tərəbinin ilim-setim toxtam münasibətini itiraf qılğan. Təkşürüş arqılıq bu ərmək hayvallar dokununun 2025-ci ili 1-ci ayda royxətki ilin qallıqı. Dəva məzgilədə royxətdin ücürülgənliki inəxlandı. Sot məhkəmisi sot qılıb mundaq qarıdı. Trik ərmək hayvanını setiş, setivil işçəriyanı da satqıcı tərəb nişandiki nərsinin nuxsallarına kepillik qılış məcburiyyidini üstüge elib, ərmək hayvanının tapşırışdın ilgiri sağlam layaqatlik halətdə turuşuğa kapalatı qılışı. Şunun bilən billə, dəlil ispat körsütüş cavabkarlıqını üstüge elib, satqan ərmək hayvanının toğma kesili bar yoxluqını, setiş ölçümüge mas kelidğalıqını ispatla berişi kerek. Bu diloda istimalcı müşkini tapşırvilib, bir neç gündülə müşkini eğir kisəldəb diagnoz qoyulğan bulub, diagnoz qoyub davalaş xatırsi, təşürüş dokulati kisəlinin yoşurun məzgili barlıqı, pul tapşırışdın burun şəkilləniş ehtimalının çox işgəlikini ispatla berəlməkdu. Amma ermek hayvallar dokunu baştan axır hayvanat karantin layaqatlik ispatı, vaksini əmləş mükemmel xatırsi. Qatarlıq ünümlik dəlil ispatlarını tapşırmağan, müşkini tapşırganda sağlamlıqı bəlgilimiyə uyğun işgəlikini ispatla berəlməgən. Dəlil ispat körüstənməsdikdək paydasız aqibətini üstüge ilişi kerek. Li familik çıxım qılğan davalanış xıraciti, qatnaş xıraciti birdək ərmək hayvanını qutquzuşdiki muvaffaq zörür xıracət bulub, ərmək hayvanlar dokunu qanun boyca tölən berişi gerek. Üşəsə tölən təlipigi qarda sot məhkəmisi mundaq qarıdı. Hazırqı dəlil ispatlar ərmək hayvanlar dokunu da paketini oydurub çıxırış, eğir nuxsallarını qəstən yoşuruş, qatarlıq aldamçılıq qılmışlarının barlıqını ispatlap berəlməkdü. Şuna bu türdeki dəva təlifini qollaşqa bulmaydı. Ərmək hayvallar dükkini royxatdın ücürülgənliki üçün onun ticarətçisi Van familik dükkanının qərzigi qarda tövləş cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek.

Vakalıten çarvı biqip neçü yüz tuya koyunu yutturup koyup 460 bin yuan tölem töləş. Yıqında Qarmay şəhri Maytaq rayonlu xalq sot məhkimisi bir çarvıçılıq ödigərlik toxtami macerası dilosunu sot qılıp ayaqlaşdırdı. 2024-cü yili 9-cu ayda məlum çarvıçılıq meydanı canfamillik bilən ödigərlik toxtami imzalab, çarvıçılıq meydanının koy paydısını canfamilliklə beqışıqa tapşırıb verişini pütüşdü. Ödü müddəti 1 yıl boldu. Toxtam müddəti toşqandan keyin canfamillik çarvıçılıq meydanına koylarını toluq qaytırıb verdiğən, baxmıçılıq məzgilidə toğulğan paxlalarının həmisi canfamillikə təvə bulub, onu baxmıçılıq paydısı qılıdğan boldu. Canfamilliknin dosti, fanfamillik toxtamğa kepil boldu. Toxtam imzalanğandan keyin canfamillik heç iş bilən qarı bolmay, koy paydısını yallanma işçinin beqışığa tapşırıb berib, özü koy paydısını təkşürüb qoymadı və hesabını elib durmadı. Yallanma işçi neçü yüz koyunu öz aldığı yötkəb yoşurub qoyğaşqa, toxtam modeti toşqanda canfamilliknin koylarını tolu qaytıralmasını kəltürüb çıxardı. İşdən keyin canfamillik ziyanının sanığı asasən çarvıçılıq meydanına 460 bin yuanğə qarız öcəti yezib bərdi. Lekin pütüşkən qarız qaytırış vaxtı ötüb kətkən bolsumu, canfamillik yanıla pul tölümüdü. Fanfamillik mu cavabqarlıqını üstüge elişini xalimidi. Amalsızlıqdın çarvıçılıq meydanı sot məhkimisigə dəva qıldı. Sot məhkimisi sot qılıb mundaq qarıdı. Canfamillik hödüge alğıcı bolu sübti bilən qoy paydısını bivastı başqorğucu. Qoylarını vaxtıda qaytırış asasi məcburiyyidi bulub, yazğan qarız ücidi qanuni küşki iyə. Gerçə qoylarının yütüb getişini yallanma işçinin öz aldığa yütkü yetişi kəltürüb çıxarğan bolsumu, dikin bu başqa bir maciraqı kırıdı. Canfamillik işdən keyin yallanma işçinin cavabqarlıqını sürüşdürsü boludu. Bunu bahanı qılıb çarvıçılıq meydanının ziyinini töləb verişini rəd qılsı bolmaydı. Fanfamillik öz ixtiyarlıqı bilən kepil bolğan bolub, barlıq qarız üçün çatma töləm cavabqarlıqını üstüyə ilişi kerek. Axırda sot məhkimisi canfamillikni çarvıçılıq meydanının 460 min yuan ixtisadi ziyinini töləb veriş, fanfamillikni çatma töləm cavabqarlıqını üstüyə iliş doğrusu da hökm çıxardı.

Soda orulları təşviqat vərəqisindeki setiş bahası boyunca isabat kılışı kerekmu? Şauli piyadlar kodisini ayınlatkanda təşviqat vərəqisindin birini tapşırı aldı. Onun da Tuşin Ail Elektr Üskülleri şəhərdisi Dukanın içilğallıqını təbrikləş münasiyeti bilən setişini tezletiş pahaliyetini yolu koydu. Tallab setivilişinizini karşı alımız da bizilğan idi. Şauli təşviqat vərəqisindeki xatirə kompüterğa kızıqıp kaldı. Onun da xatir kompüterinin sürüdü çıxırılgan. Həm də Şünci NB360 xatir kompüteri. Bahası 4888 yen. Setişini tezletiş məzgildə nəxmal bilən təminləşke kapaletli kılındu da bezilgan idi. Şauli təşviqat vərəqisi də zahlanğan setişini tezletiş məzgili də Tuşin Ailə Elektr Üskülleri şəhərdisiga xatir kompüterini setib alğalı bardı. Bıraq o pul tapşırış ornığa isabat kılğalı barğanda Yetişini tezletiş bahasıdaki kompüterinin setilip bolğalıqını, əslidiki 5888 yerlik baha boyca setildiğalıqıdın xəbər tapdı. Ondaqda Şauli Tuşin Ailə Elektr Üskülleri şəhərdisidin xatır kompüterini 4888 yerlik setib berişini tələb qılsıb olamdı.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız imuş yerdə ayaqlaşdı. Proqramımızda muharriri riyasətçisi, kırış türgətçisi Pəzilət Arslan, məsul muharriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Proqramımızda anlatılan qısmən məzmullar Şincan qanunçılıq gezdidin iləndi.

Сөйімлік достылар, программымыз қайтып келдіқ. Бір муапақиет қазанғучи мұхбірнің зияртын құбыл қыпты. Зиярет жарияныда мұхбір ұныңден Адамның муапақиет қазанамаслықыдекі амылзады неме әдеп сорапты. Муапақиет қазанғучи мүжімел иніқсіз нишан деп жауап беріпті. Мұхбір, енімі тәпсіл ерек шендіріп қойсыңыз деп сорапты кен, Neçi minut ilgiri mən sizdən sizdən nişanınız nəmə edəb sorğandım. Siz küllərinin birdə tağdı üyüm bolsikən dediniz. Manı bu mücümel iniqsiz nişan. Bunundaki məsələ küllərinin birdə digən kipadiləşdiki mücüməllik. Çünki iniq bulmağan nişanın əməlgi iş pürstümü bu.

0: Hürmetlik radyo anıqıçılar, emdi Dünyağı Nəzər programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anıqıçılar, mən Gülbəhrəm Muhtar.
0: İtaliya zonlisi Meloni bilen Amerika zontuğu Trump bu bir neç günde aşkarı gəptalışıb qaldı. Meloni bilen Trump ilgiri Avrupa Amerika 10 qanat lagerinin təbii itibagdışı dəb qarılatdı. Onlar nemi üçün toyuqsız yüzü örüşüb qaldı? İki tərəfinin zadı qandaq zədiyiti ba, aqıveti qandaq bula?
1: Üç gün davamlaşqan 7 dövlət qoruyu başlıqlar yığını yıqında Fransiyanın evi anlibandı yepildi. 7 dövlət rəhbərləri birləşmə axbarat elan qılmadı. Xalqara vəziyyətdən çoğqır özgürüş buluvatqan arqı görünüşdə 7 dövlət qoruyu başlıqlar yığını allıqacan dəvirdən ayrılğan siyasi uyunğa ayınlıb qaldı.
0: Brent nefti, Amerika nefti və Otur Şərq neftinin qandaq pərqi ba? Nem üçün xalqara bazar həmişə Brent nefti, Amerika nefti bağısının özgürüşü diqqət qılıdı? Amerika Stellantis nefti, Otur Şərq neftinin oranını ala alamdı? Tövəndi deyxtinla

0: programımızın təfsili məzmunları da bulsun.
1: Hörmətlik radio anlıqçılar. İtaliya zunlisi Meloni bilen Amerika zunluğu Trump bu bir neç gündə aşkarı gəpt alışıp qaldı. Meloni bilen Trump ilgiri Avrupa, Amerika 10 qanat lagırının təbi iştipaqdışı dəb qarladı. Onlar nem üçün toyuqsız yüz öyrüşüp qaldı. Şiktirəbnin zadı qandaq zediydi ba? Aqvıt qandaq bula? Zediyyətini Trump'nın yıqında İtaliya taratqılarının ziyaretini qubul qıqan qıqan sözünün peyda boldı. Trump mındaqdırı. Әмділі аяқлашқан 7 дөләт көрөйі башықлар иғыны мәзгілді, Мелони өз білән айрым көрішіні, әмді қатыр сүрәткі түшіні өтінді. Трамп, о мән білән қатыр сүрәткі түшіні өтінді. Мән есташлық юсіздің мақұл болдым, деді. Бұ найт тезла Италияда зілзілі пайда қылды. Мелони арқыдан іждімай алақы таратқысыда видео илан қылып, инказ қайтырып, Трампның сөзі пүтілләй ойдырып чықырылған, деді. O özünün və İtaliyanın əzəldən heç kimdən ötünməyidiqanlığını bildirdi. Diplomatiya qatılımının bivasitə inkas sübtidə İtaliyanın müavin zonlisi qoşumçı diplomatiya ministri Tajani əsildə 6-cı ayının 21-ci gündən 22-ci günü gecə Amerikada ziyarətdə buluş planını əməldən qaldırdı. Tajani 6-cı ayının 19-cu günü ictimai alaqı taratqısıda Trump'nın sözü eğir kətdi, həm behörmətlik qığallıq. Bu, İtaliya zunli sığılı qartıplı qanmasının yana pütkül İtaliya göhürməsizli qağallıq, dedi. Vəqə teyxe bir sıxmadı. 6-cı ayının 23 günü Trump, ictimai alaqı taratqısıda maqalı elan qılıb, mındaq, dedi. Meloni'nin İtaliyadaki qollaş nisbiti nahaydı nacar. Bu, bəlkim onun Amerika'a ayırdırımını içivitib, İran'a zərbə berişki alaqıdar hərbi hərkətlərgə işildişini rəd qılqallıqıdın buluşu mümkün. Bugünkü gündə Amerika hərbi işlər cəhətdə İranı yandı. O, qollaş nisbətini östürüş üçün yeni bir qitim yaxşı dost buluşunu ümid qaldı. Bununla qarda Meloni Knight Tesla yeni ictimai alaqı taratqısıda inkas qaytırıb, özünün qollaş nisbətinin yuqarı tövəlliki Trump bilən boğan münasibətki bağlıq bulmasın, bəlki özünün İtaliyanın dövlət mənfəətini qoğdaş iqtidarıqa bağlıq işkəllikini bildirdi. O, şunun bilen birge Trump'a diqtini özünün qollaş nisbitigi qartış toğırsızı nəsiyyət qaldı. Əgər xatır sürətki çüşünün ötünüş vəqəsinin qarğanda bu tıl uruşi pəqqət bir məhəl ağızını başqıralmasıqdan kilib çıqqan. Lekin bu yıl kirgəndin bu yan işki dövlətinin çoğun kiçik sürkülüşçidin qarğanda ziriyyət peyda buluvatqını nəcə ay boğan. Bir nəcə yıl ilgiri Meloni Trump'nın Yavrupa'daki ən mühim siyasi həmrayi dəb qaralğaydı. 2025-ci ili 1-ci ayda Meloni Trump'nın 2-ci qıtımlıq zontunluq vəzib ötəş müddətki vəzibiki oturuş mürasımıqı qatnaşqan Yavrupa'daki birdən-bir asaslıq dövlət rəhbəri bolğaydı. Trump ilgiri onu uluq rəhbər dəb aşkar maqtıqan. Amimi pikir mundaq dəb qardı. Trump bilən Meloni münasibətinin yamanlaşışı bu yıl 2-ci ayının axırda partlaqan Amerika-İsrailiyə-İran uruşudan başlandı. İtaliyada çıxılan xəbərçi gezisində mundaq deyildi. İtaliya Amerika bilən İsrailiyanın İranğa qozuğan zərbisindən qəzəbləndi. Çünki bu qərar ittifaqdaşlara aldın uqturuş qılmığan əhvalda çıxırılğan. Şu vaqtdan başlayıb İtaliya Amerika bilən bolğan əlaqəsini azaytdı. Uruş başlanıb neçə gündən keyin Meloni taratqularının ziyarətini qəbul qılğanda İtaliya uruşqa arlaşanmıdı? Uruşqa qatnışmı oylaşmıdı dedi. Şunundan keyin Meloni hökuməti mə İtaliyanın İranğa qarılğan hərbi hərəkətə qatnaşmaydığanlığı da çıng turdi. Həm də hər qandaq hərbi orunlaşdırışının İtaliyanın qanuni və dövlət mənfəətinə uyğun buluşu kerekliliyini təkidildi. Trump'nın qarışca bu xil usul halqılıq peytdə bir səbt turmaslıq bilan baravar işkən. O köp qitim munularını bildirdi. Amerika nurgun məbləq sərib qılıb ittifaqdaşlarını qoğduğan bolsumu, lekin tegişlik qollaşqa erişəlmidi. Təklilçilə mundaq qaradı. Melodiyinin nuqtısının etqanda o həm Amerika bilən bolğan alaydı münasibətini saxlaşı, həm İtaliyanın Yavrupa ittifaqıdaki mühim orni və xalqara inavitigi ziyan yetküzməsliki kerek. Tamojni biji, Ukrayna, İran,

qatarlıq məsillərdə Meloni'nin meydani barğansır aydınlaşdı. Həm Trump'nın Avropadakı carçısı buluşdun saxlandı. Bu özgürüş Trump'ni ümitsizləndirdi. Meloni bilən Trump'nın aşkarı adaveti kən diqqətini qozğadı. Lekin amivi fikir, şikayelənin ideologiya cəhətdə yanılı nurğun ortaqlıqı ba. Bu konservativlik köşmenlerge karşı kattık siyaset katarlıklarını öz içki alıdu dep karıdı. İtalya taratkısının məxsus sahibi yazgıcısı Giovanni Ruggiero mündaq dep karıdı. Bu qitimki vaqa texi ahırlaşqın yok. 7 ayının 5-də Türkiye'de ötküzüldüğün Şimal Atlantik Ekti Təşkilatı başlıqlar yığını belkim işkeylerinin münasiyetinin yeni bir halkılıq noktası bop kılışı mümkün. İtaliya keşlik poştu gezisinin xəbiriga qaraganda şike rehber şu çağda yeni uçuruşu mümkinken. Ruggiero mundaq dep hesapladı. Bu iş bilen Meloni'ye nisbətdə etkanda bu iş əksicə onun dövlət içindeki kollaş nisbətini aşırdı. Onun qaytırımı zərbi bərgən videosu tez sürəti tarqaldı. İctimai alaq taratqısı da bir gün işçilə 100 mindən artıq əgəş kütüsü köpəydi. Təklifçilər şunun bilən bir vaqtda mundaq dep görsətdi. Meloni ilgir izcil özünü Trump bilen fikir almaştıralaydıgan Yavrupa rehberi qılıp görsətgəydi. Bu ilgiri bir-birdən paydalanğan siyasi iştipaqdaşlarının tuyuqsız yüz örüşi həm Trump'nın Amerikini aldınqı orunğu quyuş diplomatiya logikisi bilen Yavrupa'daki iştipaqdaşlara oturusudki qurulma xarakterlik zidiyyətini əks ettirib bərdi. Həm Yavrupa'daki 10 kanat siyasi küşlərinin hakimiyet yürgüzgəndin kiyinki duş gəlməy bolmaydıgan real çəklimini əks ettirib bərdi. Şundaqla, bu Trump'nın ikinci qitimlik vəzib ötəş müddədə Atlantik okyan halkıqan münasivətki dəzinin teximu kenay gəlikinin dəlili.

Hürmetlik radyo anlıgıçılar. 3 gün devamlaşkan 7 devlet guruyu başlıkları jığını 6. ayının 17. günü Fransiyenin Evi An Liban'da yapıldı. 7 devlet rehberleri birleşme akbarat ilan kılmadı. Bu 7 devlet guruyu başlıkları jığınının o da 2 yıl birleşme akbarat hasılı kılalmaslığı. Jığın meydanı da jığın katnaşkan rehberlerinin öz aldığı sokuvatkan çoğutu ba. Jığın meydanının sırtıda itiraz bildiriş sadaları üzülmedi. Tahminen yarım eser davamlaşkan bu baylar kulübü, işki kısımdaki ihtilap bilen Amerikini aldıngı orungu koyuşunun zerbisi de kademini aslatmakta. Amevi pikir mundaq tep karadi. Xalqara vaziyette çoğunkuru özgürüş buluvatkan arıq görünüşte, yeti devlet guruyi başlıklar jığını allı kaçan devirdin ayrılgan siyasi oyunga aylınıp kaldı. Fransiya zongtuğu Macron 6. ayının 17. günü başlıklar jığındın keyinki akbarat elan kılış jığında mundaq dedi. Yeti devlet Ukrayna krizisi, otur şerik vaziyeti Katarlıq cahitlerde bir Katar ortak tonuşka erişti. Lekin o şunun bilen bir vaqtta Amerika bilen başka 6 devletin kilimat meselesi, Birleşken Devletler Teşkilatı Katarlıq köp tereplik mekanizm Katarlıq cahitlerde okşumuğun meydanı barlığını itiraf kıldı. Fransiya Akhbarat Agentliğinin obzorda bivasta 7 devlet guruyunun işki kısmı, işki çoğun lagırga, yani Amerika ve başka 6 devletki bölünüp ketti deyildi. Başlıklar jığını mezgilide Amerika bilen itibakdaşlarının sürkülüşi devamlıq yüzberdi. Başlıklar jığını içilgan günü Amerika zontuğu Trump yeni bir kıtım tamajını becek kaltikini pulanlatıp, Fransiyedin Amerika pentexnika magnatlarına kartılgan rəqəmlik bajını əməldən kaldırışını tələb kıldı. Bu olmasa Fransiyenin üzüm arqıdın 100% tamajını becek aldıqallığını etdi. Macron eniq inkas qaytırıp, rəqəmlik baj Avrupa kanun sistemisinin bir kısmı. Amerika'nın Avrupalıqlar ya ki Fransuzlar üçün kanun tüzüş hukuku yok. Fransiya Amerika'nın tehdidigi baş əgmeydu dedi. Yakın yıllardan bu yanın Polat Aliyomin tamajını beci, tokluk avtomobil toluqlamisi, rəqəmlik ixtisatını nazarat kılıp baş kuruş Katarlıq karalmalarını çördəb, Amerika bilen ənənevi itibakdaşlarının sürkülüşü devamlıq küçəydi. Yaponiya ixtisat xəbərlərinin xəbərdə mundaq deyildi. 7 devlet guruyuğa əza başqa devletler bilen Amerika'nın ixtisat suada qatırlıq açıqışlıq qaralmalardaki ixtilapını tügütüş təs. Təhlilçilər mundaq tep qaradı. 7 devlet guruyuğa əza devletler növətdə duş kilovatqan işki ixtisat və xalq turmuşi xirisi Trump hükümetinin bir tərəpçilik və Amerikini aldınqı orınqı qoyu siyasetidən kəlgən. Sallıq məlumatlarda körüstülüşçe, 7 devlet guruyuğa əza devletlerinin energiya qurulması yanıla nefet və təbii qazğı yüksək dərəcədə tayindikən. Amerika İran'a hərbi hərəkət qozğandan buyan, dünyada energiya bahası davamlıq örüləb, 7 devlet guruyuğa əza devletlerinin iqtisadığı təsir yetküzgən. Ölçemlik por dünyavi şirketinin tahlilide körüstülüşçe, uruşunun təsiri de Yavru rayonunun iqtisadi ikinci pəsildi 0.10% tövəlləydikən. Kəlgüsü bir neçi ayda pul baxallıqı nisbiti 4%-ge yakınlaşıdikən. Trump'nın ikinci qetimliq vəzip ötəş müddətidən buyan, Amerikanın 7 devlet guruyuğa əza devletlerinin alıdığan tamojni beci səviyisi ilgirkidin zor dərəcdə açdı. Amerika Aqıllar 11-i Atlantik Okyan Kengişinin jurnalda mundaq deyildi. Amerika bilen itibakdaşlarının tamojini beci zediyeti bu qatımkı başlıkları jığınıdaki ciddi kayfiyatının mənbəsi. Avrupa Taşqi Münasifet Komitetinin tətqiqat məsuli Jerim Shapiro bunularını bildirdi. Bu qatımkı başlıkları jığınıda ər qaysi tərəflər yüz xatırı qılmaslıqdan saxlanıb, əmmi işinin tinç aman ikəlligini ifadiləşki urundi. Köpçilik könlü də bu noxtığı işənməydi. Əgər işki qısımdaki yeriq 7 devlet guruyunun uyuşuş küçünü acizlaşdırdı desək, ondaqda vəkillik xarakterinin yetərsizliki təsir küçünü yanımı çəkləb qoydu. 7 devlet guruyunun vəkillik xarakteri yetərlik emas. Təsir küçü kəmçil.
bu başlıklar cığını karılmasını təsdiq qilishda ifadelendi. Fransiya Munber gezeti Torbekdinin maqalısı da mundaq deb qaraldı. Fransiya gerçe dünya iqtisadının tənpunsuzluğunu tövəllətişini başlıklar cığının karılmasıqı kirgüzgən bolsa mı, lekin başqa zor tənpunsuzluq məsilisige səl qaradı. Məsələn, dünya baylıqının intayin mərkəzləşişi və vaxtı ötken xalqıra baş tüzümü qatarlıqla. Başlıqlar jığını Amerikanın rayıq beqiş üçün yana kilmat özgürüşü və yerişarının illib ketişigi taqabıl turuşunu qaralmadın çıxırıb etdi. Şevisariya küzütüş gizeti Torbekti də maqal ilan qılınıb, bu iş zor yoçuq dəb tənqit qılındı. İqtisadi Həmkarlıq və Tərəqiyyat Təşkilatının 4-cü aydaki sallıq məlumatıqa əsaslanğanda, 2025-ci ili dünyadaki hər qaysi dövlətlərdən kəlgən hökumət tərəfinin tərəqiyyat yardımı umumi somisi oxşaş məzgildikidən 23% tövəlligən. Bunundaki əsaslıq səbəb Amerika, Germaniya, Əngliya, Yaponiya, Fransiya qatırlıq dövlətlər yardımının zor dərəcdə azayıb, umumi tövəlləş nəsbitinin 96%-ni igilgəldigidə. Payda almaydıqan təşkilat xəlqıra Leşi cəmiyyətinin icraiyyə modri Amitabo Bihar baha berib mundaq dedi. Dünya künsiri kəskilləşivatqan açarçılıq, namıratlıq və kilimat məsləsigə duş gəlgəndə 7 dövlət qurayı çəkinişini talladı. Bu, yerşarının cənubuğa 7 dövlət qurayı tərqib qılğan aşu ideyələrinin qılçı əhmiyyəti yox digən signalını bərdi. Yaqın qillardan bu yan 7 dövlət qurayı dostlar çəmbərkini kəngaytiş arqılıq özünün vəkillik xarakteri yetərsiz buluş məsləsini həl qılışını sınaq qılıb, tərəqi qılıbatqan dövlətlərinin rəhbərlərini jığınqa qatnışıqa köp qıtım təklif qıldı. Bu il Fransiya, Braziliya, Kiniya, Mısır qatarlıq dövlətlərinin rəhbərlərini jığınqa qatnışıqa təklif qıldı. Amma Avropa Amavi Pikri bu işini umumicilik etiraf qılmadı. Tərəqiyyat yardımı davamlıq azıyıvatqan, yərşarının cənubi könül bülüvatqan məsələlərgə uzaqca ünümlük inqas qaytırılmıqan arıq görünüşdə, Nokul halda jığınğa qatnışış dairesini kengaytış, bəqət simovulluq əhmiyyətki igə dəb qarıdı. Fransiya tez xəbərlə gizdi həptilik jurnalının tor bekti də mındaq deyildi. Qarmaqqa sığdırışcan içivitiş tədbiri taşqı dünyanın 7 dövlət qroyinin kiçik çəmbirək istiligi bolğan narazlığını pəsəytişgə kupay qılmaydı. 7 dövlət qurayı 20-ci əsrinin 70-ci ildirdə barlıq gəlgən bulub, qurulğan dəsləbki məzgildə iqtisad umumi miqtarının yərşarıdı ilgən nisbiti bir məhəl 60% yıqınlaşqan. Bugünkü kündə dünyanın iqtisadi vəziyyətidə körünərlik özgürüş bulub, bu nisbət 40% ətrapıqı çüşdi. Amerika Aqıllar Ambiri Strategiya və Xəlqıra Məsələlər Tədqiqat Mərkizinin Torbekdə elan qılınğan maqalda mundaq deyildi. Muşundaq arıq görünüşdə sirtkilər bu çətkiqiş xarakterdiki tərəqi tapqan dövlətlər kulubinin kən dünyavi məsillərgi taqabıl turuş iqtidarının bar yoxluqdın üzlüksiz qomallanmaqda. Fudan daşösi Cungu Yavrupa Münasibeti Tədqiqat Mərkizinin müdiri Cən Cünbu mundaq dəb qarıdı. 7 dövlət qroyinin dünyavi idara qılış məsuliyyətini üstüge ilişqa qorub yetməkdü. Şundaq turuqluq dünya işlərgi itəkçilik qiliş hukukunu çangılığı elibilişdə çıngtırıb atıdı. Həm, yəngdən gülləngən dövlətlərinin həmkarlışıqı toğru kilib atıdı. Həm, barabər muamil qilişini rət qilib atıdı. Qərbnin söz hukukunu saxlab qilişqi urunuş bilən bir vaqtda, Qərbnin umumi əmili küçü nisbətən tövəlləb getişdək reallıqı yüzlənişki məcbur bulub atıdı. Bir qatar ziddiyyətlər 7 dövlət qroyunun künsiri qiyin əhvalıqı çüşüb qilişidiki yadroluq tügün. Amerika Kolumbiya daşösünün profesori Jeffrey Sachs köp yıllar ilgirla bizge 7 dövlət qroyu kerek emas dəb görsətgən. O mundaq dəb qarğan. 7 dövlət qroyu hazırqi dünya iqtisadi reallıqıda vəkillik xarakterge ige emas. Bu, 7 dövlət rəhbərləri qarımaqqa dünyavi məsələlərini həl qilishini oylığan dəqqilsimi, əməliyyətdə məsələlərinin yamallışıqı yol qoydu. Başlıqlar jığını bu dəvirdin ayrılıb qaldı. Fransiya tez xəbərlə gizdi həptilik jurnalının obzorda mundaq deyildi.
Yetti devlet kuroyi başlıklar jığını, xuddi vaxtı ötken tiyatrla tekrar oynıldığan tiyatr xanığa uxşap kaldı. Musabıqı yoludun burulla çekinip çıkışı kerek idi. Bu kıdımgı başlıklar jığını mı bunun sırtı demez.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla. Xalqara neft bazisi tılgı ilinsa, bazar həmişe London Bernet xam neftinin zakaz mal bazisi. New York tavar birjisirki yeni xam neftinin zakaz mal bazisi diqqat qıldı. Amma Otır Şərq Uruş qaynımının mərkizi iniqla Otır Şərq xam nefti. Bernet nefti, Amerika nefti və Otır Şərq neftinin qandaq pərqi ba? Nem üçün xalqara bazar həmişe Bernet nefti, Amerika nefti bağısının özgürşigi diqqat qıldı. Amerika, Slantis nefti, Otır Şərq neftinin oranını ala alamdı. Adi qılıp etkanda bu üçü bir xil neft əməz. Bernet xam nefti Şimal Atlantik okyandaki Şimal denizden çıkıdıgan bulup, tüvən güngürtlük yeni xam nefti hesaplandı. Bernet nefti məqsat mıqtarının yer şardı ikiligen nisbeti anç çoğ əməz. Lekin Yevropa bazarı bir qadar pişip yetilgen və mükemmelleşken bolğaşqa, Bernet nefti xalqara neft bağısını bekitişdiki muyum ölçen bulup, ən paylanış qimitigi ige xalqara neft bağısı hesaplandı. Növette yer şarı boyunca çigra halkıgan 3'ten 2 kısım nefit soğudu toxtami London kıtallar aran soğudu birjisinin Bernet nefti karallik mal bağısının paylanı vatıdı. Amerika nefti asaslıqı Amerika'nın Texas ştati və onun atrapıdki rayonlardan çıxıdı. Bernet nefti bilen sürüştürğanda teximi yenik, güngürt mıqtari teximi tövən. Amerika neft şirketinin New York tavarı soğudu birjisi, Garbi Texas oturucu asaslı xam neft karallik mal bahası Amerika'nın xam neft təminləş bilen ehtiyaç əhvalıqı vəkirli qıldı. Şundaqla, dünya neft bahasını bekitiştiki muyum ölçem. Otır Şərqinin xam nefti Saudi Arabistani, Ərəb Birləşmə Xəlifəliki, Iraq, İran qatarlıq dəniz qoltuqıdaki neft işləp çıxarğıcı dövlətlər işləp çıxarğan xam neftini öz içigə alıdı. Tərkibidəki güngürt miqdarı umum cəhətdən bir qədər yuqur bulub, otır süpətlik yəki eğir süpətlik xam neftə kirdi. Bu qitimki Otır Şərq uruşudun burun Otır Şərq xam neftinin yer şari xam neft təminatıda igiligən nisbəti 50% yıqınlaşqan. Gerçi Otır Şərqinin xam nefti, Bernet nefti, Amerika nefti oxşaş xalqara baha bekitiş ölçümü bolmusumu, lekin məlum məndən etqanda yer şarını xam neft bilen təminləşki yetekçilik qıldı. Diqqat qılışqa ərziydiğini şu ki, neft qancı yenik bolsa, şünçi yaxşı bolu və məydu. Şundaqla, tərkibidiki güngürt miqtari qancı tüvən bolsa, şünçi yaxşı bolu və məydu. Oxşaş bolmagan alaydiliki ige xam neftinin çekleş, pişiqlap işleş cihetki yürüşleştürüş təlibi və çekleşdin hasılı bolgan məqsad cihetdə oxşaş bolmaydı. Otır Şərq uruşi Hormuz boğazını tosup qoyub, Otır Şərqinin neft bilen təminləşini üzüb qoydu. Amerikanın siyasi sahəsirki nurgun zatla neftqa ihtiyaclıq dövlətlər Amerika neftini sitivası boludu, dedi. Halbuki, yer şəri kəsib tərəqiyyatı nöqtüsüdən qarğanda bu usulunu qolunışqı bulmaydı. Nefit ölçəmlik məxuslat əməz. Oxşaş bulmağan işləb çıxırış orullardaki xam nefitinin zişliqi oxşaş bulmağaşqa yenik, otra və eğir xam nefit şəkilləngən. Amerika nefti qarmaqqa altın rəngdik suyuqlu

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2021-ci ilin 9-cu ayının 17-ci günü Şanghay Həmkarlıq Təşkilatıqı Əza Dövlətlər Başıqları Kengişinin 21-ci qetimliq yığındı qılğan Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı insaniyyətinin ortaq tərəqiyyatı büyük əndiyisi işçidə öz tərəqiyyatını alğı səlcətiş gerək namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

Radio anlıqçı dostlar. Tövəndə Başuji Xi Jinpingnin 2021-ci ilin 10-cu ayının 12-ci günü Callıqlarının Köpqılıqı Əhdinaməsi 15-ci qıdımlıq əhdinamə tüzüşkücü tərəflər rəhbərləri yığındı qılğan yer şari makanımızda qoğdab, insaniyyətinin imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatının ilgiri sürəyliyi namlıq asasi məqsəd sözünün asaslı qısmını anladımız.

O birdilla özüge tolum harduq yetkendek his qıldı. Çünki stakanın çıqılışı onun keyfiyatını buzup qoyğan idi. Kiçikdən mumusu daim çını qaçılanın çıqılışı yaxşılıqını derek vermeydu deydi. Gerçi bu ilmi asası yox gəp bolsun mu, onun üydün yaraq boğan bu kənətini tallab xizmətki kelişi dəl çıqılgan təxsirlən bağlanışlıq boğaşqa hər qan çıqımı keyfiyatını onşayamadı. Ondaqda o zadı qandaq işlana başdan keçirdi. Qacının çıqılışıqa zadı nemi səbəb boldu? Bula qızıqsanla, deyqtınla bugünkü radio jorunu proqramımızga orınlaşdırılan Aygül Nasırının 10 düşüm kereknamlıq hikayesi de bolsun.

Hayat bizge azabla bermeydi. Hayatın bizge bəyinin həmisi bəxt. Fakat bəzdə biz bəxtini qanda qobul qılışını bilmək, onu azabı özgərdim alımız. Qaynaq subamıdır. İşik çekilib, arkadırlı bir adamın beşi bilən avazı tənli işikdən kirdi. Hə, əhba. Azra qoyub yerəmsiz, doğru içi balay. Onun kolunun kolumğa teyik gidişdən özümünü kaçırıb, əynək istakanı onşab tutanmay yəyə düşüb getdi. Jaran-jurun qığan avaz bilən tən çaxçıq yəyə düşkən istakan çul-çul bub getdi. Abla, bu işini. Həcəb sət ol da, bərdəm saxlan, özümünün istakanım qoyub yerək. Şundaq təpli yenişib, yerdə çeçilib yatqan əynək parçalarını terişqi başladım. Eşqisi yox, avaylan. Palakətliyimdən qolumunu kesib aldım. Mən biləndən yenişib, oltırıb əynək parçalarını terivatqan o, dərhal orundan durub çıxıb getdi. Və doğruluq plastır ilib kirib, barmaqımı tenib qoymaqçı boldi. Rəhmət boldi, özüm tenib alay. Barmaqımı tenib buluşumğa onun avası yenə anlandı. Mağa əmdi qaynaqsı qoyub bəsiniz bolamı? Buludu. O, mən yaxşı gördüğən hal rən qəhvə istakanım qoyub bəyən qaynaq sonu ilib yataqdan çıxıb getdi. Bərdənlə, harğınlıq yetkəndək kes qıldım. Və qılıbatqan işimini qoyub, cayımda oturub getdim. İstakanın çıxılışı keyfimini buzub qoyğan idi. Mamamın eyişcə, çını qaçılanın çıxılışı yaxşılıqdan deyərək bəməkdi. Bəlkə bu, ilmi asası yox gəp buluşu mümkün. Amma minin şəhərdən bəhli yıraq boğan bu çət yaqı kəndinə tallab xizmət qılış üçün kəyginim mu, dəl çıxılığan təxsiblən bağınışlıq boğaşqa, hər qan çıxıb mu kəybiyyatımını yaxşılayamadım. Şu gündəki işini oylasam da öpkəm örülüb, közümgə yığı yamış atdı. O günü sığınımqa əlçələk kəygən idi. Apam put qolları yəyək təkmək mihman kütüb atatdı. Aynur, qoşğunu əkir vətdi. Aynur, çay ilib kirə, tez bul. Aynur, piyazını doğrab, qazanqı silib ət. Apamın, mihmanlarının aldıdıla mini sənləb çakırışı, pat-patla aşxana kirib, sət alıyıb, qobal vaqırışı, qorurumqı tegib duratdı. Nimildiyim yən bilən,

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnalı programısı bugün yana oxşaşla yeniçi məzmunları bilən huzurunlaq yetib gəldi. Mən riyasetçi dostlar Şeringül Toxti. Bugünkü programımızda yeni qandaq titimliq məzmunlar oranlaşdırılğandı. Bula qızıqsanla, deyik qıtanla davamlıq bizdə bolsun.

Salam dostlar, Xonu Dostanlar Radio Jurnalı programısı bugün yana oxşaşla yeniçi məzmunları bilən huzurunlaq yetib gəldi. Mən riyasatçı dostanlar Şeringül Toxdi. Bugünkü programımızda yana qandaq titimliq məzmunlar ornaşdırılğandı. Bula qızıqsanla, deyik qıtanla davamlıq bizdə bolsun.

Keyfiyatım yaxşı idi. Yenimdə köp pul bulmuşumu, birdən bazar çögülüb, tonca aylıq maaşımını alğandan kiyin, sınımğa bir qan çuqur kiyim ilib berişini könümge püküb, aldırmay öyə qayıtdım. Bugün qayak badan aça. Telefonunga diqqat qıp qoyğına, pat arda xizmət taqsimatım çıxıd ikən, sinin numarını qaldırıp qoydum. Əms ətsan telefon əp berəy, iş ornıngı basan telefon lazım buludu. Buldu anlığın. Bir qancay işləb, maaşım çıqqandı özümlə alay. Degendək, 2 gündən kiyin sınlım xizmət taqsimatım uxturuş qılangan telefonunu tapşırıb aldı. Bək yıraq taqsim qılınıb qapsan aça. Qardön kənti deyən şəhərdən 70 kilometr yıraqdı ki cay. Cəpadı qalasam mı? Məhli ufqam, yaş boğandın kiyin işləb duray. Apamdan sətləşlərdən könlüm ağırıb, gözdən yıraq-yıraq turay deyib, özüm tələb qılıb, şu yıraq yəni tallığınımı heç kimgə etmədim. Dadam mongu çöktü. Apam xoşallıqı da dərhal tamak tutuş qaldı. Tamak dinkin, minin tayarlıqımını qıpəməkçi buldu. Mən işləb, sınlımdək maaş alalısam, apamın aldı da azraq bolsamı ətvarını qalıqını bilətdim. Şuna yolunun yıraqlıqımı, bu kənətdən cəbalı xizmət şəraitimi gözümgə körünməyən idi. Boya kilibla özümünü məlum qıp olğan dinkin, tonca qıqan işim yataqı orunuş buldu. Boya kirib, mağın istakanını çaxdırıb etib, menin halıran qəhvə istakanımını ilib çıxıb getkən, odulum ki yataqdı ki işigit, mən o yədə tonca qitim alaqılaşqan adam idi.

0: قلغوچی تنچی گینی تصادی بیلا توساتن ازگرب کیدو. اگر حیوانلار بخل ازگریشتن کین مو یانل یخشی یاشیالسا، اولا بو آلایدلیخ نی کین که اولادلرگ ایرسیت کالدرودو. تاکی او ان آخرده نورمال آلت که ایلانگوچی. آلملانن قارشچه بو بلکیم گوشخور مشک آیلیسید که حیوانلارنن تاتلیخ تمنی تتیال ماسلقی. بامبوک یدغان مشک یخنن ینی تمنی تتیال ماسلقنن سبب بولیشی ممکن که. Дельфин ва китқа ўхшаш ямақликни бутунлай жутиб етидиган денгиз океан ҳайвонларида ҳеч қандай рол ўйнайдиган там сезгуси қабул қилғичи танчигини йўқ. Маълум бир пайтда бу турларнинг қисман қабул қилғичи танчигини нормал хизматдан тўхтаб қолади. Аммо уларнинг тамоқ эҳтиёжи оши тамларни фарқландиришни талаб қилмайди. Шунга улар кун ўтказишнинг қойди бўлиб мушоалтини сақлаб қолади. Sizning nima ishingiz bilan gen guruhingizning nimani inkas qilishi o'tirsa-da ma'lum bog'linish bor, dedi Philadelphia Monel ximiyalik sazgu a'zolar markazining tadqiqotchisi Jang Peihua. Mushuk bilan ishning g'izolanish qurilmasini o'ylashganda, ikkisining ta'm sazgusidagi farqmi muvofiq bo'ldi. Mushuk maxsus go'shxo'r hayvon, ya'ni ular hayvonlarning xom go'shtdan ehtiyojlik bo'lgan barliq oziqlikka erishadi. İşte bosa, fırsat parasladın bulup, ulan meyli göç, ösümlük, yakı dallık ziraat bosun, erişken varlık yemeklik mənbəsindən paydalındı. İşte lanın onda kusur tapmasıqıdaki səbəb, ulanın hər xil yemeklikləni yeşini xalaydıqalıqı və yiyələydıqalıqı da buluşu mümkün. Ulanın səzgü əzala dünyası. Hayvanlarının dünyanın yes qılış usulü bizninki qoxşumaydı. Bu parıqlarını düşünüş, ərmək hayvan igisi, mal doktori, doğru yasa şirketi və ərmək hayvan açlıqı yasa sodigərlərini qəmmətli bağ köz qaraş bilən təminləydi. Məsələn, əgər müşkünüz ağırıb qilib, iştahız tutulsa, siz bəlkim yeməklik alimi Tiyanən Şan, hayvanat doktorxansı da Ali Məktəbdə praktik qılğan çağdaki qoxşaş, onun açlıqıqa azıraq yeni təm qoşub sınab baxsanız boludu. İştahsız müşkünün öz aldığı uzuqını şif üçün, mən ulanın açlıqıqa azıraq yağaç bilik uyqını çeçib ettim. Bu köp uçuraydıqan bir xil yeni təm qoruçu bulub, onun da köp miqdarda inozin fosfat var. Bu usul naidi ünümlük, dedi o. Tədqiqatını davamlıq ilgiri sürüş, yana müşük, iştlağa, ən məzilik ərmək hayvallığa açlıqı və teximi təmlik doğrulan ilib gelidu. Bıraq, alımla bizdən ərmək hayvanımızda toluq düşünüş üçün, yana nurğun xizmətlərini işləşki toğır gelidu, dedi Can Peyxan. Hər bir tür özdən səzgü əzaları dünyasıda yaşaydı. Bizdən tədqiqatımız əməliyyəti pəqət muzdağının bir burcuqı dili ibarət. Şunaqdımı, hər xil türlərinin oxşumaslıqıqa asasən, müşkilərinin içidimi, xuda adəmlərgə oxşaş, hər xil nərslərinin sınab yıqışını xalaydıqan, hətta yəp oğandın kimi, onu normal əzim qılalaydıqaları çıxıb qalıdı. Məsələn, qısmən yenidən yetiştirilgən sortlıq müşkilərinin arası da, ilgirki xuypəyli özgürüb gətgən müşkilərimi az əməz. Təbii sortlıq müşkilərgə qarğanda, adəmlərgi teximi yipşidiqan, adəmlərinin hər xil tamaqlarınımı tallıma yiyələydiqan müşkilərinimi uçurat qalıb oludu. Bıraq, manı müşkil, tamaq və hər xil yeməklərini tallıma yiyələydiqan müşkilərinin həzim qılış iqtidari başqa tamaq tallaydıqan, yəni yuqurda eytilgandək pəqət göçdürdiki, ya ki tatlıq bombağan yeməklərinili yiyədiqan müşkilərgə qarğanda acizraq gelidu. Bu xil müşkilər intayın asalla aşqazan üçcəyə həzim qılış yollardaki hər xil kisəliklərə qırptar bub qalıdı. Şunun üçün ərmək hayvan baqqanda, bulubmu müşk baqqanda, onun sortuğa, xuy pəyligə, şunaqla, ilgir ki, şu xil sortlarının peqiliş tarixiqə asasən ulağı berdiğən yeməklərini beriş sağlam bir qış solu hesablandı. Qadilik dostlar, biliklər nem üçün hər xil şəkildə boludu? Beliklar ömür boyu suda yaşaydığan hayvanlardır. Su dairesi keng, su muhiti murakkab, her xil bo'g'ashqa uzoq muddatli tadrijiy taraqqiyot jarayonida beliklarning shakli her xil yashash muhitiga moslashish yo'nalishi bo'yicha taraqqiy qilgan. Hayvonot dunyosida hech qanday bir turdagi hayvonning tan shakli beliklarga o'xshash bundoq ko'p xil bo'lmaydi. Beliklarda eng ko'p uchraydigan tan shakli o'rchuqsiman shakl bo'lib, badani moksiman, bosh quyrug'i sal uchluq, o'tirsi keng, har qaysi qismlarining nisbati takshi. Bu xil badan shakli tez uzishga eng loyiqlashgan. Bu xil badan shakliga ega beliklarning ko'pinchisi o'tira va yuqori suv qatlamida yashaydi. Nurg'unlari jiraqlarga uzib boralaydi. Masalan, tuna beliqi, ko'ktumbilik muka beliqi, makerel beliqi, okun beliq, lahan qatorliqlar bu xil tipga kiradi. Asta oqadigan o'tira tuvan suv qatlamida yashaydigan beliqlarning teni yapiloq, qisqa ham egiz. Yandan qaraganda rumsiman ko'rindi. Bu xil tan shakliga ega beliqlar yancha yapiloq beliqlar deb ataladi.
1: Bu xil beyliklərinin hərəkəti astı bulub, uzun arlıqı nəyətə az üzüdü. Məsələn, Wuchang beyliqi, Kümüşrang, Pampus beyliqi, Yapılaq beylik və həqəzələr. Çoğqır suq qatlımada yaşaydıqan beyliklərinin dümbə və qosa qısımları yapılaq, işki tərbi kən bulub, bu türdikilər təkşi yapılaq beylik təpatılıdı. Onların hərəkəti nəyət astı buludu. Məsələn, Skat beylik, Sifrena beyliqi, Angilir beyliqi qatarlıqlar. Su tigidiki qumsangu layığı çoğunqub, ya ki su asti xadı taşlarının yoçuqlarda yaşaydıqan beyliqlarının bədini uzun, aldı arqısının tom inçikliki oxşaş bulub və aynı bir tal tayaqı oxşıqaşqa yumulaq törüksüman beyliqleri ya ki kaltaksüman beyliqlar dəb batalıdı. Məsələn, seyriq yılan beyliq, yılan beyliq, deniz yılan beyliqi qatarlıqlar muştif qıqırdı. Onların hərəkətimi astı boludu. Zor kepsandiki beyliklar muşu bir neçxil tən şəkliqi iqə. Bıraq, bəzi beyliklar alaydı yaşaş muhiti və yaşaş şəkli tüpəylidin, bəzi bir alaydı tən şəklini şəkilləndürgən. Məsələn, atbaş beyliknin beşi bilən gəvdisi tikbulun asılı qılıdı. Beşi at beşi qoxşaydı. Gəvdisi əgri, qoyruqı inçikə, uzun əm, yögümə siman kilidi. Sanduq siman seyri qoyruqluq beyliknin teni süngəklik təngicilər bilən oralğan bulub, pəqət qoyruqı, tumışqı və palaqçılırla yalın açdırdı. Kambala beyliqinin teninin iki tərbi simetrik əməz, közi bədininin bir tərbiqi cəyləşqən. Ondaqda beyliq palaqçısının rolunu biləmsiz. Beyliq palaqçısı beyliqlarının dümbə, qorsaq, quyruq və işki yeni dövsüdü. Biz beyliqlarının dümbə, qosaq və quyruqlardaki cüb düzməydiğən palaqçısını taq palaqçı ədəb ataymız. Öz şorunuğa asasən dümbə palaqçısı, sağrı palaqçısı, quyruq palaqçısı, kökrək palaqçısı, qorsaq palaqçısı qatarlıqlar qayrıymız. Bədininin işkiyini, oğun soldaki simetrik palaqçılarını cüb palaqçı ədəb ataymız. Ondaqda beyliqlarının bu qədər köp palaqçılarının qandaq rolu var? Bunu düşünməkçi bolsaq, təcrübə qıb közü tüpaqsaq buludu. Yəni, bir nəçital karıb beliqi, ya ki tapan beliqini çoğraq beliqdan qısilib təcrübə qılışqı buludu. Aldı bilən, karıb beliqinin cüb balaqçısını muqumlaşdırıb, onu hərqətlənməydiğən qılıb, ya ki kesib itib, beliq sandıqıqa qayt salganda, onun tamponluqını yoxdub, örülüb tuturduqalıqını, bıraq avalqıdakla üzüb yürüdüqalıqını bayqaymız. Andın, dümbü balaqçısı bilən sağrı balaqçısını muqumlaşdırıb, ya ki kesib itib, onun su üzüşünü közətkinimizdə, özü iqtidarını yanılı saxlab qalıdıqalıqını. Ləkin, tüz sızıq boyca alğa ilgirliyəlmək, asan örülüb, dümulab getidıqalıqını bayqaymız. Axırda quyruq palaqçısını turaqlaşdırsaq, ya ki kesibəsək, onun özüş sürətinin asılab getidiqalıqını, əsildəki orundan qozğılalmaydıqalıqını, aynlişdimi qeynildiqalıqını körüyləşqi buludu. Təcrübə qılış arqılıq, beliq palaqçısının bədən tamponluqını saxlaş, üzgəndə iştiriş, yönülüşünü kontrol qılış rolunu oynaydıqan

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmayil, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saxlıqan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vitis səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskının su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadirleyli. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızın anladığımız bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikçə. Kisəl müşkünü sitib tölən berişini rət qılğan ərmək hayvan duqını dəva qılındı. Vakalıdan çarvı biqib nəçə yüz tuya qoyunu yütürüb qoyğucu 460 min yuan tölən tölüdü. Öy salğanda xoşılardın vaqtlıq yundu turbusi yolu ariyyət eliş qıbulamdı. Soda oruları təşviqat və rəqsədiki setiş bahası boyunca hesabat qilişi kərəkmə. Tövənlədi qıtanlar proqramımızdan təpsili məzmunurdu bolsun.

Kisəl müşkünü setib tölən berişini rəd qılğan ərmək hayvan dokunu dəva qılındı. İstimalçı kisəl ərmək hayvanını setib elib, hüquqını qoğdumaqçı bolğanda ərmək hayvan dokununun royxatdın üçürülgənlikini bayqıdı. Bunu qanda qılış gerek. 2025 yılı 2. ayda Ürümçü şəhərdiki şəhər ahalisi Li Familik məlum ictimai alaq supsıda məlum ərmək hayvanlar dokununun xizmətçi xadimi Son Familik çıxarğan müşük setiş sinini görüb dərhal qarşı tərəf bilən alaqılışıb məsləhət sorudu. Li Familiknin bir alı müşükə közü çüşdü. Tor sırtıda müşükünü görüş, ündüdarda kenişiş arqılıq iki tərəf 3200 yuan gibi düşdü. 2. ayının 19. günü Li Familik 1600 yuan zakalet pulu töylüdü. Son Familik ündüdar arqılıq Li Familikke alı müşükke vaksin əmləş, kuru düşürüş əhvali həm setişdin kiyinki təşürtüş qaydısını uxturub, trik ərmək hayvanını satqanda qaytırışqa, almaşdırışqa bolmaydıqalıqı, toxtamğa xilaplıq qılsa zakalet pulu qaytırılmaydıqalıqı qatarlıqlarını aydınlaşdırdı. Həm 2. ayının 23. günüdən başlayıb 24. günü gecə müşkünü alğanda qalğan pulunu toluq töləşini pütüşdü. Li Familik vaqtlıq komandrupkaya çıxıb getkəşkə iki tərəf müşkünü elbiliş vaxtını keçikdirdi. 2025 yılı 3. ayının 1. günü keçdə Son Familik müşkünü öyüge apırıb bərdi. Li Familik qalğan pulunu tölvətdi. Oylamağan yerdən müşkünü tapışırıb ilib 4. günü Li Familik onun ruhi halının normalsızlığını, köp uxlaydığan, halsız bulup qalğanlığını bayqab, dərhal Son Familikdən məsləhət sorudu. Qarşı tərəf küzütüb yıqış təklifi verdi. 3. ayının 9. günü müşkünün tuyuqsız qızıtması örləb getdi. Li Familik onu hayvana doktorxanısığa apırıb davalatdı. Təşürüş arqılıq müşkdə müşük vabasının küşlük musbətliki, aqqan hücərlərinin sallıq qımmetinin binormallıqı, bədən əhvalının intayın nacarlıqı görüldü. Ölüb getiş xəvbi mövcud bulub, dərhal doktorxanada yatquzub davalatışqa toğır gəldi. Müşkini davalıb saqaytış üçün Li Familik ilgir keyin bulub davalaş xıracıdı üçün 3631 yuan tölüdü. Şunun bilən billə doktorxanığı berib geliş üçün 147 yuan qatnış xıracıdı gelib çıxdı. Davalaş cəryanında doktor müşkinin yeşi, bədən əhvalının birdək ərmək hayvallar dokununun təsvirliyəliki bilən masken meydanlıqı. Kisəlinin yoşurun körülgeniyə təxminən işkəbdə ətrapıdı bolğalıqıqa hüküm qıldı. İşdən keyin Li Familik ərmək hayvallar dokunu bilən xıracətini tən üstüge iliş işini kinəşdi. Li Familik mundaqarıdı. Müşük vabasının yoşurun məzgili boludu. Kisəllik pul tapşırışdın burun çəkilləngən. Onun üstüge ərmək hayvallar dokunu muntizim karantin ispatı bilən təminlimidi. Vədisi boyunca yazma, toxtam imzalımidi. Davalanış xıracətini üstüge ilişi gerek. Ərmək hayvallar dokunu özünü axlab mundaq dedi. Müşkini tapşırğanda halıdı yaxşı idi. Trik ərmək hayvallarını götgeyən, muid almaşdırğanda asalla sezimcan inkas payda boludu. Kisəllik tapşırıb bərgəndin keyin payda bolğan. Onun üstüge bir qışta diqqat qılışqı tegişlik işlarını aldın uxturğan idim. Tölem cavabkarlıqını üstüge elişini rəd qılmən. Li Familik Ürümçü şəhəri Midon rayonluq bazarını nazarat qılış başqoruş idarısıya əriz qıldı. Bu idarının xizmət xadimleri nəx meydanda təşürüş arqılıq işqa çetişliq ərmək hayvallar dokununun ticaret qılmağalıqını, onun üstüge ərmək hayvallar dokununun tölən berişini iniq rəd qılğalıqını bayqab mürəsəni toxtatdı. Li Familik ərmək hayvallar dokunuda aldamçılıq qılmışı mövcud dəb qarab, onun üstüdün Ürümçü şəhri Midon rayonlu Xalq Sot Məhkimisi dəva qılıb, üç yəsə mal pulu tölümü berişini, həm şu səbəbdən çıxım qılğan davalıdış xıracıdı, qatnaş xıracıdı qatarlıqlar üçün cəmi 13 min yuandan artıq tölən berişini tələb qıldı. Sot Məhkimisinin təşürüb inəxlişçə, diloğu çetişliq soğudunun bütün cəryanıda Son Familik udullaşdırıb alaqlaşgən. O, ərmək hayvallar dokununun xizmətçisi bulub, diloğu çetişliq müşkünün pulu birdək ərmək hayvallar dokununun hesabatıqı götgəlgən. Onun üstüge ərmək hayvallar dokununun ticarətçisi Van Familik iki tərəfinin ilim-setim toxtam münasibətini itiraf qılğan. Təşürüş arqılıq bu ərmək hayvallar dokununun 2025 yılı 1. ayda royxatki ilin qallıqı. Dəva məzgilədə royxatdın üçürülgənliki iniqlandı.
Sot məhkəməsi sot qılıb mündaq qarıdı. Tirik ərmək hayvanını setiş, setiviliş çəriyanıda satqıcı tərəb nişandiki nərsinin nüqsallarına kepillik qiliş məcburiyyətini üstüge elib, ərmək hayvanının tapşırışdın ilgiri sağlam, layaqatlik halətdə turuşuğa kapalatlı qilişi. Şunun bilən billə, dəlil ispat körsütüş cavabqarlıqını üstüge elib, satqan ərmək hayvanının tuğma kesili bar yoxluqını, setiş ölçümüge mas kelidğalıqını ispatla berişi kerek. Bu deyiloda istimalçı müşkini tapşır verilib, bir neçə gündələ müşkini eğir kisəldəb diagnoz qoyulğan bulub, diagnoz qoyub davalaş xatırsı, təşiriş dokulati kisəlinin yoşurun məzgili barlıqı, pul tapşırışdın burun şəkilləniş ehtimalının çox işgəlikini ispatlap verilməkdir. Amma ərmək hayvanlar dükünü başdan axır hayvanat karantin layaqatlik ispatı, vaksini əmləş mükəmməl xatırsı, qatarlıq ünümlük dəlil ispatlarını tapşırmağan, müşkini tapşırganda sağlamlıqı bəlgilimiga uyğun ikkalikini ispatlap berilmegen. Dəlil ispat körstənməsdikdək paydasız aqibətini üstüge ilişi kerek. Lifamillik çıxım qılgan davalanış xaraciti, qatnaş xaraciti birdək ərmək hayvanını qutquzuşdiki muvapıq zörür xaracat bulub, ərmək hayvanlar dokuni qanun boyca tölən berişi kerek. Üşəsə tölən təlipigi qarda sot məhkimisi mundaq qarıdı. Hazırkı dəlil ispatlar ərmək hayvanlar dokunada paketini oydurup çıxırış, eğir nüqsallarını qəstən yoşuruş, qatarlıq aldamçılıq qılmışlarının varlıqını ispatlap berilməkdü. Şuna bu türdeki dəva talibini qollaşqa bulmaydı. Ərmək hayvanlar dokunu royxatdan öçürülgənliki üçün onun ticaretçisi Van Familik dokanının qərziki qarta töyləş cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek.

Vakalıten çarvı biqip neçü yüz tuya koyunu yüzdürüp koyup 460 bin yuan tölem töləş. Yıqında Qarmay şəhri Maytaq rayonluq xalq sot məhkimisi bir çarvıçılıq hödigərlik toxtami macerası dilosunu sot qılıp ayaqlaşdırdı. 2024-cü ili 9-cu ayda məlum çarvıçılıq meydanı can familik bilən ödigərlik toxtami imzalıp, çarvıçılıq meydanının koy paydısını can familiklə beqışıqa tapşırıb berişini pütüşdü. Ödü müddeti bir yıl boldu. Toxtam müddeti toşqandan kiyin, can familik çarvıçılıq meydanına koylarını toluq qaytırıp berdiğen. Baxmıçılıq məzgilidə toğulğan paxlalarının həmisi can familike təvəb olub, onu baxmıçılıq paydısı qılıdğan boldu. Can familiknin dosti, fan familik toxtamğa kepil boldu. Toxtam imzalanğandan kiyin, can familik heç iş bilən qarı bolmay, koy paydısını yallanma işçinin beqışığa tapşırıp berib, özü koy paydısını təkşürüp qoymadı və hesabını elib durmadı. Yallanma işçi neçə yüz koyunu öz aldığı yötkəb yoşurup qoyğaşqa, toxtam modeti toşqanda can familiknin koylarını toluq qaytıralmasını kəltürüp çıxardı. İşdən kiyin can familik ziyanının sanığı asasən çarvıçılıq meydanına 460 bin yuanğa qarız ücreti yezib bərdi. Lekin pütüşkən qarız qaytırış vaxtı ötüb kətkən bolsumu, can familik yanıla pul tölümüdü. Fan familik mu cavabqarlıqını üstüge elişini xalimidi. Amalsızlıqdın çarvıçılıq meydanı sot məhkimisigə dəva qıldı. Sot məhkimisi sot qılıb mundaqqarıdı. Can familik hödüge alğıcı bolu süpüti bilən qoy paydısını bivastı başqorğıcı. Qoylarını vaxtıda qaytırış asasi məcburiyeti bulup, yazgan qarız ücreti kanuni küşki iyi. Gerçi qoylarının yutup getişini yallanma işçinin öz aldığa yutku yetişi kəltürüp çıxargan bolsumu, dikin bu başqa bir macerağı kırıdı. Can familik işten kiyin yallanma işçinin cevapkarlıqını sürüştürsü boludu. Bunu bahanı kılıp çarvıçılıq meydanının ziyinini töləp berişini rətqilsib olmaydı. Fan familik öz ixtiyarlıqı bilən kepil bolğan bulup, barlıq qarız üçün çatma töləm cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Ahırda sot məhkimisi can familikini çarvıçılıq meydanının 460 milyon yuan ixtisadi ziyinini töləp beriş, fan familikini çatma töləm cevapkarlıqını üstüge iliş doğursa da öküm çıxardı.

lar ehtiyacı bilen xoşna köçməs mülkdən vaqtlıq faydalanışqa toğru kəlsə, xoşni yerinin igisi ruxsat qılışı həm də zərur qolaylıqlarını yaratıb verişi lazım də belgilengen. Bunundan başqa əq tələb qanun dəsturunun 295-296-cı məddəsidəki belgilimələrə əsasən köçməs mülk hüquqları xoşna köçməs mülkdən faydalananda Qoşna köçməs mülkünün bixətərlikigə xəvb yetkisib olmaydı. Həm də qoşna köçməs mülk hüquqlarına ziyan yetküzüşdən imkan qədər saxlanışı kərək. Bu misalı konkretlaşdırğanda, Xiaoli Xiaoming'nin qoşnisi buluş süpüti bilən Xiaoming'nin öy selişiğə zörür qolaylıqlarını yartıb berişi. Xiaoming otturğu qoyğan yundu turubisi yolu arqılıq eliş təlipini rəd qılmasdıqı kerek. Şunun bilən bir vaqtta Xiaoming Xiaoli'din yundu turubisi yolu ariyet alğanda Xiaoli'ga təsiri ən kiçik bolğan layihəni tallab, Xiaoli'ga ziyan yetküzüşdün saxlanışı kerek. Əgər quruluş cəryanında Xiaoli'nin köçməs mülk bixətərlikigə ziyan yetiş ehtimalı bolsa, Xiaoming vaqtıda tədbir qolunub xətərini tügütüşü kerek. Əgər ziyan kəltürüb çıxarsa, vaqtıda tölən berişi kerek.

Haq talep kanun dasturda bununğa münasibetlik tövendikide kanun maddeler bar. 472-ci madda. Çaqırıq başqalar bilen toxtam tüzüşni arzu qıladığan məqsəd ifadəsini körstüdü. Bu məqsəd ifadəsi tövendiki şərtlərgə uyğun kilişi kerek. Birinci, məzmuni konkret belgilenişi kerek. İkinci, çaqırılğıcı maqulluq bergen haman çaqırğıcının şu məqsəd ifadəsinin çəkilməsigə uçraydığalıqı iniq bildirilişi kerek. 473-cü madda. Çaqırıq təklifi başqalarının özüge çaqırıq berişini arzu qıladığan ifadəni körstüdü. Kim artıq qılıb setiş elanı, xeridar çaqırış elanı, pay çəkigə xeridar çaqırış düşəndürməsi, zayum toplaş çarısı, fon toplaş düşəndürməsi, soğudu elanı və təşviqat, əvətliyən baxa cədvili qatarlıqlar çaqırıq təklifi boludu. Soğudu elanı və təşviqatının məzmuni çaqırıq təklifinin şərtlərgə uyğun bolsa çaqırıq hesablanıdı. Haqtalab qanun dəsturunun 472-ci maddısı da çaqırıq bəlgiləndi. Çaqırıqni toxtam tüzüşni tələb qılış dəb düşünüş kimi boludu. Bir tərəb yəni bir tərəb bilən toxtam tüzməkçi bolsa, yəni bir tərəbkə çaqırıq qılışı kerek. Yəni bir tərəb şərtlərini muvafiq dəb qarsa, qoşulmən deyən vədini berişi kerek. Şundaq bolğanda, iki tərəb otursa da toxtam şəkillənidu. Çaqırıqdan başqa əxtələb qanun dəsturunun 473-cü maddısı da çaqırıq təklibi, yəni başqalarını özgə çaqırıq qılışqa təklib qılış bəlgiləndi. Haqtalab qanun dəsturunun 472-ci maddəsidəki bəlgiləmiyə əsaslanğanda çaqırıqın şəkillənməsi üçün müəyyən şərt hazırlanışı kerek. Birinci, məzmuni konkret bəlgilənməsi kerek. Məsələn, Soğud Sarıyının aldıdakı mal satqıcı hava tanışıqış 1999 yuandan sitilib atıdı. Dərhal sitivilən dəb tolav atqan bolsumu, hava tanışıqışının tipi iniq bulmaqışqa çaqırıq bulub şəkillənməydi. Bırak Soğud Sarıyı'daki mal sitiş yetekçisi yolucularga məlum hava tanışıqışını körstüb durup. Mavu XX tiplik hava tanışıqışını 1999 yıllık alaydı bahada sitip berey digen bolsa çakırıq şekillenudu. İkinci, çakırılıq ucuda çakırılış məzmununun çekilmesiyle uçuraş məxsidi boludu. Məsələn, baha talışış devamıda mal sitiş yetekçisi Mavu hava tanışıqışını 1999 yengi berey. Bırak direktörünün sonra bakay. Sel təxir kılan deyən bolsa, çaqırıq şəkillənməydi. Haqtələb qanun dəsturunun 473-cü maddısıqa asaslanğanda soğudu elanı və təşviqatı prinsip cəhətdən çaqırıq təklifi hesablanıdı. Bırak məzmuni çaqırıq şərtiyə uyğun bolsa, çaqırıq şəkillənidi. Bu misaldaki təşviqat və rəqsidə məsulatının tipi bahası besilğən, məzmuni konkret bekitilgən, setişini tezildiş məzgilədə nəxmal bilən təminləşkə kapalətli qılınıdı deyiş çaqırğıcıda çaqırılışının çəkilməsigə uçuraş məqsidinin varlıqını bildirdi. Təşviqat vərəqisidin çaqırıq şəkilləngən, şauli təşviqat vərəqisidə izahat verilgən setişini tezildiş məzgildəki xatır kompüterini setib alalaydı. Tuşin alayda elektr üskülləri şəhər tüsmü təşviqat vərəqisidə iniq yazılğan baha boyca şauliğa setib berişi kerek.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü kanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasətçi, kırıştırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Programımızda anlatılan qısmən məzmullar Şincan Qanunçılıq gizlidin iləndi.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, əmdi Cunguğu Nəzər proqramımızını anlatımız. Mən Şeringül Toxdi. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmunlarına qulaq sağayızlə. Xalq durmuşunu davamlıq yaxşılab, puxralağa bəxt yartaylı. 9 çoğun noxtılıq sahədə energiya tecəş, karbonlu azaytış boyunca özgətliş ötkülüqü ucumqılı şərkətə başlandı. 15-ci 5 yıllık plan məzgildə yenidən güllənən kəsiblə qandaq tərəqqi qılıdı? Ziyaretini kabul kılan 90%'ın artık taşı okuğucusunun ictimai təşkilatı katnışış arzusu küçük iken. 80%'ki yakın ziyaret kılan gucu, ilgiri kolunuşcan yumuşak detalının yoşurun hak tutup geliş əhvalı yoluq kalıqını bildirdi. Yürekli ziyarlık bu işlani belki siz kündü kılavatkan buluşunuz mümkün. Tövendi deyiktiğinle, bugünkü programımızın təpsili məzmunlarda bulsun.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, başucu Xi Jinping mündaq dəb körsətdi. Cüngücü zamanı vilaşdırışda xalq durmuşu həmmidin muhim. Partiya və hükümətinin barlı xizmətləri puhralanın texmi bəxtlik durmuş kəcürüşü üçündür. 15-ci 5 yılının başını şiyyilədə cayla xalq mərkəz qılınğan tərəqiyyat idiyisdə çıngdırıb, xalq durmuşunu kapalətləndiriş və yaxşılaş salmıqını sicil aşırıb, xalq amısının eriş tuyğusu, bəxt tuyğusu, bexətərlik tuyğusunu özlüksiz küçə etdi. Bu məzgildə Tianjin şəhərdəki yeni bir türküm kiçik bağçıla şəhər ahalılarına içib itildi. Bu yerdə çiniqış üskünləri dərya boylab yasalğan yeşil yolla bağ bulub, koçu doxmuşdaki boş yerlərdən paydılınıb yasalğan bu kiçik bağçıla ətrafdaki ahalılarını derizdən yeşilliqni görüş, işikdən çıxıbla bağçıya kiriş imkaniyyətiga ega qaldı. Növbətdə Tianjin şəhəri 400-ə yaxın kiçik bağçı qurub, tarqaq buluşdan bütün rayonu qaplaşını işqa aşırdı. Xalqni baxtlik turmushqa erishtirish davlatning cho'ng ishi. Partiya 18-ci qurultaydan bo'yan yo'lda Xi Jinping yadroligidagi partiya markazi komiteti xalqni boshdan oxir qalb to'riga qo'yib keldi. Boshuvchi Xi Jinping xalq turmushiga xalqqa rishta bog'lab, mayli joylarda tekshirishda bo'lsin yoki muhim yig'inlarni riyosatchilik qilib oshqanda bo'lsin, fuqarolarni baxtlik turmushqa erishtirish u boshdan oxir ko'ngil bo'lib kelgan ish bo'ldi. Başucu puhralarının ətrafıdaki çox kiçik işlərini yaxşı həl qılıb, köpçülükni texımı xoşal qılıb, qalibni texımı illetişin tələb qıldı. O mündaq dedi, kündülük turmuş lazımətlikləri toluq, yemək işmək mol bulub, hər bir kiçik ailə qaynam taşqılığı çömsə, cüngudun ibarət bu çox ailə kündün küngür onaq tapıdı. 14-cü 5 yılda dövültümüzdə xalq turmuşu kapaldı puhta muqum boldu. Şəhər bazarlarda yenidən işqə orunlaşqanlar 62 milyondan eşib, dünya boyunca külümü ən çox

Qarib sistemisi, ijtimoiy kapalat sistemisi, davolash saqlı saqlash sistemisi barpo qilindi. 15-5 yillik yirik plan programmasida xalqning turmush sifatini uzluksiz o'stirish, 15-5 yil mazgildagi iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotning asosliq nishonlarining biri qilinib, yes qig'ili bo'ladigan turli siyosat tadbirlar xalq turmushi kapalatining bor bo'lishdan a'lo bo'lishga xalqishi va darajasini o'stirishiga turtki bo'ldi. Jayla başçı körstpəyən yönünüşünü boylab 15-5 yılının başlanış yılında faal tədbir qolunub xalqın bəxt saadətini davamlıq aşırdı. Şəhər yanlaş yuxarı sifətli ilgiri sürüldü. Bu yıl dövlətimiz şəhər bazarlardakı kon ultraqray yollarını özgərtdiş, mükəmməl məhəllə quruluşu, şəhərlərdəki kiçik mikro amvi boşluğunu özgərtdiş qatarlıq cəhətlərdə davamlıq küçəb, texmi köp şəhər konu boşluğunu özgərtib, əlgi nəfiyyət gözüş yeni boşluğu aylandırdı. Chongqing, Jiulongbu rayonudaki bir bağcı rayonu, əsildə uzun məzgil beka durğan sanayət rayonu idi. Hazır yeniləş özgərtdiş arqılıq bütün kəsb altıdaki mədəniyyət təntərbiyə universal bağcı rayonuğa aylınıb, ətrafdaki 45 min əhaliyə mülazimət qaldı. Bu yıl bu yerdə yana sənət boşluğu və sübətlik yemək-içmək dükanları köpəydildi. 2027-ci ilgəcə Chongqing 1800 konu məhəllə, 130-nı artıq şəhər içindəki kəndini özgərtdi. Yaşanqalla balıla Çin qalib, Çin yesiyyətlən qoğdaldı. Bu yıl dövlətimiz umumi mənbətdar kütünüş mülazimədə təminatını yanımı kiyinəyidib, umumi mənbətdar yəsli və yəsli bir gəudiləşkən mülazimətini tərəqi qıldırıb, yaşanqanı kütün ələydiğən, balılarını yəsli kirələydiğən mülazimət sistemisini özləksiz əlalaşdırıdı. Yavunin ölkisi bu yıl umumi mənbətdar yəslidən 4000-ni köpəydiş asası da Puxralani Ultraq rayon idarə işik aldıdılar əla süpətlik yəsli mülazimədi bilən təminləşini planladı. Anhui ölkəsi bu yıl yenidən 130-dan artıq məhəllə qirələşmi kütünüş mülazimət aparatı quruş bilən bir vaqtda aqıl davalış, aqıl pərviş, aqıl kütünüş qatarlıqlarını əmliləşdirib qolunışını tez ilgiri sürdü. Kesəl körüstüş, davalınış, puxrala ən köngül bildiğən xəliq turmuşu məsiləsindən biri. Növətdə məmləkət boyuca 1,100,000-dan artıq davalış, saxını saqlaş aparatı şəhər yezlanı qabladı. 81 şəhərdə zəşləşqan şəhər davalaş qoruhini sınaq qılış xizməti qanat yaydır oldu. 2199 nahiyyə şəhər ayın zəşləşqan nahiyyə davalaş ortaq gəvdəsi qurmaqda. Qüycuda zəşləşqan nahiyyə davalaş ortaq gəvdəsi təvəllikidiki barlıq yezi bazar şifaxanları, məmuri kənd şifaxanlarını qapladı. Başlamçı doktorxanla yenə asası qatlamının ehtiyacıqı asasən, kelinkilik davalaş, başquruş qatarlıq cəhətlədki ixtisaslıqlarını əvətib, texnika, mülazimət qatarlıq baylıqlarını asası qatlamığı çürüşünü ilgiri sürdü. Növətdə Qüycu ölkəsidiki nahiyyə təvəsidə asası qatlamda davalanış nisbiti 90%-dən yuxarı boldu. Xalq turmuşda kiçik iş yox. Puxralanın çox kiçik işlərə könül bölüş gerek. Bu yıl məmləkət boyuca adətki amavi xamçot çıxımının kölümü tunca qeydim 30 trilyon yöndən aşdı. Mağarib ictimai kapalət və işqi orunlaşdırış, səhiyyə, sağlamlıq, turalğı kapalıdın ibarət 4 türlük çıxım cəmi 12 trilyon 400 milyard yöndən eşib, xəliqni mərkəz qılışdə çıxın turulub, xəliq turmuşunun 15-ci 5 yıllıq bəxt kartinəsi astı-astı namayyan boldu.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, yakında Dövlətlik Tərəqiyyatı İslahat Komiteti qatarlıq 5 tarmaq noxtılıq kəsiblədə energiya tecəb, karbonu azaytış boyunca özgərdiş ötkülü hücum qılış 3 yıllıq hərəkətini başladı. 2026-cı ildən başlap, polat dömür elektrolizlanğan alyumin, simon, kömür elektri qatarlıq 9 çox noxtılıq sahə umum yüzlük özgərdilidir. Hərəkət plandakı tələb boyunca 2028-ci ilin axırıgacha 9 çox noxtalıq sahə cəmi 100 milyon tonna ölçəmli kömür tejəb, 200 milyon tonna karbon tört oksidini az qoyub berib, karxanların energiya önümü, karbon önümü səviyyəsini östürüşge tegişliklərini toluq östürüşge yanımı törtge bolub, karbonni çox qımətge yetgözüş, karbonni nitrallaşdırış nişanını işqa aşırışqa tərək boludu.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, 15-ci 5 yıllık plan məzgilidə yeniden güllengen kəsiblə qandaq tərəqi qılıdı? Muhbirimiz Pəzilət bu əxti xəbər biridu.
1: Yıqında kişilərinin diqqətini qozğan 15-ci 5 yıllık yirik plan proqramısı rəsmi elan qılındı. Bu 15-ci 5 yıllık yirik plan məzgilidə dövlətimizdən umumyüzlük sosialistik zamanıvilaşqan dövlət quruş uluqvar planı bütün məmlikətdiki hər millət xalqının ortaq hərəkət proqramısı. 15-ci 5 yıllık plan məzgilidə elimizin iqtisadi, ictimai tərəqiyyatı da qandaq asaslıq körsətkişlər var. Yenidən güləngən kəsiblər və kəlgüsü kəsiblər qandaq tərəqi qılıdı. 15-ci 5 yıllık plan məzgili sosialistik zamanı yılaşdırışını asasi cəhətdən işqa aşırış müsabısı da aldınqılarga varislik qılıb, qiyinkilərgi yol açıdığan mühim oranğa igi bulub, asasını puxtulaydıqan, umumyüzdü küş çıxırdıqan aşqışlıq məzgil. 15-ci 5 yıllık yirik plan proqramısı da dövlətimizdən 15-ci 5 yıllık yirik plan məzgildiki tərəqiyyat mühidi, yetəkçi fancini və ixtisadi ictimai tərəqiyyatiki 20 türlük asaslıq körsətkiş oturğu qoyulub, kəsib tərəqiyyatı, pən texnikada yenilik yartış, əxli tərəqiyyat, işki bazar qatarlıq cəhətlərdə 16 türlük zor strategilik vəzifə uğurlaşdırıldı, həm də 6 cəhətiki 109 türlük zor quruluş oturğu qoyuldu. Dövlətlik Tərəqiyyat İslahat Komiteti İqtisad Tədqiqat Orununun başlıqı, tədqiqatçısı Du Feilun mındaqdaydı. 15-ci 5 yıllık yirik planda strategilik aldın körərlik var. Həm 2035-ci yıllık kəlgüsü nişanını oylaşış, həm növətki işki taşqi mühitinin strategilik vəziyyətki bolğan aldın hökümü və aldın körərlik planını oylaşış gerek. Bizdan nişanımız, vəzifimiz, tədbirlərimiz bir gəvdə bulub getgən. Bundaq əhvalda dövlət işçi bilən xəliqara təminləş bilən ehtiyac, qısqı məzgil bilən uzaq məzgilini yaxşı maslaşdırış, axırda yenə tərəqiyyat bilən bixətərlikini bir tutaş pilalaş gərək. 15-ci 5 yıllıq yirik plan proqramısı da yuqur sübətlik tərəqiyyatını ilgir sürüşdən ibarət bu baş timini ziş çördəb, körsətküş bikitib, vəzifə uğurlaşdırıb, türlərini planlab, sübətini ünümlük östürüş və miqdarını müvafiq aşırışqa yetəkçilik qıldı. Yirik plan proqramısı da oturğu qoyulğan 20 türlük asaslıq körsətkiş, iqtisadi tərəqiyyat, yenilik yaradış arqalıq türtkü buluş, xalqın bəxt saadəti, yeşil, tövən karbonluq buluş, bexatərlik kapalıti qatarlıq cəhətlərini öz işçi qalıdı. Bu, 12 közlümü körsətkişini öz işçi qalıdı. Məsələn, Bütkül cəmiyyətinin tədqiq qılıb, içiş xıraciti selinməsini yılığa otur hesab bilən 7%-dən köprək aşırış. Yəni, yeşil, tövən karbonluq buluş qatarlıq cəhətlərdəki 8 çəklimi xarakterli körsətkiş. Çinxuada aşösi Cungu Tərəqiyyat Yirik Planı Tədqiqat Yurdunun daimi işlərgə məsul muavin başlıqı Donyu Mundaqdaydı. Közlümə körsətkiş hökumətinin yetəkçilikidə yetməkçi bolğan nişan qiməti. Çəklimi xarakterli körsətkiş bolsa, hökumətinin mühim məsuliyyəti. Bu qıtın biz körsətkişinin təsdiqlənişiqə qarab baqaylı. Bunun içində yeşil, tövən karbonluq körsətkişlərinin həmisi çəklimi xarakterlik körsətkiş. Yəni, bunlar bizdən tərəqiyyatımızdaki tövən çək. Şunun bilən bir vaxtda xəliq turmuşudiki qısmən körsətkişlərimi çəkləş xarakterlik körsətkiş. Şunun bilən bir vaxtda bizdən körsətkiş təsiz qılışımızdaki bazarlaşdırış yetəkçiliki gəvdiləndirildi. Məsələn, ixtisadi tərəqiyyat, yenilik yaradış arqalıq türtkü buluş qatarlıq cəhətlərdəki körsətkişlər közlümü xarakterigi igə. İşki taşqi vəziyyət və hər cəhətdəki amıllar universal közlü tutulub, 15-ci 5 yıllıq yirik plan proqramısı da kəlgüsü 5 yıllıq ixtisadini aşırış nişani, işki işləb çıxırış umumi qımətini müvafiq dairədə aşırış qılıb bekitildi. Hər ili əhvalıqı qarab oturğu qoyulub, 2035-ci ilə barğanda kişi bişiqi toğır kildiğən işki işləb çıxırış umumi qımətini 2020-ci ilidikidən bir qatlaş. Oturhal tərəqi tapqan dövlətlərinin səviyyəsigə yetiş üçün yaxşı asas elindi. Dövlətlik Tərəqiyyat İslahat Komiteti Tərəqiyyat Strategisi və Plan Məhkəmisinin muavin başlıqı Pın Şiçin mundaqdaydı. Bu körsətkişinin nişan təsqilinişi, xarakterini bekitiş bayanıdaki mıxtar təlbini öz işçik alğan usulunu qolunub, hər qaysı tərəblərini əməli işini qoğuluşışqı yitəkləb, qurulmini tənşəş, islahatını ilgir sürüş üçün boşluq qaldırıb, ahalilərinə işıq uğurlaşış, kirmini aşırışıqa tərək boldu. Hökumət xizmətinin verilgən dokladda bu yıllıq işki işləb çıxırış umumi qımmətini aşırış nişani 4.15%-dən 5% kiçi buludu dəb oturğu qoyuldu. Caylarının işki yığınımı əməliyyətki birləşdirib öz yerinin iqtisadını aşırış nişanını aydınlaşdırdı. Bu yıllık plan bilen otura uzak mezgüllik plan, yerlik plan bilen devlet planının organik cipsilaşkallıkını gevdilendirdi. Xalq ammasının ciddi, qiyin, ğam endişisini merkezleştirip 15. 5 yıllık yirik plan programısı da

7 türlük xalq turmuşu körsətküçü təsiq qılınıb, asaslıq körsətküçdə iyiligən nisbiti 3-dün 1 qısımdın eşib, işqi oralışış, kirim, marib, davalaş, sağlamlıq, bir kona, bir kiçik qatarlıq tərəblərini öz işçi gelib, xalqni mərkəz qılgan tərəqiyyat ideyasini toluq namayan qıldı. Çinxua Daşiyosi, Cungo Tərəqiyyat Planı Tətqiqat Yurtunun daimi işlərgə məsul muavin başlıqı Dongyu Mondaqdaydı. Bu qıtım kişilərinin oturucu közlümü ömrünü 80 yaşlı yetkizüş nişani oturgu koyuldu. Yani o çağda tərəqi tapqan dövlətlərinin səviyyəsiga asasi cəhətdən yetiş gerek. Tırışıp zamanı ve ilişkiye karab ilgirleştir yanı da xalqın hayatı ve sağlamlıqını aldın intayın mühim orungu koyuş gerek. Məsələn, hər 1000 kişiyə toğru kələdiyən tibbi xadim sanı. Bu göstəriş əslidəki hər 1000 kişiyə toğru kələdiyən tibbi xadim sanığa qarğanda royxətə ilinğan sestralar sanı göstəricini köpəytdi. Yəni biz xalqın davalaş cəhətiki ehtiyacı olub qalmay, pərviş tələbinin mə bağansırı yuqurlavatqanlığını görüşümüz kerak. Dövlətlik Tərəqqiyat İslahat Komiteti İqtisad Tədqiqat Orununun başlığı tədqiqatçısı Du Feilin mündaqdaydı. Məsələn, kütünüş aparatlarından kütüş tipidəki karvat. 3 yaşdan tövən buvaqlarından yəsliyə kiriş nisbiti körsətkici əməliyyətdə bir qeyri bir kiçikini əks ettirib verirdi. Şundaqla, nopus tərəqiyyatının çoğun yüzlənişigə mas gelirdi. Yetərsizliklərini toluqlaş bilən bərgə, xəliq durmuşu tərəqiyyatının temperaturusu və iniqlıq dərəcisini östürüş gerek. Asaslıq körsətkiçdən başqa 15-ci 5 illik yirik plan proqramısı da mühim vəzifə, mühim quruluşlarda mı tərəqiyyatının xalq turmuşu yönelişi gəudiləndirildi. Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komiteti Tərəqiyyat Strategisi və Yirik Plan Məhkəməsinin müavin başlıqı Peng Shiqing mündaqdaydı. Mühim vəzifələr aydınlaşdırılıb, iş oranını müqimlaşdırış, sığımını genaytış, süsbətini östürüş hərkəti, şəhər yezi ahalısının kırmını aşırış planı, soğurduğa yuqur süsbətli qatnışış hərkəti, ictimai ğəmxorluq mülazimətin östürüş quruluşu qatarlıq bir qatar əməli tədbirlər. Mühim quruluşlarda əla süsbətlik, ali mar baylıqının kölümünü genaytış, davalaş, saxlıq, saxlaş asasını küçəytiş. Davalaş, saxlıq, saxlaş bilən kütünüş mülazimətini birləşdiriş iqtidarını östürüş qatarlıq bir qatar xalq turmuşuğa nəbkət güzdüğən, əl qalbini illetidiğən quruluşlar oturgu quyuldu. Türlük tədbirlər amma köngül bölüdüğən ciddi iş, qiyin iş, başqa turduğən işlərini həl qılış nizik çördəb, tırışıb xalq turmuşuğa dair əməli işlərini xalq ammasının köngülüdükidək qıldı.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, ziyaretini kubul kığan 91%'n artıq daşı okuğucusunun ictimai təşkilatı katniş arzusu küçlük ikən. Muhbirimiz Polat Amanuri bu axtı xəbər berdi.
1: Ziyaretini kubul kılıqçılar ictimai təşkilatını tallığanda ən əhmiyyət berdiğən amıllar qaysi? Şəxsi qızıqışı üçün tallaydıqanlar 80.77%. Əməli maharət ögünümüz deydiqanlar 60.71%. Okuş numarığı erişimiz ya ki ikinci dərisxana dəris numarığı erişimiz deydiğanlar 51.93%. İctimai alaqı çəmbərkini kengaytiş, texim köp savaqdaşlar bilən tonuşuşunu məqsəd qılğanlar 46.31%. Kəlgüsüdə xizmət izləşki yardımı bar deydiğanlar 31.74%. İctimai təşkilatlarının tonuluş dərəcəsi yuxarı. Pahaliyeti mol dəb tallıqanlar 22.13%. İctimai təşkilatlarının pahaliyyət vaxtı canlıq deydiğanlar 26%. İctimai təşkilatlarının keyfiyyatı inaq deydiğanlar 28.105%. Başqalar 0.79% boldu. Səhnin otursuda bir dəsti nur çaxnab duraddi. Liu Jianhong ufçısığa qoğun rənglik qədimi könlək. Sırtıqa qəxvə rənglik qatəkçi yolluq cilid kikiyev alğan. Bir dana klasik şəkildiki bulapkini yaqısıq taqıv alğan. Sırtıqa qeyniq rənglik şim və sürt parqır tülətgən xurum ayaq kiyev alğandi. Bu, həm psixika alimidək, həm seyirgərgi oxşaş yasınış, onun kiyinki qədəmdə orunlaydıqan tıl türüdiki seyirgərlik üçün yetərlik asas idi. Liu Jianhong 2015-ci ili Tianjin daşösügə oxuş qirgəndin tartıb hazırgıca quruluş ısıqlıq fiziksi kəsbinin doktoru boldi. Liu Jianhong'un 10 yıllık ali mektep hayatı, Tianjin daşösü Beiyang seyirgərlik cəmiyyətiga həmra bolğan 10 yıl boldi. Bu 10 yılda o çoğun küçük ictimai təşkilatlar pahal idi.

мектеп ич сыртыда уюн куюшни ташкиллади ва катнашди. Яна сиергаликни илип марказий телевизия станциясынын сахнасига чыкты. У бу кечурмишке мондак баа берди. Бейян сиергалик жамити киреш менин дашөдөгү эң тогура таллышымдын бири. Yakında Jungo Yaşlar gezdi, Jungo Yaşlar Mektep Taratkolları, Ali Mektep Okuvçılarının İctimai Teşkilatını Kandak Tallışı Toğırsızda Tekşürüş ilip berip, Cemi 1789 parça ünümlük sual kağızını yığvaldı. Tekşürüş neticesinin məlum buluşça, ziyaretini kubul kılgan 7.55% Ali Mektep Okuvçısı, Ali Mektep İctimai Teşkilatı'a katnaşmağan, hem de katnışkımı tayarlık kılmağan. Mutlak köpsandiki Ali Mektep okuvçileri İctimai Teşkilat Paliyeti'ye ahtı pozisiye tutkan. Ular İctimai Teşkilat'ın tallığında hem özünün kızıkışı ehmiyet bergen, hem iktidarın östürüş ve kelgüsü terakkiyatı'a köngül bölgen. Köp membelik oyluniş. Hılmıxıl İctimai Teşkilat arası da əhli tallaş. Әрилі оқыш-башлаш пәсілді дашөлерді іждімайы тәшкілат қызғынлықы әмеше адеттің ташқыры әуджі ғычқыды. Чүнгі яшылар мәктәп таратқоларының тәкшүрішідің мәлім болышче, іждімайы тәшкілатлары қатныш санының таллашта, зияретінің қопыл қылған дашө оқуғычылары бір қадар күшілік әқіл парастыны намайын қылған. 50.85% дашы оқуғычысы пәкәт бірлі іждімайы тәшкілатқы кірішін таллап, көңіл қойып чонқырлаштырышқа майыл болған. 46.174% зиярат қылынғычы, ішкеден үшкіче іждімайы тәшкілатқы кірішін таллап, қызықыш білен өсіп етілішіні тәңпонлаштырышыны үміт қылған. 2.42% зиярат қылынғычы, төт вә оныңдың юқыры іждімайы тәшкілатқы қатнышыны қалған. Jungo Akhbarat Tarqıtış Daşiyosu'nun İctimai Teşkilat Kızınlıkı da Wu Kevin bir kança İctimai Teşkilatı kirişini sınap bakkan bulsun mu? Likin hemişe tevelik duygusu azlap kalgandak es kıldı. O Akhtirek Tiyatro Ömükü'nün repetisiye zalığı kirgende bu yerde teşkilat azaları pul yığıp set olgan sahne jabdukları dönünüp ketkendi. Tamga icir micir repetisiye kün tertibi çaplangandı. Çırak Nuri tehi toluq yormayı durupla bir əza bulundu zonzuyup oltırıp, səl konurap qalgan səhni dekorasiyasını plaster bilen muqumlaşdırıp atatdi. Bu, Akhtirek Tiyatr Ömiki Çong Tiyatrını repetisiye qılgan çağdiki adetki bir görünüş bulup, əzalar bir yergi cem bulup səhni əsrini muzakir qıldı. Daim cem buluş, tən oyunun şikayfiyyatı onunla bir yerdi qilişinin səbəbini tip verdi. Jungo Yaşlar Mektep Taratkollarının tekşürüşüden məlum buluşça, İctimai Teşkilatlarının cəlib qılış noxtısı cəhətdə qızıqış türüdiki və əməliyyət türüdiki İctimai Teşkilatlar ziyarət qılınğan Ali Mektep okuvçılarının ən qarşı ilişi qeyrişkin. Bununun başqa ilimpən türüdiki İctimai Teşkilatlarının tallaş nisbiti 28.11%. Mədəniyyət, təntərbiyə türüdiki İctimai Teşkilatlarının 15.48% bolğan. Sıçan pedagogiki daşıyosuzdiki Rön Sıtın, qızıqışını maslaşdırış və iqtidar yetildirişini közdü tutup, Nurğun İctimai Teşkilatları işçidin Yaşlar Tətqiqat İlmi Cəmiyyəti və Şişən Münazır Cəmiyyətini ehtiyacanlıq bilən talıdı. Onlarının əmisi ilimpən türüdiki İctimai Teşkilatları təvə bulup, əzalarının ilimpən iqtidari və təpəkkür sapasını östürüşünü məqsəd qılğan. Rön Sıtın'ın qarışıca Yaşlar Tətqiqat İlmi Cəmiyyəti onun Yaşlar İctimai Qaralmaları üstüde izdiniş qızğınlıqını qandır alaydıkən. Şununla bir vaxtda onun təşkilləş və bir tutaş planlaş iqtidarını östürdükən. Şişən Münazır Cəmiyyəti onun logikilik təpəkkürü, ifadələş və nəxmeydanda maslış iqtidarını qaratmalıq halda çeniq durudikən. Jiangxi Maliyyə İqtisad Daşiyosudiki Wang Lutun İctimai Təşkilatı kirişini oylaşqanda Çünxuy cəmiyyəti onu qızıq durub aldı. Əmdil oxuş kirgən Wang Lutun Ali Mektəb hayatının qangıraş basqıçıda durub atqaşqa həmişə əhmiyyətlik işlərini qiliş kərəklikini es qılğandı. Çünxuy cəmiyyəti pidayılar mülazimiyyəti türüdiki ammivi paravallı xarakteridiki İctimai Təşkilat bulub, ular ayallar bayrimi, əmgeçilər bayrimi qatarlıq vaxtlarda pahaliyyət planlab, bütün məktəbdiki sağdaşlarını qatnışıqa təklib qılıdı.
asassıq paliti öydü qalıq

жаткан балаларга дәрс өтүш, яшанганлар сантура эсиги берип, яшанганларга хамрах болуш катарлыкларын өз ичиге алууду. 2 yıldan köprek ijtimai teşkilat turmuşu, Van Lutoni amevi paravallık karta tekimi çoğunkur düşençige iyi kıldı. Bu bir mahal evcalgan keçirmişim bulupluk kalmasın, tekimi muhimi bir kıl turmuş usulumga aynışı gerek. İlgiri Jingangshan daşösi Yusi Edebiyat Cemiyeti'nin kengeş başlığı bolgan Jiang Peimin, Ali Mektep Kirişten ilgiri yazlık tatildila, yeni okuçlar ündüdar top arkalık, Yüzsüz Edebiyat Cemiyeti ve Xattatlıq Cemiyetini düşengendi. Bu asaslıqı onun otur mektep yetildirgen kızıqışı dinkelgen. İctimai təşkilat bir top oxşaş kızıqışı bar kişiler toplaşkan təşkilat bulup, minnetsiz şekli bilen texim köp kişilerini katnaştırdı, dedi o. Köp ölçemlik öz bitiliş, maharettin dostluq kıçı. İctimai təşkilat erişken usul, mülçerdikidin xilil eşip getdi. Dastlabda sahnaga maftun bo'lgandan tortib bugungi kunda teatr umikining rolchisiga aylangancha u Kevinning Oqterak teatr umikidagi kunlari bir maydon qizg'in suyish va o'sib yetilishga munosabatlik qo'sh yo'nalishlik otlanish bo'ldi. U mundaq dedi: "Boshqa ijtimoiy tashkilotlar bosqichlik qatnashishga texim o'xshaydi. Lekin bu yerdagi do'stlar bir yerga yig'ilib, o'yin to'g'risida paranglashadi. O'yin tayyorlaydi. Hatta arka sahnede oturup buyrutun tamak isimi hatırcan buludu. İctimai teşkilatın tallaş işi de Wu Kevin'nin özünün inek pozisyası var. Kızıkış mengü birinci orundu durdu. O başına akır daşıyordaki İctimai teşkilatlarının yadrolu kımeti, hatalıkını sınav pekiş erkenliki dep karaydı. Akterek tiyatro ömüki de ular ticaret ünümünü oylaşmısı mı? Bazar ihtiyacıga maslaşmısı mı buludu? Hatta kalısı kızıp ketken sahne asırı bolsa mı, azalarını başlap bir neçe hepte repetisiye kılalaydı. En ahırda sahneye çıkalmağın takdirde mi, bu ceryan kımmetlik hasılat kaylındı. Jungo yaşlar mektep taratkollarının tekşürüşüden məlum buluşça, ziyaretini kobul kılgan daşı okuqçıları ijtimai teşkilat tallığanda şahsi kızıqışıga mas gelişinin ilgilenen nisbeti en halkılıq amıl bulup kaldı. Əməli maharət ögünüş və oxuş numarı üçün tallaşma etibarğa erişkən. Bunun başqa ictimai əlaqə çəmbərini genişlətmək, kəlgüsüzdəki xidmət izləşkə yardımı buluş qatarlıqlarımı mühim oylanış qaylandı. Ziyarətni qəbul qılğan daşı oxucuları ictimai təşkilat arqılıq köp ölçəmdə ösüb yetilişini ümid qıldı. Bir türlük ictimai təşkilatda tədirci ösüb yetilgən qızıqış bir ömürlük baylıq qaylandı. Doktorluqda oqıyotgan Liu Jianhong hazır yalğız kişilik yataq tuturdu. Tecrübexana işxanlarda kompyuter və tecrübe üskünləri onun qəmira. Əgər ictimai təşkilat bolmagan bolsa, mənim ictimai əlaqə turmuşum intayın az bolgan bolatdi, deydi o. İctimai təşkilatdakı dostları bilən birlə seyirgərlik oynaş, kino görüş, tamaq yeyiş, sayahat qılış onun pən tədqiqat turmuşidiki yaxşı resep bulub qaldı. Pen tətqiqat yolu da quruq orunduqqa oturuşdun saxlanğılı bolmaydı. Uzaq vaqt nəticə qazanılmaganda təcrübə işləgəndimi daim məğlub bulduğan işlər buludu. Muvaffaqiyyət duyğusunun keliş mənbəsi yetərlik bolmaydı. Seyirgərlik qalıbını uğulğuşqa aylınıb qalıdı. O mındaq dedi: "Səhində nömr orunuldum. Həm adam bütün diqqəti bilən oyunumnu gördü. Bir esil böləkdən keyin həm adam çavaq çaldı. Oyun qoyğuçularına nisbətən etqanda keyfiyyət qımmətim bivasta aşdı." Liu Jianhong'un nəzərdə onun ictimai təşkilatqa qatnışıb erişkən nəticəsi mülçərdikidən xəlil eşib getkən. Əsildə faqat seyirgərlikni köprək ögünüş oyu bilən kirgən. Oylumağa yerdən seyirgərlik ögünüşdən başqa, yenə başquruş iqtidari və ictimai əlaqı iqtidarını çınıqdırıb, nurğun məsləkdaş dostlarqa erişkən. Beyan Seyirgelik Cemiyeti'nin Tianjin Daşiyosu'nun iki mektep rayonunda təxminən 200 əzası bar bulup, onlar oxşumağan yıllıqlar, oxşumağan şöyənlərdən kəlgən. Hətta oxşumağan dövlətdən kəlgən oxuqçılar mı bar? Bundaq bir ictimai təşkilatını bir tutaş planlaş və maslaşdırış nurğun xırısqa duş gelidu. Bu vaqtını bir tutaş planlaş, repetisiya qilishni maslaşdırış, xıracatını başquruş, ziddiyyətini pəsəyitiş qatarlıqlarını öz içiga aludu. Çoğun tüptüki paliyetlerini ötküzgende xiracet, xadim, meydan qatalıq tərəplərini masajdırış, Liu Jianhong'ni misli körülmügen dərəcədə çinik durdu.
O memnunluk bilen mundaq dedi. Eger beyan seyirgelik cemiyeti bolmagan bolsa, menin bu nerslerini es kiliş pursutum mu bolmagan bolatdi. İctimai teşkilatta ügünüş ve oktuş ceryanda Liu Zhenhong'un seyirgelik maharti zor derecede östi. Hazır onun seyirgelik çemberkide xeyli namı bar. O ictimai teşkilat paliyetlerge ve mektep içi de oyun kuyuşka katnaşkandın başka, Tianjin ve başka caylardaki soğudu oyunlardı mı teklif kılındı. Bultur yazda onun torda ilan kılgan seyirgerlik filmini Merkezi Televiziya Stansısının sınaristi ve rejissori baykap kalıdı. Hem de teklif ki binaen Merkezi Televiziya Stansısı Universal Senet Kanalı'nın programısını süretki ilişki katnaşıdı. Jiang Peimin özünün ictimai teşkilat durmuşunu əsligini de oxşaş kızıqıştaki dostlarına erişipli kalmay, yana teşkilatının mənisini texımı çonqur düşendi. O mındaq dedi. Eyn çağda teşkilatımız ictimai teşkilatlarının yıllık tekşürüşte layaqatsız bulup, tarqıtıvitiliş xavipige duş gelgendi. Mən ictimai teşkilatının yetekçi oxutkutusu bilen qadinas dostlardın. Uzaq tarqıge ictimai teşkilatının moşundaqlı yokap geçişini xalımaymen elbette. Şunun olan Jiang Peimin nöldün başlap, ictimai teşkilatını kutkuzup kaldı. Onun karışça, daha şu ictimai teşkilatının yadrolu kımıntı, maharet ögüt işlemez. Texin mühimi arzu həvəsini mücəssəmləş, qızğınlıq yetküzüş, məsuliyyət duyğusunu yetildirişdə. İctimai təşkilat qızıqışını yıldız tartquzdığın, öz aldığı qatnış cəriyanda ösüb yetildiğin cay. O, mandaq dedi. O, sizge aşkara belin beri əlişin atayın. Lekin sizni bədəl töləş və çın turuş cəriyanda nemi üçün toxtab qilişini, nemi üçün məsuliyyətini zimimizge ilişini ögünülüşü gündəydü. İctimai təşkilat durmuşunun ilgirlişi və çekinişi. Wu Kevin'nin teatrıqı bolğan qızğınlıqıqımı real ziddiyet yuşurundğan. O ızçil özünün kəlgüsüdeki kəsiblən şüğunluş yönülüşünün teatr bilən münasivəsiz bulup qilişidin. Vaxti və zihnini teatr ömkigi qarasa, paydısız iş bulup qilişidin ənsir etdi. Jungo yaşlar mektep taratqollarının tekşürüşüdün məlum buluşca, ziyaretini qobul kılgan 76.78% taşı oquçiləri ictimai təşkilat keçirmişini qısqıçı tərcümalını çaxıntışının mühim tekşürüş noxtısı kılgan. Rensit'in ictimai təşkilat süpüsünün yüksəklikki və real əhmiyyətigə alayda əhmiyyət berdi. İctimai təşkilatda hüccət alaqılarını bir tərəf qiliş və şəklini tənşəş ixtidarımını östürdüm. Bu minin bunun dinkiyin oxuş bitiriş elmi maqalısı yazışımğa nait paydılıq, dedi o. Onu texımı pəxirləndirdiğini şub oldu ki, ictimai təşkilat qozulğan, məktəbnin buyrutma tamaq ehtiyacı doğrusudur ki, bir türlük təkşürüb tətqiq qilişi boldu. O mındaq dedi. Biz sallıq məlumatlarını toplab, həm də doklat şəkilləndirib, məktəb kitab şürüb, ən axır deyənə bir məktəb rayonunun danlıq tez tamaq aşxanısını kirgizüşünü ilgir sürüb, Sağdaşlar üçün həqiqi mülazimət qılıb, məktəbnin özgürüşünü ilgir sürüb, alayıda əhmiyyətgə iyi qıldıq. Rönsitin tonuşdurub mandaq dedi. Sıçan pedagogiki daşıyası Yaşlar Tətqiqat İlmi Cəmiyyətini, gerçi oquqçılar öz aldığı başqursumu, likin məktəb itibax komitetini yöləq qılıdı. Yetəkçi oxutqıcı qərərlik alda xizmətlərgə yetəkçilik qılıdı. Məktəb itibax komitetinin subsidin paydalanıb, biz texımı mol baylıq bilən uçuraşdıq. Hem de oxşaş bolmağan şöyendin kelgen sağdaşları bilen alaq ornattıq. Bu minin kişilik münasibet torumunu zor derecede kena etdi. İş qorunuşuş, ya ki imtihan uçurlarığı erişimge yardımı boldi. Jungo yaşlar mektep taratqollarının təşürüşüdü məlum buluşca, Nurgun ictimai təşkilatlar aldı da, ziyaretini qobul kılgan 74.55% taşı oquqçıları da, ictimai təşkilatlarını xata tallab kiliş əndisisi peyda buludikin. Eğer ictimai təşkilatlarının əməli əkvali mölçərik uyğun kəlməsə, ziyaretini qobul kılgan Ali Mektəb oxuqçıları vaxtının ısırap bulub getkəlliki, ögünüş və turmuşqa təsir yetküzgəlliki üçün çekinib çıxışını oyluşudu. Əliyyət bütün 186% ziyaret kılınğıçı qızıqışı bilən mas kəlməgəlliki üçün çekinib çıxışını oyluşudu. İctimai təşkilatlarının başquruşunun qalay mıqan buluşu, maharət hasılatının tövən buluşu, ictimai alaqa ehtiyacının qanaatlənməsliki, İctimai təşkilatlarının paliyyat qitimsanının ziyade tövən buluşu, ya ki şəklinin birli xil buluşu, qatarlıqlarımı ziyaretini qobul kılgan Ali Mektəb oquqçılarının ictimai təşkilatdan çekinib çıxışını oyluşuşudu ki, mühim səbəb. İctimai təşkilatqa yeni oquqçı qobul kılış bəsildə, Beycindiki bir Ali Mektəbdə oquatqan Liu Loya,
гитар жәмиті, тик-так топ жәмиті қатарлық нұрғын іждімай тәшкілатлардың мәслет сорған. Лекен башланғуш сават әққи, іждімай тәшкілатының тижарет әндесі, шәқси зехни күчіні тәксімләш қатарлық көп қыл амырлар түпәйілдің, о ақыры іждімай тәшкілаттың чекініп чықшын талыған. Дәслепті 30 үйен іштіпақ кіріш әққі тапшырып, тик-так топ жәмиітігі қатнашқан денкен, топтіки нәтчүз адамлік көлем, лиу-лояны тәуіртіп қойды. İctimai təşkilatları işqandaq aldınqı məzgillik özara türtkü buluş və İctimai təşkilat pəaliyyətlərini elan qilishni qanat yaydırmıqandı. Hər əbdilik məşi qitimsani, pəaliyyət şəkli, yeni ögəngücülərinin oqtuş layihəsi qatarlıq aşqışlıq uçurlarını mı tılğı almıqandı. Aval həq tapşırış, Liu Loyani səl qumanlandırıb qoydı. Bu xil uçur iniq bulmaslıq, Uni ijtimoiy tashkilotning o'zining ehtiyojiga uyg'un keladigan, kelmaydiganligiga hukm qilishga amalsiz qoldirib, oxirida 30 yuan ittifoqqa kirish haqqini qaytarib olishni tanladi. Bu mu ijtimoiy tashkilotdan chekinib chiqishdan derak berdi. Yana bir tarafdan nol asosda gitar jamiyatiga kirish uchun oldi bilan bir yangi gitar setilish kerak edi. Bu Liu Loyaning tunji psixikilik ziddiyat nuqtasi bo'lib qoldi. Uning qalsa uning qarishcha muzik turidagi ijtimoiy tashkilotlarda yana yoshirin bo'sug' mavjud. Garchi nol asos bilan qatnashqili bo'ladi deb tashviq qilingan bo'lsa-mu, lekin asos bo'lmasa, muzik kechilikiga tayyorlik qilish, kundalik repetitsiya qatorliq yadrolik halqalarga qatnashish taski to'xtaydi ekan. Faqat chatni qarab turg'uchi bo'la oladi ekan. Jungo yoshlar maktab taratqonlarining tekshirishidan ma'lum bo'lishicha, ziyoratni qabul qilgan 71.22% tosh o'quvchisi ijtimoiy tashkilotlar ijozat sharti tasdiq qilishi kerak deb qarab, tanlash orqali faoliyat sifati va a'zolarning aktivligiga kafolat qilishni umid qilgan. Ziyoratni qabul qilgan 28.178% tosh o'quvchisi nol asosini qo'llab, ijtimoiy tashkilotlarning ichiyutilishi va sig'dirishchanligini texim ta'kidlagan. Beyan seyirgelik cemiyetide her ili yeni azalarının əmsi digüdek nöl asas bulup, ictimai təşkilat əbdidi bir qitim, oqtuş dərsi və sınıf arqılıq yeni azalarga seyirgelik oynaşını qol mu qol öyüdüdü. Qaralsız kiçik tipdiki uyun və hər mövsümdiki çoğun tipdiki seyirgelik məxsus uyunu azalarını yetərlik səkni bilən təminləydü. Hazır her il qoyulduğan çoğun tipdiki uyunlarının tamaşı bildiri 200-dən 500 kişi gecə. Bəzde 600-dən 700 kişi keçidi. Liu Jianhong mındaq dedi. Türlük oqtuş, oyun qoyuş fəaliyyətlərinə tayınıb, ictimai təşkilat tədirci tərəqqi qılıb soraydı. Wu Kevin öməkdiki kona yeni əzalar qarta eniq plan tüzdü. Bir tərəfdən, peşqədəmlər yenilərini yetəkləşini yaxşı işləb, yeni oxucularının qızğınlıqını yaxşı qoğdab, teatr bilən əmdil uçuraşqan əzalarını yezişqa, Uyun quyuşqa, sınab beqişqa cürət qiliş, imkaniyyətigə qiliş. Yəni bir tərəbdən, təcrübəlik əzalarını başlap, nadir əsərlərini işləb, müsabıqıqı qatnışış, məktəb sırtıda uyun quyuşunu qoluq gəltürüb, Ağ Terək Teatrı Ümükinin avazını texim yiraqqa yetküzüş gərək. Şunun olan bilə, o həm savaq insanlarıqa, özünün teatr ümükidə esqılğan daulilərinin sözləb verişini tolum arzu qılatdı. İctimai təşkilat tallaşda bək köp işkilinib gətmən. Көзіңіздің чақынтыдыған чәмбірек тепіп, андын ұйар кіріп кетің. Әң ақырда ешнімге ерішелмісіңіз мұ, ашу білі репетиция қылған кече, білі сәкні үшін тәнтәні қылған дәқиқілер, сіздің али мектептікі әң қымметлік әсілімілеріңізге айланды. Лю Жанхоның қарышча, іждімай тәшкілатның маайтті, адам білен адам отырсыздікі мұнасуэт тіккен. Қанчы қатнашмыған сірі, мұнасуэт шүнче сұсшып кетедікен. Лекен ойяна мұндақ деп қарды. Әгер өз таллыған ijtimoiy tashkilotqa mas kelmaydiganligini bayqisa, zo'rlashning hojati yo'q. Maktabda yana nurg'un ijtimoiy tashkilotlar bor. Biri muvofiq bo'lmasa, yana boshqalarini tanlasa bo'ladi. Tashvida mushundaq izdinish jarayoni bo'lishi kerak.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, 80%-ki yıqın ziyaret kılınğıcı ilgiri kolonişcan yumşaq detalının yuşurun haq tutup geliş ahvalıqı yoluq qalıqını bildirdi. Muhbirimiz Abdıxalıq Əhməd bu haqda xəbər berdi.
1: Avtomatik haq tutuşunu davamlaştırış, məxfi şifirsiz pul töləş, aval işlətkənlikin pul töləş deyəndə gözünü qamaşdırılğan hər xil haq töləş usullarının arxasında

Nurgun istimalçılar türlük maddalarga yoşurulgan nəqtüləş tozaqlarga dəssəp getdi. Yeqında 1334 nəpər ziyarət qılınğıç qatnaşqan bir türlük təkşürüşdün məlum buluşçə, 7.177% ziyarət qılınğıçı əhvalını bilmigən, ya ki toluq düşənmigən alətdə, yoşuru nəq tutup qiliş əhvalları qoçurgan. 2.165% ziyarət qılınğıçı pultuləş yumşaq detalini alaqdar yollar bilən təminligən. Eçilgan əptiki əhtüləş türünü sürüştürüş kolaylıq yaratışını ümit qılgan. Tuyuqsız kilovatqan ғайыптың келгендек бұқыл пұл тұтып келіш ұқчурлары кішілерінің дейқітін тартмақта. Жаңсудке 90-лардың кен тұғылған Лео Шокей, Нұрғын, Сын, Көрініш, Музик, Үмшақ деталларға аза болған болып, пұл тежеш бә қолайлық болуш үшін адетті автоматик давамлық әқ іліш келішмеге қошылған. О, мұндақ дейді. Бәз әплерді ұда 3 айлық аза болған чағда, 1 ай 1 айдын ашқан қарғанда көп әрзанға тоқтайды. Бейжіндегі 95-ші жылдан кейін туылған Ли Шиншин өзі яхшы көрдіған блог егісінің мәзмұнығы мүштәйір болған. Бір айда 10 нәтші өн төлеймен. Лекен әр айда ең мәзмұн еңіланмыға чыға бәз автоматик дауымнаштыр шәкін әмәлдің қалдырып, зөр өртепілған да андын ачы мән. Ондақта көпчілік қайсы әплердегі әртулеш иқтыдарын көпшілді ді. Тәкшүрішті мәлім болышча 6.52% зиярат қылынуғчы, автоматик әртулешін дауымнаштыр шарқылық әзі болуды кен. 6.145% ziyarat qilinuvchi maxfiy shifrsiz pul to'lash orqali qaza bo'ladi ekan. 1.145% ziyarat qilinuvchi bir qitimda biroq qaza bo'lib setib olgan. Bulardan boshqa yana avval ishlatib, keyin haq to'laydiganlar 0.138% ni. Kino televiziya mazmunlarining yurishliklariga haq to'lab setib oladiganlar munosabatlik mazmunlardagi suv belgisini chiqaruvchi qatorliq alohida mazmun iqtidorlarini setib oladiganlar 7.134% ni. Supida aylık pul tüleş ya ki inavetlik pul tüleş iktidarı arkalık seti oladıqallar 5.125% ni. Oyun kiyimleri, tiyerlerini seti oladıqallar, soğat beriş katarlık mehum tavarlarını seti oladıqallar 9.124% ni. Başkalarına vakalatten pul tüleş beridıqallar 5.115% ni gelegen. Leoşu ilgiri malum sınt görünüş yumuşak detalıq aza bulgan. Tuğunca ayda itibar berip ahtuligenin kiyin aptomatik yağı dağımlaştırış iktidarını eti yetişini unutup kalgaçka. 2-нче айда яна дәвамлы хак туткан. Әмма әсилдәге каргада тегеме көп пул хаҗлыган. У базы йомшак детал ва тор бекетләренең автоматик хак түләштә мәхби шифрсыз хак түләш иктидарын баглайдыганлыгын. Байка вакытыгызда пулның тутылып булганлыгын байкайдыганлыгын әйтте. Якында Ли Шиншин арка-аркадан бер сырткы сетиш суфыздан калган айлык пул түләш талон әскәртмәсен тапшырып алды. Бу талондагы умуми хак җәми 1000 яндан ишеп яткан иде. Ләкин у үзенең бу иктидарын качан ачкалыгын әсле алмады. Мән бу юмшак деталны түшүрүп бакмаган. Бәлки мен işлеткән яны башка бер юмшак деталлар бу исабат номер белән алаклашып баглаган булышы мөмкин. Әмма нимишка айлык пул төлешне ачканлыгымны азыр өземе исемгә ала алмадым. Işлетип аткан юмшак деталларыгызның пулыгызны астасы өткеп китидган кечермешләре сезне булып бакканмы? Саллык мәгълүматларда күрсәтелгәнчә 7.77% зиярат кылынгычы яшыру нәкъ тутып кылыш кечермешне баштан кечергән. Бұның ішінде 6.128% зиярат қылынғычы көп қетім ұшырған. 1.149% зиярат қылынғычы 1-2 қетім ұшырған. Йошыру нәқтөлешіні түзәшіні назарат қылып башқұрыш тармақлары, супа, чықым қылыш олары әмкарлышып күші қарышы керек. Нәнжіңді оқуатқан 2000-ші елден кейін туылған Фыңрый кәй, юмшақ деталы іздәш арқылық сәпірге чықыш юмшақ деталының айлық кәрсін сетіп алған болсы ма? Лекен даим автоматик дауымлық әкіліш ықтыдарын етуішін ұнтып қалыды. Автоматик яқы тұтып қылынғандың кен, о херидарлар мұлазымдегі инкас қылып баққан болсы ма? Лекен қайтырушының тәртіпі бәк аваржылық болғачқа, ақырда ойынылы ваз кетішінді алыған. Ондақта көпчіліктің ешірін ақы тұтып қылышқы елік қалығының сәбәбі неме? Тәкшірішті мәлім болышча, 6.160% зиярат қылуынғычы, тұнжы айда ақы төләш яки ақсы сынап бекішін ішләткеннен кен, тұнжы қытым қачылғанда яки қошылғанда бәлгі ұрып қойған автоматик дауымлық әк тұтуылы шықтыдарыны етіп етішін ұнтып қалған. 1.151% ziyaret kılınğıçı ilgere app'lerinin avtomatik dağımlı qaqil iştidari yaki qoşumçu mülazimetine tallaşıqı yolukkan. 0.142% ziyaret kılınğıçı məxbi şifrsiz əxtüləşini yolu qoygan denkin, əhvaldın xəbərsiz alətdə özünün pulunun tutup bilin qallıqı neytkan. Onunun başqa, supunun əxtüləş əskərtmisi inək əməslər 7.134% negiligən. İtibar veriş qaydısı paliyyətlər tərbidən cəlib qılınqallar və münasibətlik maddalarını təpsiri düşənməyla bəlgi qoyub etkənlər, 1.30% negiligen. Nöliyelik talon kestiriş ve aval işletip kin tüleş diyen xatlar tarafından cəlib kılındıqallar, qarız qaytırış pul tüleş əskertmisine inip okumuqallar 1.30% bolgan.
Fakat məlum bir yek iktidarının kulübünü açgan dep paralgan. Oylumğa yerdin oda müştəri bolup qalğanlar 4,15% bolup. Bu mu yoşuru nəhtuləşinin payda buluşdigi məlum bir səbəb bolup qalğan. Liu Xiu'nun yetişçe, növətdə pul tüləş yumşaq detalını başqoru şəxtuləş turu bir qədər kolaylıq. Lekin bank kartısı arqılıq pul tüləş kitigişlik bir qısım pul tüləş türlerini başqoruş yenilə bir qədər avarcılıq gəl. Əplərinin məxbi şifirsiz yəki optimatik davamlıq əxtuləş qatarlıq pul tüləş iqtidarının taqaşqı kolaylıq yartıb bir iş nümət qılıbən deydi o. Şunun bilən bir vaqtta o alaqıdar tarmaqlarının nazarət qılıb başqoruşunu küçəytib, bəlgiləmigi xilab əplərinə teximi qatdıq cazalışı nümət qıldı. O mündaq deydi. Mən ilgiri muştoğruluq xeridarlar mülazimitigi əriz qılgınımda, ular bu işini bir tərəf qılış üçün, qoldu məşğulat qılgandı ikin ademlik xeridar mülazimitigi yötkilişim kerek işgəligini etkan idi. Əplərdiki yoşuru nəqt tutup qılış məsələsini tüzəşdə köpçülüknin yeni qandaq ümitləri bar digəndə, 2,65% ziyaret qılınğıçı yumuşak detalının alaqdar yolları bilən təminləb, içilgan nəqtuləş türlərini sürüştürüşkü kolaylıq yaratışını ümit qılgan. 7,61% ziyaret qılınğıçı yumuşak detalının birlik gelgen müştəri buluş başqoruş iğzi bilən təminləşini ümit qılgan. Abonetlar bu yumuşak detallarının barlıq nəqtuləş türlərini sürüştürələydiğən bolsa digən ümitini qılgan. 4,57% ziyaret qılınğıçı alaqdar qanun nizamlarını mükemmelləşdirişini ümit qılgan. Supida nəqtuləş türünün maddalarını eniq körüstüşün tələb qılgan. Onundan başqa yana, əq tutup qilişdən burun qısqı uçur, əplərdə uçur yollaş qatarlıqlar arqılıq, münasibətlik uçurlarını eniq əskərtişini xalaydıqallar 7,56% bolğan. Əriz qılış yollarını qolaylaşdırış, paş qılış yollarını bərpa qılışını, təkşürüb eniqlanğan yoşurun əq tutup qiliş qılmışlarını qatlıq cazalaşını ümit qılıdıqallar 1,41% bolğan. Pul qaytırış tərtibini adilaşdırış, Texmi yuqur önümlük əriz qilish və pul qaytırış yolu bilən təminləşini ümit qıldıqallar 2,39% bolğan. Yaşanğallar yəki xuramıq yetmigəllərinin hesabatıqa qarata, köp somuluq çıxım qilish yəki uda müştəri buluş numurudun sırıt dəlilləş uçurunda qobul qilishini xalaydıqallar 7,27% bolğan. Cüngu siyasi pəllər və qanun daşıyosunun əxtiləf və soğudu şöyəninin profesori Sünniyin mundaq dedi. Yoşurun çıkımlarını başkuruş nazaret kılıp başkuruş tarmakları, supular ve pultuleş yollarının emkarlık rolünü talep kılıdı. Cungu kanun cemiyeti istimalçıların hukukunu kodaş kanun tetkikat cemiyeti mündak dep görsetti. Nazaret kılıp başkuruş tarmakları nek meydanını tekşürüş ve cezanı küçeytip, supunun kanunluğu hılaplık kılıçtan nerken aşırıcı gerek. Pultuleş yollarını optimatik yanılaşına aldığını eskertiş ve bir çekiş arkalık emelini kaldırış iktidarını koşuş gerek. Bu arqılıq yoşurun pul tüləş iqtidarının özü bilmigən əhvalı köpüyüb qilişini azaytış gerek. O yana istimalçılarga işitin burun əq tüləş kilişim namisini əstaydıl təkşürüb beqişini, məxbi şifirsiz çıxım qiliş və optimatik əq davamlaşdırış hukukunu xalqancı bərməzlikini, çıxım qiliş kilişimi mülazımtının qərərlik təkşürüb duruşini, əgər yoşurun əq tutup qiliş əhvalları qıçırsa, zakaz taloni, pul tutup qiliş xatırcı qatarlıq dələ ispatlarını vaxtada saqlab, aldı bilən süpü bilən kengişib pulunu qaytırışını, Kengşip netice kazanılmasa, 12.315 süp sarkılık əriz kılıp paş kılıp, özünün hukuk menfaatini kanun boyu kodaşın əskertti. Yukarıqı ziyaret kılınğıçılar içi de erler 43%'ni, ayarlar 57%'ni gelgen. 2000. yılıdın kiyin tuğulgallar 6.14%'ni, 95. yılıdın kiyin tuğulgallar 2.19%'ni, 90. yılıdın kiyin tuğulgallar 9.33%'ni, 85. yılıdın kiyin tuğulgallar 1.15%'ni, 80-ci ildən 85-ci ilə qədər olan arlıq tutulğanlar 13.11%-ni, başqa yaş türüdikilər 4.11%-ni gələn.

0: Radio oğluqçu dostlar, can eyniki programımız yeni sizlerden yüz görüşdi. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün can eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldu ikin, birlikdə qulaq sepaqaylı. Torda nərs gerek setiviliş bilən riyallıqdiki kişilik münasibətinin usubdi məlum dərəcədə bağlanışlıq buldu desəm işinəmsiz, bugün aldı bilən bu vaxtı sözləb yerimən. İşte hem nərsini yeydu, likin müşük talab yeydu. Bu neymiş üçün? Beliqla neymiş üçün hər xil şəkildə buludu. Beliq palaqçısının rolunu biləmsiz. Bugün bu vaxtı sözləb yerimən. Hoş qadirlik dostlar, töyəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan səyahətimizdə başlayıq etəmdik.
1: Va, cəhan səyahəti başlandı.
0: Hazır torda mal seti biliş kişilərinin gündülük istimaldiki mühim usulğa aylandı. Məyli, çox kiçik nərsələr bolsun, həməylən aldı bilən torda görüb yıqışını oylaydı. Torda günün aylanış, nurğun kişinin bir xil, köngül içiş, aram eliş usulğa aylangan bolsunmu, biraq şəxsi ehtiyac və iqtisadının bərdaşlıq beriş iqtidarı bilən hesablaşmay, həmişə setib elişini oylaşsa, setib almağıca xoşal bulmasa, setib elib bulub, yəni puşayman qısa, bu, bəlkim torda mal setib elişki xumar bob qağalıqının işbadisi boluşu mümkün. Bunda qəhvalda çoxum əhmət beriş gerek. Ondaqda, kontrol qılğılı bolmaydıqan setib eliş istiki bir xil kesəlmü? Torda mal setib elişki xumar buluş, qandaq məsillərini elib gelidu? Ziyadı setib eliş qızğılıqını qandaq pəsəyçiş gerek? Bu temalar doğrusuda, Nankayda Şösi İcdimai Psixologiya Fakultusunun profesori Canku təpsili düşən çipərdi. Torda mal setib eliş daimlaşqan bugünkü gündə biz oxşaş bolmaqan torda mal setib eliş ərkitigə pərxliq muamilı qilişimiz gerek mu? Kontrol qılı bolmaydıqan setib eliş bir xil kesəlmü? Bunuğa Canku mundaq təp cavab verdi. Menacı pərxliq muamilı qilish gerek. Məyli, əmili dükandın mal setib eliş bolsun, ya ki, tordun mal setib eliş bolsun, həmisi kişilərin günlük maddi və mənəvi ehtiyacını qandıralaydı. Həm də bəlgilik xoşallıq duyğusu və erişiş duyğusunu elib gelidu. Şuna, normal alətdə tordun mal setib eliş, hətta bəzdi qərz bulub, tordun mal setib elişki xumar buluş, ya ki, tordun mal setib elişki məstanı buluşunun pərqi var. Torda mal setib eliş, əməli dükanda mal setib elişki qarğanda texnik qolaylıq boğaşqa, kişilərin torda mal setib eliş cəriyanada hayacanlanıb istimal qılış nisbiti, əməli dükanda mal setib ağandikidin çoğun boludu. Bəzi alaydı vaqtda, məsələn, bayram, dəm eliş günləri, tuğulğan gün, ya ki alaydı mal setib eliş bayrami. Məsələn, qoş 11, qoş 12, çağallıq mal bayrami da kişilərin torda mal setib eliş istimali köpüydü. Hatta bəzi özünü rasağa qoyub itib, könlədikidək nərs gerek seti bilib, özünü müqqapatlamaq çımı boludu. Menunca pəqət, kündülük turmuşqı təsir yetküzmüsüla, andı sandı işib ketken mal setiviliş qızğılıqını torda mal setivilişqı xumar buluş, ya ki torda mal setivilişqı məstanı buluş dəb ataşqı bulmaydı. Lekin, əgər şəxslə uzaq müddət köp qitim tordun mal setiv alsa, özünü tartalmay qalsa, həm də xizmət və turmuşqı səlbi təsir görsəsə, bu, bəlkim, tordun mal setib elişki xumarı buluş, ya ki, məstanı buluşunun işbadisi buluşu mümkün. Bu xil əhvalı çoxum əhmiyyət veriş gerek. Tordun mal setib elişki xumarı buluş pəyda boğandən kən konkret qandaq işbadiləri boludu? Canko bunu qumundaq təb cavab verdi. İstimalcılarının tordun mal setib elişki xumarı buluş dərəcəsi yetkən 70-likə qarata növəti birlikə gəlgən qatdıq hüküm qılış ölçümü yox. Adət kiş qılıb etkanda, tövəndiki üç cəhətdən hüküm qılışqı boludu. Birincisi, şəxslər torda mal setib elişini kontrol qılış gücünü yoxatqan bolsa, məsələn, gərçi setib alğanlarsə özünün əməli ehtiyacı və iqtisadi bərdaşlıq beriş iqtidardan xeyliləşib getgən bolsunmu, lakin yanılı torda mal setib eliş qızğınlığı və arzusunu tizginlikli bolmasa. İkincisi, subyektiv cəhətdə azadlıq keçirmişi bolsa, gərçi torda mal setib eliş cərəyanı şəxsi qısqa vaqtlıq xoşallıq duyğusu elib gəlsinmu, lakin tordan ziyadı mal setib alğandan kən puşayman qılış, ökünüş, özünü əyibləş qatarlıq, pasif keyfiyyat və azablıq tuyğu peydab.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızın anladığımız bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikçə. Kisəl müşkünü sitib tölən berişini rət qılğan ərmək hayvan duqını dəva qılındı. Vakalıdan çarvı biqib nəçə yüz tuya qoyunu yütürüb qoyğucu 460 min yuan tölən tölüdü. Öys alğanda xoşılardın vaqtlıq yundu turbusi yolu ariyyət eliş qıbulamdı. Soda oruları təşviqat və rəqisidiki setiş bahası boyca hesabat qilişi kərəkmə. Tövənlədi qıtanlar proqramımızdan təpsili məzmunurdu bolsun.

Kesel müşkünü setip tölen berişini rat kılgan ermek hayvan dokunu dava kılındı. İstimalcı kesel ermek hayvanını setip elip hukukunu koğdumakçı bolganda ermek hayvan dokununun royhattın öçürülgenlikini baykıdı. Bunu kanda kılış gerek. 2025 yılı 2. ayda Ürümçi şehirdeki şehir ahalisi Li Familik məlum ictimai alaq supsida məlum ermek hayvanlar dokununun xizmetçi xadimi Son Familik çıxarğan müşük setiş sinini görüb dərhal karşı tərəfilən alaqılışıb məslihət sorudu. Li Familiknin bir alı müşükkə közü çüşdü. Tor sırtıda müşükünü görüş, ündüdarda kenişiş arqılıq iki tərəf 3200 yuan gipütüşdü. 2. ayının 19. günü Li Familik 1600 yuan zakalet pulu töyledi. Son Familik ündüdar arqılıq Li Familik'e alı müşükke vaksin əmləş, quru düşürüş əhvali həm setişdən keyinki təşürtüş qaydısını uxturub, trik ərmək hayvanını satqanda qaytırışqa, almaşdırışqa bolmaydıqalıqı, toxtamğa xilaplıq qılsa zakalet pulu qaytırılmaydıqalıqı qatarlıqlarını aydınlaşdırdı. Həm 2. ayının 23. günüdən başlayıb 24. günügəcə müşkünü alğanda qalğan pulunu toluq töləşni bitişdi. Li Familik vaqtlıq komandrupkaga çıxıb getkəşkə iki tərəf müşkünü elibiliş vaxtını keçikdirdi. 2025-ci ili 3. ayının 1-ci günü keçdə Son Familik müşkünü öyüyə apırıb bərdi. Li Familik qalğan pulunu tölvətdi. Oylamığan yerdən müşkünü tapışırıb elib 4-cü günü Li Familik onun ruhi halının normalsızlığını, köp uxlaydığan, halsız bulup kalğalığını bayqab, dərhal Son Familikdən məslihət sorudu. Karşı tərəf küzütüb yıqış təklifi verdi. 3. ayının 9. günü müşkünün tuyuqsız qızıtması örləb getdi. Li Familik onu hayvanat doktorxanısına apırıb davaladı. Təşürüş arqalıq müşkdə müşük vabasının küşlük musbətliki, akan hücərlərinin sallıq qımmetinin binormallıqı, bədən əhvalının intayın nacarlıqı görüldü. Ölüb getiş xəvbi mövcud bulub, dərhal doktorxanada yatquzub davalı dışqa toğır gəldi. Müşkini davalıb saqaytış üçün Li Familik ilgir keyin bulub davalaş xıraciti üçün 3631 yuan tölüdü. Şunun bilən billə doktorxanıq berib geliş üçün 147 yuan qatnış xıraciti gelib çıxdı. Davalaş ceryanında doktor müşkünün yeşi, bədən əhvalının birdək ərmək hayvanlar dokununun təsvirliyəliki bilən maskənməydiqalıqı, kesəlinin yoşurun körülgünüyə təxminən işkəbdə ətrapıdı bolğalıqıqa hüküm qıldı. İştin keyin Li Familik ərmək hayvanlar dokunu bilən xıracətni tən üstügə iliş işini kinəşdi. Li Familik mundaq qarıdı. Müşük vabasının yoşurun məzgili boludu. Kesellik pul tapşırıştın burun çekillengen. Onun üstüge ermek hayvallar dukini muntizim karantin ispatı bilen təminlimidi. Vədisi boyuca yazma toxtam imzalimidi. Davalanış xıracetini üstüge ilişi kerek. Ermek hayvallar dukini özünü axlap mundaq dedi. Müşkini tapşırganda halıdı yaxşı idi. Trik ermek hayvallarını götgeyen, muhit almaşdırganda asalla sezimcan inkas payda boludu. Kesellik tapşırıb bərgəndən keyin peyda bolğan. Onun üstügə beqişdə diqqət qılışqı tegişlik işlərini aldın uxturğan idim. Töləm cavabkarlıqını üstügə elişini rət qılmən. Li Familik Ürümçi şəhəri Midon rayonluq bazarını nazarat qılış başqoruş idarisigə əriz qıldı. Bu idarının xizmətçi xadimləri nəx meydanda təşürüş arqılıq işqa çetişliq ərmək hayvallar dukununun ticaret qılmağalıqını, onun üstüge ermek hayvallar dokununun tölen berişini iniq rət qılğalıqını bayqab mürəssəni toxtatdı. Li Familik ermek hayvallar dokununda aldamçılıq qılmışı mövcud dəb qarab, onun üstüdün Ürümçi şəhri Midon rayonlu Xalq Sot Məhkimisi dəva qılıb, üç yəsə mal pulu tölümü berişini, həm şu səbəbdən çıxım qılğan davalıdış xıraciti, qatnaş xıraciti qatarlıqlar üçün cəmi 13 milyondan artıq tölen berişini tələb qıldı. Sot məhkəməsindən təşürüb iniqlişcə, diloğu çetişliq soğudunun bütün cəriyanıda Son Familik udullaşdırıb alaqlaşkən. O, ərmək hayvallar dokununun xizmətçisi bulub, diloğu çetişliq müşkünün pulu birdək ərmək hayvallar dokununun hesabatıqı götgəlgən. Onun üstüyə ərmək hayvallar dokununun ticarətçisi Van Familik iki tərəfinin ilim-setim toxtam münasibətini itiraf qılğan. Təşürüş arqılıq bu ərmək hayvallar dokununun 2025-ci ili 1-ci ayda royxatki ilin qallıqı. Dəva məzgilədə royxatdın öçürülgənliki inəxlandı.
Sot məhkəməsi sot qılıb mündaq qarıdı. Tirik ərmək hayvanını setiş, setiviliş çəriyanıda satqıcı tərəb nişandiki nərsinin nüqsallarına kepillik qılış məcburiyyidini üstügə elib, ərmək hayvanının tapşırışdın ilgiri sağlam, layaqatlik halətdə turışıqa kapalatlıq qılışı. Şunun bilən billə, dəlil ispat körsütüş cavabqarlıqını üstügə elib, satqan ərmək hayvanının tuğma kesili bar yoxluqını, setiş ölçümügə mas kelidğalıqını ispatlap berişi kerek. Bu diloda istimalçı müşkini tapşırılıp, bir neç gündələ müşkini eğir kisəldəb diagnoz qoyulğan bulub, diagnoz qoyub davalaş xatırsı, təşiriş dokulati kisəlinin yoşurun məzgili barlıqı, pul tapşırışdın burun şəkilləniş ehtimalının çoğun işgəlikini ispatlap berəlməkdü. Amma ərmək hayvanlar dokuni başdan axır hayvanat karantin layaqatlik ispatı, vaksini əmləş mükəmməl xatırsı, qatarlıq ünümlük dəlil ispatlarını tapşırmağan, müşkini tapşırganda sağlamlıqı bəlgilimiyə uyğun ikəlikini ispatlap berəlməgən. Dəlil ispat körstənməsdikdək paydasız aqibətini üstüge ilişi kerek. Lifamillik çıxım qılgan davalınış xaraciti, qatnaş xaraciti birdək ərmək hayvanını qutquzuşdiki muvapıq zörür xaracat bulub, ərmək hayvanlar dokuni qanun boyca tölən berişi kerek. Üşəsə tölən təlipigi qarda sot məhkimisi mundaq qarıdı. Hazırkı dəlil ispatlar ərmək hayvanlar dokunada paketini oydurup çıxırış, eğir nüqsallarını qəstən yoşuruş, qatarlıq aldamçılıq qılmışlarının varlıqını ispatlap berəlməkdü. Şuna bu türdeki dəva təlifini qollaşqa bulmaydı. Ərmək hayvanlar dokunu Royxatdın öçürülgənliki üçün onun ticarətçisi Van Familik dokanının qərzigi qarta tölə cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek.

Vakalıten çarvı biqip neçü yüz tuya koyunu yüzdürüp koyup 460 bin yuan tölem töləş. Yıqında Qarmay şəhri Maytaq rayonlu xalq sot məhkimisi bir çarvıçılıq hödigərlik toxtami macerası dilosunu sot qılıp ayaqlaşdırdı. 2024-cü yili 9-cu ayda məlum çarvıçılıq meydanı can familik bilən ödigərlik toxtami imzalab, çarvıçılıq meydanının qoy paydısını can familiklə beqışıqa tapşırıb verişini pütüşdü. Ödü müddəti 1 yıl boldu. Toxtam müddəti toşqandan keyin can familik çarvıçılıq meydanına qoylarını toluq

Şunun bilen bir vaqtta Əxtələb Qanun Dəsturunun 292-ci maddısıda köçməz mülk hüquqları quruluş qılış, toksimi tartış, turubu yatquzuş qatarlıqlar ehtiyacı bilen xoşna köçməz mülkdün vaqtlıq paydınlışqı toğır kəlsə, xoşni yerinin ilgisi ruxsat qılışı həm də zörür qolaylıqlarını yartıb verişi lazım də bəlgilengen. Bunundan başqa Əxtələb Qanun Dəsturunun 295-ci, 296-cı məddəsidiki bəlgili mələrgə əsasən, köçməz mülük hüquqları xoşna köçməz mülükdən paylananda, xoşna köçməz mülükdən bixətərlikigə xəvb yetkisib olmaydı, həm də xoşna köçməz mülük hüquqlarına ziyan yetkizüşdən imkan qədər saxlanışı kerek. Bu misalı konkretlaştırganda, Xiaoli Xiaoming'nin hoşnisi buluş süpüti bilen, Xiaoming'nin öy selişiğe zörür kolaylıqlarını yartıp berişi. Xiaoming otturgu koygan yundu turubisi yolu arqılıq, eliş təlipini rət kılmastıqı kerek. Şunun bilen bir vaqtta Xiaoming Xiaoli'din yundu turubisi yolu ariyet alganda, Xiaoli'ga təsiri ən küçük bolgan layihani tallab, Xiaoli'ga ziyan yetküzüştün saxlanışı kerek. Əgər quruluş cəryanında Xiaoli'nin köçməz mülük bir xətərlikigə ziyan yetiş ehtimalı bolsa, Xiaoming vaxtıda tədbir qolunub xətərini tügütüşü kerek. Əgər ziyan kəltürüb çıxarsa, vaxtıda tölən berişi kerek.

Soda orulları təşviqat vərəqisidiki setiş bahası boyunca isabat qilishi kerekmi? Şauli piyadlar kodisini ayınlatqanda təşviqat vərəqisidin birini tapşırı aldı. Onun da Tuşin Ail Elektr Üskülleri şəhərdisi dükkanının içilğallıqını təbrikləş münasiyeti bilən setişini tezildiş pahaliyetini yolu koydu. Tallab setivilişinizini karşı alımız da bizilğan idi. Şauli təşviqat vərəqisidiki xatirə kompüterğa qızıqıp qaldı. Onun da xatir kompüterinin sürüdü çıxırılgan. Həm də Şünci NB360 xatir kompüteri. Bahası 4888 yen. Setişini tezildiş məzgildə nəxmal bilən təminləşke kapaleti qılındı da bezilgan idi. Şauli təşviqat vərəqisi də zahlanğan setişini tezildiş məzgildə Tuşin Ailə Elektr Üskülleri şəhərdisigə xatir kompüterini setu alğılı bardı. Bıraq o pul tapşırış ornığa isabat qılğılı barğanda Yetişini tezildiş bahasidiki kompüterinin setilip bolğalıqını, əslidiki 5888 yüyallik baha boyca setildiğalıqıdın xəbər tapdı. Ondaqda Şauli Tuşin Ailə Elektr Üskülleri şəhərdisidin xatır kompüterini 4888 yüyenge setip berişini tələb qılsıb olamdı.

Vaqtalab qanun dasturda bunungu munosabatlik tövendikide qanun maddalar bar. 472-ci madda. Chaqiriq başqalar bilan toxtam tüzüşni arzu qıladigan maqsad ifadesini körsütüdü. Bu maqsad ifadesi tövendiki şartlarga uygun kilişi kerek. Birinci, mazmuni konkret belgilenişi kerek. İkinci, chaqirilguchi maqulliq bergan hamon chaqirguchining shu maqsad ifodasining cheklimisiga uchraydiganligi aniq bildirilishi kerak. 473-chi modda. Chaqiriq taklifi boshqalarning o'ziga chaqiriq berishini arzu qiladigan ifodani ko'rsatadi. Kimartuq qilib setish e'loni, xaridor chaqirish e'loni, paychekiga xaridor chaqirish tushundirmasi, zoyum to'plash chorasi, fond to'plash tushundirmasi, savdo e'loni va tashviqat Əvətliyən baha cədvili qatarlıqlar çaqırıq təklifi boludu. Suadı elani və təşviqatının məzmuni çaqırıq təklifinin şərtlərgə uyğun bolsa çaqırıq hesablanıdı. Həxtələb qanun dəsturunun 472-ci maddısı da çaqırıq bəlgiləndi. Çaqırıqni toxtam tüzüşni tələb qılış dəb düşünüş kimi boludu. Bir tərəb yəni bir tərəb bilən toxtam tüzməkçi bolsa, yəni bir tərəbgə çaqırıq qılışı kerek. Yani bir taraf şartlarını muvaffaq deb qarsa, qo'shilman degan va'dani berishi kerak. Shundoq bo'lganda, ikki taraf o'tursa-da to'xtam shakllanadi. Chaqiriqdan boshqa axtalab qonun dasturining 473-chi moddasida chaqiriq taklifi, ya'ni boshqalarni o'ziga chaqiriq qilishga taklif qilish belgilandi.

Haq tələb qanun dəsturunun 472-ci maddəsindəki bəlgələməyə əsaslanğanda çağırıqın şəkillənməsi üçün müəyyən şərt hazırlanışı kerak. Birinci, məzmuni konkret bəlgələnməsi kerak. Məsələn, Sodi sarayının aldıdakı mal satqıcı hava tanışıqış 1999 yuandan sitilib atıdı. Dərhal sitiviləng dəb tolav atqan bolsumu, hava tanışıqışının tipi iniq bulmaqışqa çağırıq bulub şəkillənməydi. Bıraq Sodi sarayıdakı mal sitiş yetəkçisi yolucularga məlum hava tanışıqışını körsütüb durub. Mavu XX tipli hava tanışıqışını 1999 yıllık alaydı bahada sitib beray degen bolsa çağırıq şəkillənidi. İkinci, çağırılğıcıda çağırılış məzmununun çəkilməsinə uçuraş məqsədi boludu. Məsələn, baha talışış davamında mal sitiş yetəkçisi Mavu hava tanışıqışını 1999 yengi beray. Bıraq direktordan sorab baqay. Səl təxir qılan degen bolsa çağırıq şəkillənməydi. Haq tələb qanun dəsturunun 473-cü maddəsinə əsaslanğanda sodi elanı və təşviqatı prinsip cəhətdən çağırıq təklifi hesablanıdı. Bıraq məzmuni çağırıq şərtiyə uyğun bolsa çağırıq şəkillənidi. Bu misaldakı təşviqat vərəqisində məhsulatın tipi, bahası besilğan, məzmuni konkret bekitilgən, setişini tezildiş məzgilidə nəxmal bilən təminləşkə kapalətlik qılınıdı deyiş çağırıqıcıda çağırılışının çəkilməsinə uçuraş məqsədinin varlığını bildirdi. Təşviqat vərəqisindən çağırıq şəkillənən. Şauli təşviqat vərəqisində izahat verilgən setişini tezildiş məzgildəki xatır kompüterini setib alalaydı. Tuşin alayda elektr üskülləri şəhər tüsmü təşviqat vərəqisində iniq yazılğan baha boyca Şauliğa setib berişi kerak.

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımızı müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızdan muharriri Riyasətçi, Kırışdürgitçi Pəzilat Arslan, Məsul muharriri İmincan İsmail, Nazarətçi Arapa Tösəncan. Proqramımızda anlatılan qısmən məzmullar Şincan Qanunçılıq gizlidin iləndi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyik təstisə, bəzilər turmuş bəyik çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidu.
1: Aran 100 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizidu.
2: Oturğanda rahatlanğınımız bilen bel umurtqımız ığırlıqımızın 140%-ki tən kəygüdək besim uçuraydı.
3: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-ə qədər. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizçilik kimiydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Әмі әрзейді. Гүзел чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
0: Айлымыздегілер үшін, достарымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar. Bugün 2026 yılı 6 ayının 27 günü, Şənbə. Əmdi Məmlikət Xəbərləri və Xalqara Xəbərlər proqramımızı başlayımız. Mən Gülbəkrəm Muxtar.
1: Hörmətlik radio anlıqıcılar. Mən Bəxtiyar Turdeyim. Bu qıtımqı xəbərlərimizin əsasi məzmunu tövəndikcə. Cungo Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin başçısı, dövlət rəisi Xi Jinping Xəlq Sarayıda, Kambodja Xalq Partiyasının rəisi, Kengeş Palatasının rəisi Hong Sin bilən görüşdü. Dövlət rəisi Xi Jinping Xalq Sarayıda Cungo'a rəsmi ziyarət gələn Bengal zunglisi Tarık bilən görüşdü. Dövlət rəisi Xi Jinping 6 ayının 26 günü 77-ci, 78-ci, 79-cu numarlıq rəis buyruğu imzaladı. Xi Jinping, Vinsu İla'da küçlük yer təvri gəldiyi münasibəti bilən Vinsu İla'nın müvaqqat zungtonuğa al-soraş telegramısı yolladı. Li Chang, Kambodja Xalq Partiyasının rəisi, Kengeş Palatasının rəisi Hong Sin bilən görüşdü. 14-cü növətlik Məmləkətli Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin 23-cü sallıq jığını Beijing'de yepildi. Jawlaji jığınğı riyasetçilik qıldı. Jawlaji Bengal zunglisi bilən görüşdü. Dengşöşen 6 ayının 25-ci, 26-cı günleri Şincan'da təşürüp tətqiq qıldı. 15-ci 5 yılda dövlətimizin yeni energiye asası gəvdilik oranı texmo gəvdilinib, 2030-cı yılıqca yeniçə energiye sistemisi dəsləb qədəmdə bərpa qılanıdı. Əmcədik tanla, xəbərlərimizin təpsili məzmuldurdu bolsun.

Stansımız xəbəri. Cüngü Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin başçıcısı, Dövlət rəisi Xi Jinping 6-cı ayının 26-cı günü çütün burun Xalıq Sarıda Kambodja Xalıq Partiyasının rəisi, Kengaş Palatasının rəisi Hun Sen bilən görüşdü. Xi Jinping Kambodja Xalıq Partiyası qurulğanlığının 75 illiqini təbrikledi. Kambodja Xalıq Partiyasının Kambodjaya rehberlik qilib, dövlət quruluşu və millətni gülləndiriş işlərində üzlüksüz yeni vəziyyət yaratışığa tiləkdaşlıq bildirdi. Xi Jinping bunlarını bildirdi. Bultur 4-cü ayda mən Kambodjada dövlət işləri ziyarətində bulub, Kambodja rehberi bilən birlikdə yeni dövrdəki hər vaxtlıq Jungo Kambodja taqdir ortaq gəvdisi bərpa qilishinin yeni səhifəsini açdıq. Bir yıldan köprek vaqtın bu yan, iki dövlətinin özara işinişi davamlıq küçəydi. Hər qaysi sahələrdəki həmkarlıqı üzlüksüz çoğunqorlaşdı. Jungo bilən Kambodjanın ənənivi dostluqı yeni dəvir məzmonini namayan qıldı. Jungo izcil türdə Kambodjani ətrap diplomatiyasirgi nuxtuluq yönülüş qılıb, Kambodjanın dövlətinin iqlik hüquqi və xəvibsizlikini qoğdışı. Öz dövlət əkvalıqı uyğun kilidiğən tərəqiyyat yoldu minişini qatdi qollab gəldi. Jungo Kambodja bilən birlikdə tinişliqni ortaq qoğdab, tərəqiyyat üstüdə ortaq izdinib, gülünüşni ortaq yardıb, Jungo Kambodja taqdir ortaq gəvdisi quruluşini puxtı ilgiri sürüb, insaniyyət taqdiri ortaq gəvdisi bərpa qılışqa türütkü buluşda ülgü tikləşini xalaydı. Xi Jinping bunların təkidildi. Hazır xalqara və rayon vəziyyətində mürəkkəb, çoğunqur özgürüş bulu atıdım. Jungo bilən Kambodja birlikdə özgürüş davamıda məsuliyyətini dadıl zimmisigə ilib, qalay mıqancılıq içində toğru yolda minib, rayon tinişliqi, tərəqiyyatıqa teximi köp muqumluq ataqıl işi kerek. Birinci, strategiyelik özra işiniş asasını müstəkkəmləş kerek. İki tərəf tarixdən küş ilib, yuqarı pəlləgə kütürülüb davamlıq ilgirlişi. Öz ara işini səviyyəsini yeni yüksəklikə kütürüş gerek. Jungo Kambodja bilən partiyalar ara alaqını çoğunqurlaşdırıb, partiyani, dövlətini idarə qılış təcrübələrini

0: бір гәуділәштіріп, тәрәқи қылдырышқа түрткі болып, ішіләп чықырыш білін оқытушының жоғырылышыны чоңқырлаштырып, еңі сүпәтлік ішіләп чықырыш күшілеріні тәрәқи қылдырышқа мәдәт беріп, ішқы орылышыш бойыча тәрбиелеш вә етәкчелік қылыш мұлазымытыны күчәйтіп, оқыш бүттірген текімі көп оқуғычыларыны Шинжанды елтіз тартыш, Шинжанғы төйіп қошыға рығбәтләндіріш керек. Деңшөйшен Шинжан ұйғыр аптыным районы құрылғалықының 70 жылдықы баш темі қылынған муапқиятлар көргәзмісіні көргенде мұныларыны білдірді. Шинжанның баш жоғы Ши Цзиньпиннің тапшырықыны әсті чаң сақлап, еңі башлылыш ноқтысыда тәрішіп, түрілік қызметлеріні текімі яқшы ішіліп, Шинжанның текімі гүзел әдісіні яртышыны өмет қылымен.
1: Станциямыз қабірі. Гоуян ақпарат ішханысы 6 айының 26 күні 15-ci 5 yılda işini yaxşı başlaş, qədəmli yaxşı iliş baş teymisidiki yürüşlük aqparat elan qılışıqını açdı. Dövlətlik energiya idarəsinin alaqadar məsuli 15-ci 5 yılda yeniçi energiya sistemisi quruluşunu tezildişki alaqadar yerik plan əkvalını tunuşturdu.
0: Hörmətlik radio anlıqçıla, yuqırda xəbərlər anlattıq. Bu qıtımqı xəbərlərimizin diktorları Gülbəhrəm Muxtar bilən Bəxtiyar turdi. Növətçi müharriri Patigül Muhammed, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.
2: Mini çikim, qəriz çaxmaq tızdikdə bicirildu, rənə, kibirlik keçirim qılındu.
3: Mini, sikot işçilə təsqilindu, 3 minutda isabatınız qırdı, asalla nəxpul alalaysız.
4: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal, qəriz bilən qəriz qaytırımız, öpkimizni işçidən qaqudu.
3: Mukafat pulu tartılgan aman, qarz qaytırman.
5: Qulaqni kesib, qosaqni yamaş degen şu da. Küllər haqiqatan təsdiq etdi.
6: 90-cı illərdə doğulğan 3.6% kişinin inovatlı qarzının qərarı daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilan qarz qaytırıdı. Ular həm istimal həvəsini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyətdi.
3: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıl tügəb getgən bolsa, əmini qaytadan başlasam deyə bəkmə arzu qılıram.
7: Siz qaytadan başlasanız boladı. Qarz bilan qarz qaytırışını toxtutub, qarzınızı rədləb, qarz qaytırış planını tüzüb, idraki istimal adətini yetildirin. Setib alalaydığan əmili küçünüz bolsun, setib elişini rəd qıladığan kəskinlikiniz bolsun.

0: Hürmetlik radio anlıqçılar, emdi Dünyağı Nəzər programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar, mən Gülbəhrəm Muhtar.
0: İtaliya zunlisi Meloni bilən Amerika zunluğunu Trump bu bir neç gündə aşkarı gəptalışıb qaldı. Meloni bilən Trump ilgiri Avrupa, Amerika 10 qanat lagerinin təbii itibagdışı dəb qarılatdı. Onlar nemi üçün tuyuqsız yüzü örüşüb qaldı? İki tərəfinin zadı qandaq zədiyiti ba, aqıveti qandaq bula?
1: 3 gün davamlaşqan 7 dövlət qoruyu başlıqlar yığını yıqında Fransiyanın evi anlibandı yepildi. 7 dövlət rəhbərləri birləşmə aqbarat elan qılmadı. Xalqara vəziyyətdən çoğqır özgürüş buluvatqan arqı görünüşdə 7 dövlət qoruyu başlıqlar yığını allıqacan dəvirdin ayrılğan siyasi uyunğa ayınlıb qaldı.
0: Brent nefti, Amerika nefti və Otur Şərq neftinin qandaq pərqi ba? Nem üçün xalqıra bazar həmişə Brent nefti, Amerika nefti bağısının özgürüşü diqqət qılıdı? Amerika Slantis nefti, Otur Şərq neftinin oranını ala alamdı? Tövəndi deyxtinlə proqramımızın təpsili məzmunlardı bolsun.

Hürmetlik radyo anlıqçıla. İtaliya zunlisi Meloni bilen Amerika zunluğun Trump bu bir neç günde aşkarı gapta alışıp kaldı. Meloni bilen Trump ilgiri Avrupa Amerika 10 kanat lagırının tabi iştipak dişi tep karlattı. Ular nem üçün tuyuqsız yüz örüşüp kaldı. Şiktirapının zadı kandak zediydi ba? Akıvıt kandak bula? Zediyetini Trump'nın yıkında İtaliya taratkularının ziyaretini kubul kığan kığan sözünün peyda boldı. Trump mındaqdırı. Əmdil ayaqlaşqan 7 dövlət qoroyi başıqları yığını məzgildə Meloni öz bilən ayrım körüşünü, həm də xatır sürətki düşüşünü ötündi. Trump, o mən bilən xatır sürətki düşüşünü ötündi. Mən yistaşlıq yüzsüzdün maqul boldum, dedi. Bu nayt tezla İtaliyada zilzili peyda qıldı. Meloni arqadan ictimai alaqı taratqısıda video ilan qılıp inkaz qaytırıp, Trump'nın sözü pütülləy oydurup çıqırılğan, dedi. O özünün və İtaliyanın əzəldən heç kimdən ötünməydi qalıqını böldürdü. Diplomatiya qatlımının bivasıtı inkaz süptədə İtaliyanın muavin zonlisi Qoşumçı Diplomatiya Ministri Tajani əsildə 6-cı ayının 21-ci gündən 22-ci günü gecə Amerikada ziyarətdə buluş planını əməldən qaldırdı. Tajani 6-cı ayının 19-cu günü ictimai alaqı taratqısı da Trump'nın sözü eğir kətdi, həm behörmətli qığallıq. Bu, İtaliya zunli sığılı qartıplı qanmasının yana pütkül İtaliya göhürməsizli qağallıq, dedi. Vəqə teyxə bir sıxmadı. 6-cı ayının 23 günü Trump, ictimai alaqı taratqısıda maqalı elan qılıb, mındaq, dedi. Meloni'nin İtaliyadaki qollaş nisbiti nahaydı nacar. Bu, bəlkim onun Amerika'a ayırdırımını içivitib, İranlığı zərbə berişki alaqıdar hərbi hərkətlərgə işildişini rət qılqallıqıdan buluşu mümkün. Bugünkü gündə Amerika hərbi işlər cəhətdə İranı yandı. O, qollaş nisbətini östürüş üçün yeni bir qitim yaxşı dost buluşunu ümid qaldı. Bununla qarda Meloni Nait Tezla yeni ictimai alaqı taratqısıda inkaz qaytırıb, özünün qollaş nisbətinin yuqarı tövəlliki Trump bilən boğan münasibətki bağlıq bulmasıdın, bəlki özünün İtaliyanın dövlət mənfəətini qoğdaş iqtidarıqa bağlıq işkəllikini bildirdi. O şunun bilen birge Trump'a diqqətini özünün qollaş nisbətiga qarşı toğrusida nasihat qıldı. Əgər xatır sürətki düşüşünü ötünüş vəqəsindən qarğanda bu til urışı faqat bir məhəl ağzını baş qura almaslıqdan kilib çıqqan. Lekin bu yıl kirgəndən bu yan iki dövlətinin çoğun kiçik sürkülüşüdən qarğanda ziddiyyət payda buluyatqını neçə ay boğan. Bir neçə yıl ilgiri Meloni Trump'nın Avropadakı ən mühim siyasi həmrayı deb qaralğan idi. 2025-ci ili 1-ci ayda Meloni Trump'nın 2-ci qitimlik zungtunluq vəzib ötəş müddətdəki vəzibigi oltırış mürasimiga qatnaşqan Yevropadakı birdən-bir asaslıq dövlət rəhbəri bolğan idi. Trump ilgiri onu uluq rəhbər deyə aşkar maqtağan. Ammiy fikir mundaq deyə qardı. Trump bilan Meloni münasibətinin yamanlaşışı bu il 2-ci ayının axırında partlağan Amerika-İsrailiyə-İran urushidan başlandı. İtaliyada çıxılan xəbərçi gəzisi də mundaq deyildi. İtaliya Amerika bilən İsrailiyanın İranğa qozuğan zərbisindən qəzəbləndi. Çünki bu qərar ittifaqdaşlara aldın uqturuş qılmığan əhvaldı çıxırılğan. Şu vaqtdan başlap İtaliya Amerika bilən bolğan əlaqəsini azaytdı. Uruş başlanıb neçə gündən kin Meloni taratqularının ziyarətini qəbul qılğanda İtaliya uruşqa arlaşanmıdı. Uruşqa qatnışnımı oylaşmıdı dedi. Şunundan keyin Meloni hökuməti mə İtaliyanın İranğa qarşılığan hərbi hərəkətə qatnaşmaydığanlığı da çıng turdi. Həm də hər qandaq hərbi orunlaşdırışının İtaliyanın qanuni və dövlət mənfəətinə uyğun buluşu kerekliğini təkidildi. Trump'nın qarışca bu xil usul halqılıq peyitdə bir səbt turmaslıq bilən baravərişkən. O köp qitim munularını bildirdi. Amerika nurgun məbləq sərib qılıb ittifaqdaşlarını qoğduğan bolsumu, lekin tegişlik qollaşqa erişəlmidi. Təklilçilər mundaq qardı. Melodiyanın nöqtüsindən etqanda o həm Amerika bilən bolğan alaydı münasibətini saxlaşı, həm İtaliyanın Avropa ittifaqındakı mühim orni və xalqara inavitigi ziyan yetküzməsliki kerek. Tamojni biji, Ukrayna, İran qatarlıq məsələlərdə Meloni'nin meydani barğansır aydınlaşdı. Həm Trump'nın Avropadakı carçısı buluşdan saxlandı. Bu özgürüş Trump'ni ümitsizləndirdi.
Meloni bilan Trampning ashkora adovati keng diqqatni qo'zg'adi. Lekin ommaviy fikr ikkalaning ideologiya jihatida yanada nurg'un o'rtoqligi bor. Bu konservativlik ko'chmanlarga qarshi qattiq siyosat qatorliklarini o'z ichiga oladi deb qaradi. Italiya taratqusining maxsus sayfa yozuvchisi Giovanni Rogiro mundaq deb qaradi. Bu qitimqa vaqa texi oxirlashgani yo'q. 7 ayning 5-ida Turkiyada o'tkazilgan Shimol Atlantik akt tashkiloti boshliqlar yig'ini balkim ishkaylarning munosabatining yana bir halqaliq nuqtasi bo'lib qolishi mumkin. Italiya kechlik pochta gazetasining xabariga qaraganda, ikki rahbar shu chaqda yana uchrashishi mumkin ekan. Rogiro mundaq deb hisoblaydi. Bu ish bilan Meloniga nisbatan aytganda, bu ish aksincha uning davlat ichidagi qo'llash nisbatini oshirdi. Uning qaytirimi zarba bergan videosi tez sur'atda tarqaldi. Ijtimoiy aloqa taratqusida bir kun ichida 100 mingdan ortiq agash kutisi ko'paydi. Tahlilchilar shuning bilan bir vaqtda mundaq deb ko'rsatdi. Meloni ilgari izchil o'zini Tramp bilan fikr almashtira oladigan Yevropa rahbari qilib ko'rsatgan edi. Bu ilgari bir-biridan foydalangan siyosiy ittifoqdoshlarining tuyuqsiz yuz o'rishi ham Trampning Amerikani oldingi o'ringa qo'yish diplomatiya logikasi bilan Yevropadagi ittifoqdoshlar o'rtasidagi qurilma xarakterlik ziddiyatni aks ettirib berdi. Ham Yevropadagi o'ng qanot siyosiy kuchlarning hokimiyat yurgizgandan keyingi duch kelmay bo'lmaydigan real cheklimini aks ettirib berdi. Shundaqla bu Trampning ikkinchi qatimliq vazifa o'tash muddatida Atlantik okean g'alqigan munosabatdagi dazning texmo kengayganligining dalili.

toliqlamisi, rəqəmlik iqtisadını nazarət qılıb baş quruş qatarlıq qaralmalarını çördəb, Amerika bilən ənənəvi itbaqdaşlarının sürgülüşü davamlıq küçəydi. Yaponiya iqtisad xəbərlərinin xəbərdə mundaq deyildi. 7 dövlət quroyuğa əza başqa dövlətlər bilən Amerikanın iqtisad suada qatarlıq açqışlıq qaralmalardakı ixtilafını tügütüş təs. Təhlilçilər mundaq dəb qaradı. 7 dövlət quroyuğa əza dövlətlər növətdə doşkili vatqan işki iqtisad və xəlq turmuşi xirisi Trump hükümetinin bir tərəbçilik və Amerikini aldınqı orınqı qoyu siyasətidən kəlgən. Sallıq məlumatlarda körüstülüşcə, 7 dövlət quroyuğa əza dövlətlərinin energiya qurulması yanıla nefet və təbii qazğı yüksək dərəcədə tayindikən. Amerika İranğa hərbi hərəkət qozğandan buyan, dünyada energiya bahası davamlıq öyrüləb, 7 dövlət quroyuğa əza dövlətlərinin iqtisadığı təsir yetküzgən. Ölçəmlik por dünyavi şirkətinin təhlilidə körüstülüşcə, uruşnun təsiri də Yavru rayonunun iqtisadi ikinci pəsildə 0.2% tövəlləydikən. Kəlgüsü bir neçə ayda pul baxallıqı nisbiti 4%-gə yəqilləşidikən. Trampın ikinci qətimlik vəzib ötəş müddətidən buyan, Amerikanın 7 dövlət quroyuğa əza dövlətlərdən alıdığan tamojni beci səviyyisi ilgirkidin zor dərəcdə açdı. Amerika Aqıllar 11-i Atlantik Okean Kengişinin jurnalda mundaq deyildi. Amerika bilən itibaqdaşlarının tamojni beci zidiyeti bu qatımqı başlıqları jığınıdaki ciddi kəyfiyyatının mənbəsi. Avropa Taşqi Münasifət Komitetinin tədqiqat məsuli Jerim Shapiro bunularını bildirdi. Bu qatımqı başlıqları jığınıda ər qaysi tərəflər yüz xatırı qılmaslıqdan saxlanıb, əmmi işinin tinç aman ikəlligini ifadiləşki urundi. Köpçilik könlü də bu nöqtığı işənməydi. Əgər işki qısımdiki yeriq 7 dövlət quroyunun uyuşuş küçünü acizlaşdırdı desək, ondaqda vəkillik xarakterinin yetərsizliki təsir küçünü yanımı çəkləb qoydu. 7 dövlət quroyunun vəkillik xarakteri yetərlik əməz. Təsir küçü kəmçil. Bu, başlıqlar cığını qarılmasını təsir qılışda ifadiləndi. Fransiya Munber gizdi Torbiktinin maqalısı da mundaq dəb qaraldı. Fransiya gərçə dünya iqtisadının tənpunsuzluğunu tövəllətişini başlıqlar cığının qarılmasıqı kirgüzgən bolsamı, lekin başqa zor tənpunsuzluq məsələsigə səl qaradı. Məsələn, Dünya baylıqının intayin mərkəzləşişi və vaxtı ötkən xəlqıra baş tüzümü qatarlıqla. Başlıqlar jığını Amerikanın rayıq beqiş üçün yenə kilmat özgürüşü və yerişarının illib getişigi taqabıl turuşunu qaralmadın çıxırıb ətdi. Şevisariya küzütüş gizeti Torbiktidə maqalı ilan qılınıb, bu iş zor yoçuq dəb tənqid qılındı. İqtisadi Həmkarlıq və Tərəqqiyyat Təşkilatının 4-cü aydakı sallıq məlumatıqa əsaslanğanda, 2025-ci ili dünyadakı hər qaysi dövlətlərdən kəlgən hökumət tərəfinin tərəqqiyyat yardımı umumi somisi oxşaş məzgildikidən 23% tövəlligən. Bunundakı əsaslıq səbəb Amerika, Germaniya, Əngliya, Yaponiya, Fransiya qatırlıq dövlətlər yardımının zor dərəcdə azayıb, umumi tövəlləş nisbitinin 96%-ni igilgəldigidə. Payda almaydıqan təşkilat xəlqıra Leşi Cəmiyyətinin icraiyyə modri Amitabo Bihar baha berib mundaq dedi. Dünya künsiri kəskilləşivatqan açarçılıq, namıratlıq və kilimat məsləsigə duş gəlgəndə 7 dövlət quroyi çəkinişini talladı. Bu, yer şəhərinin cənubuğa 7 dövlət quroyi tərqib qılğan aşu ideyələrinin qılç əhmiyyəti yox digən signalını bərdi. Yaqın qillardan buyan 7 dövlət quroyi dostlar çəmbərkini kəngəytiş arqılıq özünün vəkillik xarakteri yetərsiz buluş məsləsini həl qılışını sınaq qılıb, tərəqi qılıbatqan dövlətlərinin rəhbərlərini jığınqa qatnışıqa köp qıtım təklib qıldı. Bu il Fransiya, Braziliya, Kiniya, Mısır qatarlıq dövlətlərinin rəhbərlərini jığınqa qatnışıqa təklib qıldı. Amma, Avropa Amavi pikri bu işini umumicilik etirab qılmadı. Tərəqiyyat yardımı davamlıq azıyıvatqan, yer şəhərinin cənubi köngül bülüvatqan məsələlərgə uzaqca ünümlük inqas qaytırılmıqan arıq görünüşdə,
нокул халда жыгынгы катнашыш дайрысыны кеңейтиш пакат сымовуллук ахмиятке ия деп карады. Франция тез хабарлар гезити аптилик журналынын тор бекитиде мындак дейилди. Карамакка сыгдырышчан ичип этиш тадбири ташкы дүйнөнүн 7 дөөлөт гуруйунун кичик чемберек истилиги болгон нааразылыгын пасайтышка купай кылмайды. 7 дөөлөт гуруйу 20-нчи асырдын 70-нчи жылдарында барлык келген болуп, курулган дастлапкы мезгилде иктисад умумий миктарынын жер шарды ийилген нисбети бир махал 60% жакынлашкан. Бүгүнкү күндө дүйнөнүн иктисадий вазиетинде көрүнөрлүк өзгөрүш болуп, бу нисбет 40% атрапыга түштү. Америка акыллар 11 стратегия ва халкыра маселелер тадқиқат марказынын тор бекитинде эълан кылынган макалада мындай деилди. Мошундай арык көрүнүштө сырткылар бу чаткыгыч характердеги тараккый тапкан дөөлөттөр клубунун кең дүйнөвий маселелерге такабыл туруш иктидарынын бар жоклугунан үздүксүз гуманланмакта. Фудан дашөсү Жонго Европа мунасибети тадқиқат марказынын мудири Жан Жунбу мындай деп карады. 7 дөөлөт гуруйунун дүйнөвий идара кылыш масулиетин үстүгө элишке курбу жетмейди. Шундай туруклук дүйнө ишлерге жетекчилик кылыш укугун чаңгылыгы эле билишти чың туруп атыды. Хәм яңадан гүлләнгән дәүләтләрнең хәмкарлышыгы тугры килеп атыды. Хәм барабар муамиле кылышны рәт кылып атыды. Гәрипнең сөз укугын саклап кылышка урыныш белән бер вакытта гәрипнең умуми әмиле күче нисбәтен төәлләп кетиштек реаллыгы юзленешке мәҗбур булып атыды. Бір қатар зидиятлер 7 дөөлөт гуруйунун күн сири кыйын ахвалга түшүп келишидеги ядролук түгүн. Америка Колумбия дашөөсүнүн профессору Джеффери Сакс көп жылдар илгерле бизге 7 дөөлөт гуруйу керек эмес деп көрсөткөн. О мындай деп караган. 7 дөөлөт гуруйу азыркы дүйнө иктисадий реаллыгында вакиллик характерге эге эмес. Бу 7 дөөлөт рахбарлары карамакка дүйнөвий маселелерин хал кылышны ойлогандай кылсымы, амилиятта маселелеринин ямаллашышыга жол койду. Башлыктар жыгыны бу давирден айрылып калды. Франция тез хабарлар гезити аптилик журналынын обзорунда мындай деилди. 7 дөөлөт гуруйу башлыктар жыгыны худди вакты өткөн театрлар тахрар ойнулдуган театрханага окшоп калды. Мусабиқа жолудан бурулла чекинип чыгышы керек иди. Бу кытымгы баштыклар жыгынымы бунун сыртыда эмес.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar. Xalqara neft bazisi tılgı ilinsa, bazar həmişe London Bernet xam neftinin zakas mal bazisi. New York tavar birjisirki yeni xam neftinin zakas mal bazisi diqqat qıldı. Amma Otır Şərq uruş qaynımının mərkizi iniqla Otır Şərq xam nefti. Bernet nefti, Amerika nefti və Otır Şərq neftinin qandaq pərqi ba? Nem üçün xalqara bazar həmişe Bernet nefti, Amerika nefti bağısının özgürşigi diqqat qıldı. Amerika, Slantis nefti Otır Şərq neftinin oranını ala alamdı. Adi qilib etqanda bu üçü bir xil neft əməz. Bernet xam nefti Şimal Atlantik okeandiki Şimal denizdən çıxdığan bulub, tüvən güngürtlük yeni xam nefti hesablandı. Bernet nefti məqsat miqdarının yer şəhərdə igilgən nisbəti anç çoğ əməz. Lekin Yevropa bazarı bir qədər pişib yetilgən və mükəmməlləşgən bolğaşqa, Bernet nefti xalqara neft bahasını bekitişdiki mühim ölçən bulub, ən paylanış qiymətigə ega xalqara neft bahası hesablandı. Növətdə yer şəhəri boyunca çigra halqağan 3-dən 2 qism neft sodu toxtamı London qitələr ara sodu birjisinin Bernet nefti qərarlıq mal bahasının paylanıb atıdı. Amerika nefti asaslıqı Amerikanın Texas ştati və onun ətrafıdakı rayonlardan çıxdı. Bernet nefti bilən sürüşdürğanda texmi yenik, güngürt miqdarı texmi tövən. Amerika neft şirketinin New York tavar sodu birjisi Gərbi Texas oturucu asaslıq xam neft qərarlıq mal bahası Amerikanın xam neft təminləş bilən ehtiyac əhvalığa vəkillik qıldı. Şundaqla dünya neft bahasını bekitişdiki mühim ölçəm. Otır Şərqinin xam nefti Səudi Ərəbistanı, Ərəb Birləşmə Xəlifəliki, Iraq, İran qatarlıq dəniz qoltuqudaki neft işləb çıxarğıcı dövlətlər işləb çıxarğan xam neftini öz içigə alıdı. Tərkibidəki güngürt miqdarı umum cəhətdən bir qədər yuqur bulub, otır süpətlik yəki eğir süpətlik xam neftqə kirdi. Bu qitimki Otır Şərq uruşudun burun Otır Şərq xam neftinin yer şəhəri xam neft təminatıda igilgən nisbəti 50% yaqınlaşqan. Gerçi Otır Şərqinin xam nefti, Bernet nefti, Amerika nefti oxşaş xalqara baha bekitiş ölçümü bolmusumu, lekin məlum məndən etqanda yer şəhərini xam neft bilən təminləşki yetekçilik qıldı. Diqqat qılışqa ərziydiğini şoki, neft qancı yenik bolsa, şünçi yaxşı bolivəməydi. Şundaqla, tərkibidiki güngürt miqdarı qancı tüvən bolsa, şünçi yaxşı bolivəməydi. Oxşaş bolmagan alaydiliki igə xam neftinin çəkləş, pişiqləb işləş cəhətki yürüşləşdürüş təlibi və çəkləşdən hasıl bolğan məqsad cəhətdə oxşaş bolmaydı. Otır Şərq uruşu Hormuz boğazını tosub qoyub, Otır Şərqinin neft bilən təminləşini üzüb qoydu. Amerikanın siyasi sahəsirki nurğun zatla neftqə ehtiyaclıq dövlətlər Amerika neftini sitivası boludu, dedi. Halbuki, yer şəhəri kəsib tərəqiyyatı nöqtüsünün qarğanda bu usulunu qolunışqı bulmaydı. Nefit ölçəmlik məxuslat əməz. Oxşaş bulmağan işləb çıxırış orullardaki xam nefitinin zişliqi oxşaş bulmağaşqa yenik, otra və eğir xam nefit şəkilləngən. Amerika nefti qarmaqqa altın rənglik suyuqluqda göründü. Venezuela ya ki Kanada'dan çıxıdığan eğir nefit bolsa qarı rəngdi bulub yerim qat qalatı buldu. Növətdə Asiya və Yevropadakı əsaslıq iqtisadi gəvdələrinin çox tipdəki neft ayırış qurulmalarının həmisi digüdək nəcə 10 il ilgiri Otır Şərq xam neftidəki güngür tərkibinin texnikilik parametri boyunca layilənən və yasalğan. Amerika neftinin arlaşması tüvən. Aq açlıq hesablanılan bolsumu yuqurda etilgan neft ayırış zavodlarının üskünlərgə mas gəlməydi. Şuna, nurğun neft ayrı saatları yeni xam neftini işlətkəndə, yəni eğir xam neftini arlaşdırıb çəkiləydi. Bu misa, ən yaxşı pişiqləb işləş ünümünü əməlgə aşırıqılıb olmaydı. Nurğun neft ayrı saatları nisbətdən etqanda, kəmçil buluvatqını neft bilən təminləş bulmasıdın, bəlki özünün hünər sənə sistemisiqa ən maskilidiğən xam əşə mənbəsi. Kəsb əhlərinin bildirişcə, Otır Şərq rayonudakı otır süpətli güngürtlük xam neft uzundun buyan, yer şəhəri neft ayrış və neft ximiya sənayitinin mühim xam əşyası bulub gəlgən. Gərçə, başqa neftlərini andı-sandı işlətkili bolsumu, lakin bu məxsusatının yığılınış nisbətinin özgürüşü, qurulmanın ayılınış ünümünün tüvəllişi, pişiqləb işləş tənərxinin örülüşü, payda boşluqının qısqırışıdın deyərək buyurdu. Чоң типтіки нефт айрыш карқалдырғы ниспеттен етқанда, бұ өзгүрішлер әр елі нәт 100 миллион Америка долларылық тәнәріқ пәрқыдын дейрек беріші мөмкін. Отыр шәріқтіке қам нефт ішіре, Иранның қам нефтінің орны алайды болып, енік қам нефт мұ, еғір қам нефт мұ ба? Кәсби затла бірдәк Иранның қам нефтінің мастышчалдығы яқшы. Тәйгер май еғвіліш ниспіті вә химия санайды қам әшиясының шләп чықырыш құрылмысы бір қадар тәкші деп қарды. Әмлиетті Иран тарықта әр қетім нефт экспорт қылыш жазасы ғушырғанда Асия базары Америки нефтіға таянмастын, бәлкі Парыз қолтықы райондың сәплімі нефт түріні іздейді. Онақта базар немішқа бернет нефті Америки нефтіға тікіліп тұрды. Қытсашынаслықта бағаны байқаш дейдіған бір ұққым ба. Яни, базар зор мұқтардығы ілім сетім соғдысы арқылық кәң дайырда идрап қылынған баға сигналыны шәкелләндірді. Яғырпа Америка пұл муамилі базырға тайынып, бернет нефті, Америки нефті дүния бойынша әң пішпетілген нефт бағасыны байқаш механизміні шәкелләндірген. Бернет нефті білән Америки нефті пішқан заказ мал базыры вә бүтін дүниядегі мәбләғ салғычыларының кән күләмні қатнышығы егі болғашқа, шықсының бағасы әмейше базар мөлчәріні әң тез әкс әттіріп, отыр шәріқ районы қатарлықларының нефт соғысыдегі мұйым баға пайылыныш материалыға айланған. Бұл қытымқи отыр шәріқ ұрышы мәзгілді базар вәзетінің начарлышы қысқы мұдәтлік тәмінләшіні азайты вәткешке, бернет нефті Америка нефтінің қарәлілік мал бағасы дәрхал өрләйді деп мөлчәрілді. Бұл қыл баға сигналы ершәрі әмілі гәвді базырғы етіп беріп, нәқ мал нефт бағасығы тәсір көрістіп, ершәрі қытсадығы тәсір көрсәтті. Бәзі тәкілчілі мұндақтап тәсірілді. Бернет нефті, Америки нефті термометр болып, базар әхвалыны әкс әттірді. Отыр шәрі қам нефті қан білән тәмінләс системісі болып, әмірі тәмінләшіні бәлгілейді. Мұшы мәндің қарғанда, пәкәт бернет нефті Америки нефті ғылық қараш күпай қылмайды. Отыр шәрі ұрышының дүния ақтысадық болған нәғиқы зәрбісі нефтінің кәмчіл болышы болмастын, бәлкі ершәрі нефт айры системісіғы маскелдіған отыр шәрі нефтінің тәмінләшінің тәсірі күшчірші. Әмлиетті Америка Иран мұнасөвті жидділәсә, яке отыр шәріқ вәзетірі зор өзгүріш жүзбәсә, кәсіп саласы кілерінің әнсірейдіғіні, әзәлдің мәлім нефт ішләп чықарғычы дөләтінің мәқсат мұқтарының өзгүрішілі әмәс, бәлкі пүткіл ершәрі энергия тәмінат зәнжірінің зәрбегі ұшчыраш ұшчырмаслықы. Дүния ұқтысадығы ныспәттен етқанда, бұл қыл қатар нұқыл нефт бағасының өрләш түшіге қарғанда тегімі чонқыр тәсір көрсетеді. Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Şunun bilen bu qitimki dünyağı nazar programımız müşahede ayaqlaştı. Bu qitimki programımızın dektorları Baxtiyar Turdu bilen Gülbəkrəm Muxtar. Növətçi muhariri Patgül Muhammed. Nazaratçısı Baxtiyar Turdu.
1: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turğandak, adamla tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Мән аспирантлыққа имтан бәрмекчи. Һәр көне ятақ, ашхана, күтүпхана арасында қатырап, сөздік ятлап, мойым нуқтыларны тәкрарлап да йөрәймен. Болды қылаймы деген. Ләкин билимнең тәкъдиремне өзгәртәдиганлыгыга, тырышчалыгымның һаман җавабы булдыганлыгыга ишенип келдем.
1: Кайнатки җисемләр тохтымай айлынып торгандак, адамлар теним тапмай тырыш аркылы өзне такамулаштыруды.
3: Мән тамақ еткізгічі. Боран чапқындыңны янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берәлмісәм, техму биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күті отқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
4: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
5: Өзіңізіні асыраң, жеттейләшмәң.
1: Kainatki cisimler toxtamay ayılınıp turğandak, adamlar tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
6: Bizdek doktorlarga keçkündüzning almışıp kelişi hiç iş emas. Ang qiyini aşı hayat mamatlıq suallarga javob berish. Har qitim yerib charchaganda doktorluğunu başlayan çağdaki kısmımını əsləyimən.
7: Medisinanın ızzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadırlap, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
8: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.
9: Ben Nurgun işçi hizmetini başkurum. Milyonlar baylık yaratıvatım ben. Şimdi ben ki kanun göçü baş tapşuruş, karhanıcılığının desma iyisi.
10: Kişiler beni çolgandaydı. Tamaşıbıllar, mestanlarım beni alkışlaydı. Ama ben kanun göçü baş tapşuruşunun senet sahasıdaki en mühim desma yemişkenlikini unutup kalmadım.
9: Benim bir vasit görüntüsü üyüm, sansızlığan kişiler köyünü bildiğin kızlık nokta. Ben bir iğiz gepelerle stimacılığının köyünü alayım ben. Ben bir vasit görüntüsüp mal satıcı, kanun boyunca baş tapşuruş, ticaretinin yakışı yürüyüşünün aldığın kişi yaptı. Ben bunu bilemem.
6: Siz çolpan buluş bilen birge, aldı bilen bir puhra. Muhabbet kazanış için aldı bilen layıkatlı puhra buluşumuz gerek. Kanun boyunca baş tapşurayım.

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021-ci 9 ayının 17-ci günü Şanghay Həmkarlıq Təşkilatıqı Əza Dövlətlə Başıqları Kengişinin 21-ci qetimliq yığında qılğan Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı insaniyyətinin ortaq tərəqiyyatı büyük əndiyisi işçidə öz tərəqiyyatını alğı səlcətiş gerək namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

0: qarşı duruş doğrusuda adil meydanımızın ifadeləb. Küzətkici dövlətlə, söhbət əmraqları və bu təşkilatının asasi məqsidi, prinsipini qollaydıqan xəliqara və rayon təşkilatları bilən ziş əmqarlışıb, xəliqara cəmiyyətinin nəpəsdaşlıq, təqdirdaşlıq dəvr küyünü yanırattıq. Bugün Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı yeni tarixi pəllidə durmaqda. Biz Şanxay Royi bayrağını igiz götürüb, xəliqara münasibətinin demokratiyəlişiş tarixi iqimi içi də ilgirləş yönlənişimizini igiləb, insaniyyətinin ortaq tərəqiyyatı büyük əndisi içi də öz tərəqiyyatımızını alğı sılcətib, Teximiz iş uyuşqan Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı təqdirdaşlıq gəvdisi bərpa qılıb, dünyanın uzaqca tiniş buluşu və ortaq gülniş üçün teximiz zor tökbü qoşuşumuz gərək. Bunun üçün mən tövəndiki təkliflərini verimən. Birinci, iştipaqlışış, həmkarlış yoldu minış. Biz hər qaysi qatlam dərəciliklə uçuruş mexanizmi və subsidin toluq paydılınıb, siyasət cəhətdə sözləşiş və alaqılışış, maslışını küçəyitib, bir-birimiz köngül biləvatqan muvafiq işlərdə örmət qılıb, həmkarlıq davamıdı körülgən məsələləni vaxtıda həl qılıb, Şanxay Həmkarlıq Təşkilatının tərəqiyyat yönlənişini birlikdə puxta igilişimiz gərək. Biz tüzüm işəncini çıngıtıb, əqildarlarca təkəbürlük yol körsütüşünü hərgiz qobul qılmay, Hər qaysi dövlətlərinin öz əhvalığı uyğun kilidigan tərəqiyyat yolu və idarə qilish əndisi üstüdə izlinişini qəti qollishimiz kerak. Biz hər qaysi dövlətlərinin dövlət içidiki saylam qatarlıq mühim siyasi qaralmalarını siliq olğı sızıtışını qollab, taşqi küşlərinin hər qandaq bahanı bilən rayonunun dövlətinin işki işlərgə arılışıqa ərgiz yol qoymay, öz dövlətimizdən tərəqiyyat, yüksəliş istiqbali və təqdirini öz qolumuzda məhkəm tutuşumuz gərək. Yeni taşıman öpki yalığı yuqumuğa taqabıl duruş, yeli həm növətdiki ən təxirsiz vəzibə. Biz xalqını həmidin əla biliş, hayatlıqını həmidin əla biliş ideyəsigə əməl qilib, ilim pən royini əvj aldırıb, yuqumuğa taqabıl duruş xalqıra həmkarlıqını çonqur qanat yaydırıb, Vaksinini adil, muvafiq təqsimləşki türütkü bulub, virus mənbəsini sürüşdürüşünü siyasilaşdırışqa qətti qarşı duruşumuz gərək. Cungo tərəb, hər qaysi dövlət xalqının ayat bir xətərliki və tən sağlamlıqını kapalətləndirişini çıxış qılıb, bugün gecə 100-dən artıq dövlət və xalqara təşkilatını 1 milyard 200 milyon danə vaksina və vaksina əsli suyuqluqı bilən təminləb, Dünya boyunca birinci orunda turdi. Cungo tərəb bütün yılda dünyanı 2 milyard danə vaksini bilən təminləşini tezdin işğa aşırıb, tərəqqi qılıvatqan dövlətlər bilən bolğan yuqumğa taqabıl turuş həmkarlıqını çonqurlaşdırıb, Cungo tərəbinin yeni təsiman öpki yalluğu yuqumi vaksinisini əmləşini yolu quyuş planıqı iyanı qılğan 100 milyon Amerika dollardan yaxşı paydılınıb, İnsaniyyətinin yuqum üstünün üzülkesil qəlbi qilişi üçün tegişlik tökbü qoşudu. İkinci, amallıq və xəvb xətərgə ortaq məsul buluş yol demiş. Mürəkkəb və özgürüşcan rayon xəvbsizliki vəziyyəti aldı da, biz ortaq, universal, həmkarlaşma, imkaniyyətlik sicil buluşdun ibarət xəvbsizlik qarşıda çıng turub, Şərqi Türkistan İslam hərkəti qatarlıq üç xil küşkə qatlıq zərbi berib, zəhər çəkləş, çıqra müdafiəsi, çoğun tipdiki fəaliyyətlərinin amanlıqını qoğdaş cəhətlərdiki həmkarlıqını çonqurlaşdırıb, məzkur təşkilatının xəvbsizlik həmkarlıqı mexanizmini tezdən mükəmməlləşdirib,
1: əsəbizmgə
0: qarşı turuş əqtinamız qatarlıq qanun hüccətlərini əməlliləşdirişini alğı sılcətib, Hər qaysi dövlətlərdəki məsul tarmaqlarının muqumluqnu qoğdaş, tasadibi vəqəni bir tərəf qılış iqtidari quruluşunu küçəyitişimiz kərək. Afganistan vəziyyəti də zor özgürüş boldi. Çətəl armiyası çəkinib çıxandın ki, Afganistan tarixi də yeni bir bət içildi. Şunun bilən bilə, Afganistanın aldı da yanıla

Radio anlıqçı dostlar. Dövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 10. ayının 12. günü Callıqlarının Köpkılıqı Əhdinamisi 15. qıdımlıq Əhdinami Tüzüşkücü tərəblər rəhbərləri yığındı qılğan yer şari makanımızını qoğdab, insaniyetinin imkaniyetlik sicil tərəqiyatının ilgiri sürəyliyi namlıq asasi məqsəd sözünün asaslı qısmını anıdımız.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana oqşaşlar yangıçı məzmunları bilan huzurunuzga yetib keldik. Programımızı avval qılıqlı yaqtırıp anlaydığanlıqlarga işinimiz. Mən riyasatçı dostlar Şirin Gül Toxtay. Bugünkü programımızga yana qandaq tetimliq məzmunlar orunlaşdırılgandı? Diqqətinizə, davamlıq bizdə bolsun.

Hayat bizge azabla bəməkdir. Hayatın bizge bəyinin həmisi bəxt. Fəqət bəzdə biz bəxtini qanda qobul qılışını bilmək, onu azabı özgərdib alımız. Qaynaq sobamıdır. İşik çəkilib, arqadırlı bir adamın beşi bilən avazı tənli işikdən kirdi. Hə, əhba. Azra qoyub yerəm siz, doğru içib alay. Onun qolunun qolumğa teyib gedişdən özümünü qaçırıb, əynək istakanı onşab tutanmay yəyə düşüb getdi. Caran-curun qığan avaz bilən tən çax-çux yəyə düşkən istakan çul-çul bub getdi. Abla, bu işini. Həcəb sədd ol da, bərdəm saxlan, özümünün istakanım qoyub yerək. Şundaq təpli eynişib, yerdə çeçilib yatqan əynək parçalarını terişqə başladım. Heç qısı yox, avaylan. Palakətliyimdən qolumunu kesib aldım. Mən bilən tən eynişib, olturub əynək parçalarını terib atqan o, dərhal orundan durub çıxıb getdi. Və doğruluq plastır ilib kirib, barmaqımını tenib qoymaqçı boldu. Rəhmət boldu, özüm tenib alay. Barmaqımını tenib buluşumğa onun avası yenə anlandı. Mağa əmdi qaynaqs qoyub bəsiniz bola mı? Buludu. O, mən yaxşı gördüğən hal rən qəhvə istakanım qoyub bəyən qaynaq sonu ilib yataqdan çıxıb getdi. Bərdənla harğınlıq yetkəndək kes qıldım. Və qılıb atqan işimini qoyub, cayımda oturub getdim. İstakanın çıxılışı keyfimini buzub qoyğan idi. Mamamın eyişcə, çını qaçılanın çıxılışı yaxşılıqdan deyirək bəməkdi. Bəlkə bu, ilmi asası yox gəb buluşu mümkün. Amma minin şəhərdən bəhli yıraq boğan bu çət yaqı kəndini tallab xizmət qılış üçün kəyinim mu, dəl çıxılığan təxsiblən bağlanışlıq boğaşqa, hər qan çıxıb mu keyfiyyatımını yaxşılayamadım. Şu gündəki işini oylasam da öpkəm örülüb, közümge yığı yamış atdı. O günü sığınımqa əlçələk kəyən idi. Apam put qolları yəyi təkmək mihman kütü atatdı. Aynur, qoşğunu əkir vət. Aynur, çay ilib kirə, tez bul. Aynur, piyazını doğrab, qazan qısı ilib ət. Apamla

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnalı programısı bugün yana oxşaşla yeniçi məzmunları bilən huzurunlaq yetib gəldi. Mən riyasetçi dostlar Şeringül Toxtay. Bugünkü programımızda yeni qandaq titimlik məzmunlar orunlaşdırılğandı. Bula qızıqsanla, deyik qıtanla davamlıq bizdə bolsun.

Keyfiyatım yaxşı idi. Yenimdə köp pul bulmuşumu, birdən bazar çögüləb, tonca aylıq maaşımını alğandan kiyin, sınımğa bir qan çuqur kiyim ilib berişini könlümge püküb, aldırmay öyə qayıtdım. Bugün qayak badan aça. Telefonunga diqqat qıp qoyğına, pat arda xizmət taqsimatım çıxıdı ikən. Sənin nömrəni qaldırıb qoydum. Əms ətsən telefon ap berəy. İş ornunga basan, telefon lazım buludu. Buldu anlığın. Bir qancay işləb, maaşım çıxandı özümlü alay. Degəndə, 2 gündən kin sınlım xizmət taqsimatım uxturuş qılangan telefonu tapşırıb aldı. Bək yıraq taqsim qılınıb qapsan aca. Qardön kənti deyən şəhərdən 70 kilometr yıraqdiki cay. Çapadı qalasan mı? Məhli ufqam, yaş boğandın kin işləb duray. Apamın sətləşlərdən könlüm ağırıb, gözdən yıraq-yıraq turay deyib, özüm tələb qılıb, şu yıraq yanı tallığınımı heç kimə etmədim. Dadam mongu çökdü. Apam xoşallıqı da dərhal tamaq tutuş qaldı. Tamaq dinkin, minin tayarlıqımını qıtləməkçi buldu. Mən işləb, sınlımdək maaş alalısam, apamın aldıda azraq bolsamı ətvarlıqını bilətdim. Şuna yolunun yıraqlıqımı, bu kənətdən cabalı xizmət şəraitimi gözümgə körünməyən idi. Boya kilibla özümünü məlum qıb olğan dinkin, tonca qığan işim yataqı orunuş buldu. Boya kirib, mağın istakanını çaxdırıb etib, menin halıran qəhvə istakanımını ilib çıxıb getkən, odulum ki yataqdı ki jigit, mən o yədə tonca qitim alaqılaşqan adam idi. Şübəyddə işik yeni çəkildi. Kim? Kirsən bolamdı. Hə, əkirəm. Stakanınızı qaytırıb verəy deyən, rəhmət sizə. Ərzisiz. Onun qoldan stakanını elib la işini yatdım. Tehi tazlap bulamığan yataqını anda mundlar ətləb bir çaynak çay qayıntıb duruşumğa o jigit tosatdan kirib, əslidinla qalaymıqan yataqını tehimi qalaymıqan qılıb ətkən idi. Uzaqdan beri adam durmağan yataq bolsa kerek, həmmi yeni bir qavat topu besib ketken. Hətta tamını tutsammı, qolumğa topu yuquşıb duratdı. Tələ pişib, keşke yakın taslap oldum. Əndi bu yataq valide içilib, yaman əməs tüskü kirdi. Qosuğum aşıqan idi. Dərhal kiyimlerimi almaşdırıb, sırtqı çıxıb tamaq yer kirməkçi buldum. Amma dəmanlıqı qiyaya bir işini mi bilməkdi? Binadın düşüb duruşumğa, yan çoğumdaki telefonum saydı. Bu, sınır ilib bəgən yeni telefonumğa, tunca qeydim kəgən telefon idi. Aca, sağ salamat beri aldın mı? Tamak yedin mi? Yalğız sırap kalmağın sana? Hə, Afkam. Kilib aldım. Yatığımı tazlap, orun işimi buldum. Hazır teği tamak yedilmeyen işim. Pulunu tiyeceğim ben de, kuruqdan yap yürmey, şu vaxt tamakını obdan yegin cümü. Pul yetmese, bana etkin. Kile hepte, dadam ilansını yoklap barımız. Makul, Afkam. Sınlımın avazını anlap, burnumun uçu itişip, gözlerim tumanlaştı. Telefonun ekranına düşken bir damcı yaşını sürtüb etip, kadimimini asla yötküdüm. Natunuş yol, natunuş çırayla. Hatta yol yakısıdaki imaratlarını tatıp natunuş. Qaysı tarafta aşkanı balıqını bilmektim. Yeli qaytıdığında yatığımını tapamay ezip kalmasın üçün, kəgən yolumğa qaytı-qaytı qarıp, yol kırdigi məsləyə belge kılıb aldım. Bu, mən yol tapama ezip ketkidek çoğun şehir emez. Yer külümü şehrimiz bu içe en çoğun, nopusu köpürek bir yezinin çat yakı kentdi. Belki o çetidin bu çetige çıkıca hiç kancı vakit getmez. Ama minin tərəp pərik kılamasıqtek bir acizliğim var idi. Bir qedim kəyən yeni ikinci qedim tipik kilemektim. Hatta şu yaya qayt-qaytı bir kancı qedim basamı tolu ezip ketip aran tapattım. Bu kəmpi hükümü apamını xeyli otdala terik durandı. O nerva, deydi o, işlerini xoçırladı. Ətrafımdakilərge qarab, menəm bir rastlı dəzgətkən bikin dəb özümdən gümalınıb qalımən. Tərəb pərək qılamıqandan başqa, adamların əs saxlaş ıqtidarım buna çar idi. Bir köyən adamını yeni bir qeydim kösəm, təs tutunu etdim. Qayaqı menişini bilmək, yol iyi qızda bərdəm turub qaldım.
Daraxtlarning shoxlaridan laylig'imicha pastga tushayotgan yopirmoqlar kuz faslining yetib kelganligidan derak berib, yerda shiriqlab uchib yuratdi. Azroq shamolning mushabisi bo'lib, salpal muzlagandek tuyg'uda yashgam qurib turardi. Beshimni ko'tarib osmonga qaradim. Tehi boylab haqirib jilmayib turgan quyosh birdanla kulrang bulutlarning oqqisiga o'tib olgan bo'lib, qaramtul kulrang bo'lib ketgan osmon iyg'ir bir narsani ko'tarib olgandek osal holatda eslab turardi.

Radio Anoştuslar programımız kayıt geldi. Şirin muhabbet kişi hayatıdaki güzel esleme. Kız yiğitlerinin tanışı, düşünüşü, bir ömür birli ötüşünü tanışı, bəxtinin simovlu boz gerek. Eğer siz bu bəxtlik toplanan azası bulsunuz, cübdünüz bilen bir ömür bir ötüşünü oylaysınız. Ondaqda bir ömür bəxtlik ötüşünün şartlarını hazırladınız mı? Yok. Mütəxəssislərimiz müşü qız yiğitlərinin bəxtlik buluş şərtlərini tövəndikidək xulasılgən. Qeyni ondaq bolsa, alğıcılarımız quluqunla məndi bolsun. Çin dostlardək ötüş, özrə şərt qoymaslıq, qarşı tərəf bilən billi ötüşünü yaxdırış, ərkin pikirliş, hər qandaq məsəlini köl azadlıq bilən sözlüş, qarşı tərəfinin quman qılışı ya ki səl qarşıdın ənsirməslik, ortaq gaya və qımət qarşı buluş. Şundaqla gayesine nisbətən eniq tonuşu və intilişi buluş. Turmuşni oxşaşla ömürlük işləb biliş. Öz əməliyyəti bilən ömürlük turmuş üçün bədəl töləşki cürətlik buluş. İxtilab və dədilaş görülgəndə billi oldurub həl qiliş. Məsilini keyni görməslik. Turmuşu da xuşallıq buluş. İşlağa yumoristik pozisiyada buluş. Qarşı tərəfini düşünüş və qubul qiliş. Qarşı tərəfinin özünün isil və naçar tərəflərini düşəngəndən kiyim o, yanılı özünü qubul qıldığallıqı qışınış. Turmuşda ancı-mınçı romantikili qoğuluş. Köpünç vaqtda hazır qəxvalı qanaat qılıb, ərkin azadi yaşaş. Münasibətdə aqılanə dadıl buluş və bunu qarşı tərəf qiyiz qıldırış. Demək, mana bu mütəxəssislərimizdən təklifini anlap qoysaq, muhabbətlik turmuşumuzdan texim rəngdar buluşur gəp yox. Anlıqçılarımız, kız yiğitlerimiz muhabbetlik durmuşta, manı muşundak şartlarını hazırlaşka, tırışçallık köz dışınlarını ümit kılımın. En güzel muhabbet silahının bolsun. En güzel muhabbetlik küylerimiz yeni silahının.

Radio dostlar programımızı davamlaştırıvatımız. Kalbimizde her kandak vakitte mihr muhabbet buluşunu her vakit ümit kılımız. Özümüzge teselli verişini ügünü biliş. Tabiat dünyasının kanıgıcı huzurlanışını ügünü biliş. Bizden oturmuşumuzu tekimi güzelleştirdi. Ken kainat, akbak bulut, pervaz kılavatkan uçar kuşlağa kara. Daim özünüzde yenik his kılın. Bu hayatının tolumu kıskı işkerlikini ve onu çokum söğüş, kadirleş lazımlıkını herkes isinizden çıkama. Hizmet, turmuş, ügünüşkü boğan kızgıllık bizden hayatımızda tekimi menilik güzel kılıdığan en muhim amil. En yakşı pürsettir. En zor derecedeki kızgıllıkınız arkalık turmuş ve hayat musabınızı hakiki menige ehmiyetki iyi kılın. Kişi öz bəxtini doğru kişilik nişan və müstəkəm iradə tırışçallıqdan tapıdı. Kişi hayatının çin mənisimi başqılar üçün qılalığın minnətsiz yardəmdə. Öz qayız üçün tökülgən sap tərdə, şundaqla cəmiyyət üçün qoşalığın töhbisi də və icat mehniti də. Əmimizdən qəlbidə uluq var arzula çoğqır yıldız tassın. Çünki o bizni hər vaqt tinimsiz ilgirləşkə, ısıq soğukladı tavınlışqa, ademilik dərximizni köklətib, əlgi meyvi berişki ündəydi. Qısqısı o bizni ademilik yoluğu yitəkləb, kişilik qədir qımmetimizni yüksək pəlligi götürdü. Şundaqlı yenə qəlbimizdiki arzu armallarımız bizni kişilik qədir qımmetki iki qılıdı. Xoş qədirlik anlıqıcı dostlar, güzəl təvsiyyələrimiz, qəlib sözlərimizdən kiyin güzəl naqşılarımız sizlər üçün yanıraydı.

Hürmetlik radio anlıqıçılar. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kütüphanısı proqraması. Mən Şirin Gültoxdi. Dağlıq əsarla kişilərin təpəkkürünü açıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilər dağlıq əsarlarını oxuş arqılıq mənvi cəhətdə mol uzıqı iyi boludu. Özü turuşluq zaman və makan boşluğundan halkıp, tarixda ötken kişilərin mənvi keçmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün texmi köp təcrübə və düşüncələni hazırlaydı. Radio anlıqıcı dostlar, biz bugünkü proqramımızda yazğıcı İlham Sədullanın Şincan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Özüm Zarğın Muhabbət namlıq romanının davamını anlatırmız. Yaxtırıb anlıqa isləyiniz.

Lekin bu çağda 100 tonadan artıq üzüm setibinni polğan idi. Qiyas bu üzümni bir tərəf qilishni Qudratga havalı qıldı. Qudrat Qaysarga biraz payda berishni, ziyanni özü üstüge aldığalıqını etdi. Qudrat üzümlərini köygülü kəldi. Üzümlərinin süpüti, ulaşığı aldığan üzümlərinin süpütidin xeylini nacar idi. Bir qısımı aldınqı yili setilmay qalğan üzümlər idi. Bir qısımı bolsa, süpət ölçümüge toşmağaşqa, Qudratlə bahamı qoymay qaytırıb etkən üzümlər idi. Qudrat bir qarapla bu üzümlərini tonu aldı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkizi Xalq Radyo İstansısının radyo kütübxanısı proqramısı. Mən Şirin Güldoğdi. Diqqətinizdə bolıvatqını yazğıcı İlham Sədullanın Üzümzarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansiyasının Radio Kütüphanəsi proqramı. Mən Şirin Gül Toxtay.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Gültoxdi. Diqqətinizdə bolovatqını yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hörmətli radio anlıqçılar, bugünkü radio kütübxanası proqramımız musiyada axırlaşdı. Ətki radio kütübxanası proqramımızda yazıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı davamlıq diqqətinladı boludu. Proqramımızın riyasətçisi və mühariri Şirinqül Doğdi. Kırıştırgıcısı Abdıxalıq Əməd. Məsul mühariri Abdullah Molla. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Əmdə diqqətinla stansiyamızın anıtlış aldı turğan başqı sərxil proqramlar da bolsun.